Torej, kaj bi bilo vaše idealno delovno mesto? Že tako težko je najti zaposlitev na sploh, ne, jaz bi pa želela, da govorite o idealni. Vse pa vsem strinjam, a če ste na pragu menjave svoje trenutne zaposlitve ali pa iščete nekaj vam bolj ustreznega, ne bi poiskali delovnega mesta, na katerem bi pokazali vse svoje spretnosti? Pri iskanju zaposlitve vam svetujem, da se najprej spoznate, saj boste le tako vedeli, pri katerem delu boste lahko pokazali najboljši del sebe. To je delovno mesto, na katerem boste uživali, se izpopolnjevali, hkrati pa boste učinkoviti in produktivni tudi za vašega delodajalca. Ko se boste spoznali in razumeli, boste vedeli, kakšno zaposlitev želite poiskati in jo nemudoma v oglasu tudi prepoznali. Navedite karakteristike vašega idealnega dela. Ni vam potrebno naštevati nazivov delovnih mest. Začnite raje s pisanjem delovnih kvalifikacij, obveznosti in okolja, ki bi vas izpopolnjevalo. Pripravite seznam značilnosti glede na pomembnost. Približno ducat značilnosti vaše idealne zaposlitve je potrebno razvrstiti glede na pomembnost in nato zarisati mejo med tistimi, ki so nujne v vaše prihodni zaposlitvi in onimi, za katere menite, da bi bili le dodaten plus, če bi bile vključene v vaše redno delo, niso pa nujne. Z definiranim delovnim mestom lahko primerjate katerokoli drugo delovno mesto, za katerega se odločite. Veste, na katero vprašanje mora ponujeno delovno mesto odgovoriti. No, vsi vemo, da idealne zaposlitve ni, tako kot ni popolne osebe, a vprašanja, ki si jih morate zastaviti so, kako daleč od mojih idealov je potencijalno delovno mesto, o katerem premišljujem in kako zelo sem lahko zadovoljen na njem. Katere stvari bi me pri delu najbolj motile, katere ovirale? V situacijah, v katerih imate nekaj manevrskega prostora in časa za iskanje zaposlitve, bo ta strategija najbolj uspešna, saj boste našli delo, ki vas bo notranje izpopolnjevalo in si ga zaslužite.

Na trgu dela je trenutno veliko brezposelnih ljudi, ki se prijavljajo na zaposlitvene oglase. Konkurenca je velika. Vsako delovno mesto privabi na stotine kandidatov, ki pošiljajo svoja spremna pisma in življenjepise. Med gmoto ljudi je težko izstopati. Primerne veščine in izkušnje lahko kadrovnik hitro spregleda. Žal pa lahko posameznik izstopa tudi na negativen način, ki ga kadrovniki nikoli ne zgrešijo. Odpustili so me. Kako o tem spregovoriti na zaposlitvenem intervjuju in kako predstaviti resnično situacijo, ne da bi pri tem izgubili vse možnosti za zaposlitev? Na srečo le obstajajo rešitve, kako

0: Spustite svoj ego, zavrite svoje negativna čustva, ki se vam vzbudijo ob spominu na ta dogodek in se vprašajte, kje je šlo tako narobe. Oblikujte svoj odgovor, iz katerega bo kadrovnik lahko razbral, da tudi slabe izkušnje štejejo. Predstavite se kot bolj zrela oseba, ki je premagala tudi to oviro, oseba, ki se je iz pretekle zgodbe nekaj naučila. Vadite svoj zaposlitveni intervju. Ne učite se odgovorov na pamet, ampak se pripravite nanj. Na vprašanja morate odgovarjati umirjeno. Kadrovnik ne želi osebe, ki bo že ob misli na preteklo zaposlitev povsem čustveno razdražena. Več kot pripravljena vsebina bo kadrovniku povedal način, na katerega se mu boste predstavili. Oziroma, na katerega mu boste to vsebino predstavili. Ali boste govorili z jezo ali grenkobo? Kaj ste se naučili iz te izkušnje? Bodite pazljivi, kako boste predstavili ta dogodek. Ne lažite. Če delodajalec odkrije vašo laž, si boste uničili svojo kredibilnost. Zapomnite si, da niste edini, ki je bil odpuščen. Veliko ljudi se je znašlo na trgu dela prav tako kot vi, a so to krizno obdobje uspeli prebroditi. Pripravite se, sledite navodilom in pustite to zgodbo za sabo.
1: Moje delo.
2: Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o stari ženi in o svilarju. Neki svilar, to je taki trgovec, ki je svilnato ali židano robo barantal, imel je prav lepo in pošteno ženo. Neki mlad človek se v njo zaljubil. Toda nikoli se mu ni ponudila priložnost, da bi kako besedo z njo spregovoril. Obrnil se je do stare babure, naj bi mu bila pri tem pomagala, čež da jo bo dobro plačal. Ona pa mu svetuje: pojdite k svilarju in kupite pri njem lepo svilnato ruto. Mladenič gre in si jo kupi, potem jo prinese baburi. Ta je ruto na dveh krajih zažgala, jo vzela seboj, šla k svilarju v hišo, tam z gospo vsakovrstnih rečeh klepetala, potem pa tisto ožgano svilnato ruto na lašč tam pozabila. Mož pride domu, najde tisto ožgano ruto in reče ves nevoljen: to ni ženska ruta, take rute nosijo možaki za vratom, moral je neki mož pri moji ženi biti. Odkar je ta sum v sebi nosil, ravnal je jako trdno svojo ženo in jo trpinčil na vse načine. Žena pa je mislila, da je tisti svilnati zavratnik od njenega moža in da je on zato tako jezen, ker se je vratnik osmodil. Drugi dan pride tista stara baba spet k svilarici in jo najde vso žalostno. Tako me mož grdo gleda in zmerja, pa nič ne vem zakaj, morda zato, ker si je tisto svilnato ruto ožgal. Tu se lahko pomaga, reče starka. Jaz poznam človeka, ki bo to tako dobro zašil, da se ne bo nič poznalo. Tega človeka mi morate takoj sem poslati, reče gospa. Starka gre in pripelje tistega mladega moža, kateri je potem svojo ljubezen razodel. Starka je še pristavila, da mu drugače ni bilo mogoče z gospo govoriti, da se je torej poslužila te zvijače, kajti ruta ni od svilarja, ampak od tega mladeniča. Žena pa je starko prosila, naj bi zdaj še njenega moža potolažila, ker je tako hud in se hoče od nje ločiti. Babura je to tudi obljubila. Naučila je mladega moža, naj gre v prodajalnico k svilarju in mu pove, da je tisto ruto, ki jo je zadnjič pri njem kupil, osmodil, potem pa neki ženski popraviti dal, pa ji ni več blizu. Potem bom šla jaz mimo, ti pa me primi in me prašaj za ruto. Mladi mož je torej šel k svilarju. Gospod, spominjali se boste, da sem pred kratkim pri vas eno svilnato ruto kupil. S tisto pa nisem imel sreče. Ko je mož nove rute zbiral, ga je svilar vprašal, kako nesrečo, da je imel s prvo ruto. Zobje so me boleli in ljudje so mi svetovali, naj si svilnato ruto zavežem. Potem so mi pa napravile ženske neko kadilo za zobe in pri tem sta dva konca od svile prišla v žerjavico in se osmodila. Jaz sem potem zvedel za neko staro ženo, ki je pravila, da zna njen sin take ogorene reči dobro zašiti, in sem ji ruto dal. Pa babe ni bilo več nazaj in tudi ne vem, kje stanuje. Ruta je za mene zgubljena. Koma je to izrekel, vidi baburo iti mimo in on zakliče: ta je tista, kam si zapravila mojo svilnato ruto? Ne zamerite, gospod, reče ona. Šla sem nekam v sosesko, pa ne vem več kam, tukaj v teh ulicah nekje je bilo. V zamišljenosti sem vašo ruto na stran položila, potem odšla in ne vem se več spomniti, v kateri hiši je bilo. Bodita oba potolažena, reče zdaj svilar. Ruta je pri meni. Obenem je naročil svojim ljudem, da so ruto dobili prinesli, potem

0: Potem pa jo je mlademu možu izročil. Zdaj se je Svilarju ta historija o svilnati ruti čisto nedolžna zdela in nič več ni sovražil svoje žene.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
2: Mali nočni kino.
3: Vstopite v svet pravličnih vil, kjer boste prvič slišali zvončico spregovoriti ob razkritju osupljive zgodbe Disneyjeve najslavnejše vile v povsem novem filmu Zvončica. Ali ste se kdaj vprašali, odkot izvira prelepi sij narave? Kdo naravi daje svetlobo in barvo v prehodu letnih časov? Vstopite v deželo čudovitih pustolovščin in skrivnosti, kjer bodo Zvončica in njeni vilinski prijatelji spremenili zimo pomlad in s pomočjo zaupanja in malce vilinskega prahu spoznali, kako pomembno biti zvest samemu sebi. Risanka, polna zabave in domišljije, je prvi film posvečen priljubljeni vili. Doživite tudi vi neverjetno zgodbo, ki bo nedvomno očarala vso družino.
2: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Eksplozivna akcijska pustolovščina o enem najslavnejših superjunakov vseh časov prinaša zdravilo za največjega silaka na svetu, neverjetnega Hulka. Znanstvenik Bruce Banner živi v senci in obupno išče proti strup. Toda vojni hujskači, ki hočejo izkoristiti njegovo moč, mu ne bodo dali miru. Kot mu je tudi ne da potreba potem, da bi bil z edino žensko, ki jo je kdajkoli ljubil, Betty Ross. Briljantnega znanstvenika zasleduje grozljiva, skrajno nasilna pošast in njeni silni moči je lahko kos samo Hulk. Sledil bo spopad stripovske razsežnosti, ki bo ogrozil New York z uničenjem. Edini up pa je seveda neverjetni Hulk. Dobitnik za Oskarja. V neverjetnem Hulku boste občudovali Edwarda Nortona, Liv Tyler, Tima Rota in Williama Hurta.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Zadeta modela, beg iz Guantanama. Tokrat bežite čim dlje od luknje. Harolda in Kumarja zamenjajo za terorista in oblasti jo pošljajo v Guantanamo, kjer pa ne ostaje dolgo. Z malo sreče ima uspe zbežati in mladeniča se spustita nevznemirljiv beg po državi, da bi si očistila ime in osvojila srce svojih babe. Še prej pa boste morali prelisičiti preiskovalce, uiti Ku Klux Klanu in prositi za pomoč zadetega zvezdnika. Podajte se še vi na divje potovanje z najbolj iskanimi in najbolj zadetimi frajeri v Ameriki. Divje potovanje z najbolj iskanima in najbolj zadetima frajeri v Ameriki.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Jarec, živoderec. Nekdaj sta živela starec in njegova žena in sta imela dva sina in dve snahi. Bili so revni kakor cerkvene miši in niso imeli drugega kakor enega samega jarca. Nekega dne ukaže starec snahi, naj odpelje jarca v gost in mu nasmuka malo listja, da ne bi poginil od lakote. Snaha se odpravi z jarcem, kakor ji je ukazal, ali glej, kmalu potem priskače jarec domov ter začne meketati okrog hiše. Starec pride in ga vpraša, kaj mu je in zakaj je prišel domov. Jarec mu odvrne. Poslal si snaho, da mi nasmuka listja in se ga natepem, ona pa mi je nataknila na gobček torbo, da ga nisem mogel odpreti. Starec pošlje tedaj drugo snaho, ali ista reč je bila tudi z njo. Na to pošlje starec mlajšega sina, ali tudi njemu se je zgodilo prav tako. Potem pošlje starejšega, pa tudi z njim ni bilo drugače. Naposled gre žena, vzame v roke otrobe in jih začne posipati za seboj in vabi jarca. Jac, jac, jac! Jarec je šel za starko, dokler je sipala iz roke otrobe. Ko pa je prenehala, se je vrnil domov po svoji navadi in začel meketati okrog hiše. Spet ga vpraša starec, kaj mu je. Jarec pa odgovori. Poslal si svojo baburo, da mi nasmuka listja in se ga natepem, ona pa mi je nataknila torbo na gobček, da ga nisem mogel odpreti. Starec, misleč, da je resnica, kar govori jarec, gre sam z njim. Ali jarec stori isto tudi njemu. Tedaj se starec ujezi, ko pride domov. Ga koj zakolje, odere, osoli, natakne na ražen in ga začne peči na ognju. Jarec skoči z ražna in jo pobriše v lisiči brlog. Lisice pa ni bilo doma. Ko se lisica vrne, zasliši, da je nekdo v njeni hiši, a si ne upa vstopiti, ter odtava potrta in žalostna. Spotoma naleti na zajca, ki jo vpraša, kaj išče tot tako žalostna. Pove mu, da se je nekdo vtihotapil v njen hram in da zdaj ne more noter. Tedaj ji reče zajec. Kar pojdiva, pa bova videla, kdo bi to bil. Tako se odpravite na pot. Ko prideta pred jamo, zakliče zajec. Kdo je v jami? Jarec pa odgovori od znotraj. Jaz sem jarec, živoderec. Živ za klan, ne do klan. Živ osoljen, ne osoljen. Živ še pečen, ne do pečen. Zobček moj boš čutil skrit, ko pregriznem te kot nit. Ko zaslišita to zajec in lisica, se prestrašita in jo ubereta na vrat na nos. Na begu naletita na volka, medveda in leva. Vprašajo ju, kaj se jima je zgodilo, da tako bežita. Ko zagledata lisica in zajec tako družbo, se ustavita in jim povesta, kako in kaj. Tedaj odhitijo vsi skupaj, da bi pomagali teti vrniti se v njen hram. Ali ves njihov trud je bil zaman, kajti jarec jim je odgovoril kakor zajcu. Ko so šli tako vsi po polju, potrti in zaskrbljeni za voljo tete, srečajo ježa. Vpraša jih, kaj delajo v tolikšni druščini. Povedo mu vse, kako in kaj. Tedaj pa reče jež. Pojdimo, da tudi jaz poskusim srečo in vidim, kdo je to. Ko pridejo pred jamo, zakliče jež. Kdo je v tetinem hramu? Jarec odgovori. Jaz sem jarec, živoderec. Živ za klan, ne do klan. Živ osoljen, ne osoljen. Živ še pečen, ne do pečen. Zobček moj boš čutil skrit, ko pregriznem te kot nit. Na to pa mu reče jež. Jaz pa jež vsem znan, vaški sem župan. Ko bom v klopčič zvit, te zabodem urit. in jarec jo je ucvrl, kar so ga noge nesle.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Kako je postal krt? Neki kmet je hotel prisvojiti tujo njivo. Zakopal je svojega sina v zemljo, potem pa ga je naučil, kaj naj odgovori, ko bo vprašan. Ko so sodniki in stranke prišli na njivo, je tisti, ki je hotel prigrabiti tujo last, dejal: "Oj, črna zemlja, povej, čigava si?" "Tvoja sem tvoja," se začuje glas iz zemlje. Ko pravi lastnik to sliši, se zdrzne in sodniki razsodijo, da pripade njiva krivičniku. Ko se vsi razidejo, hiti oče z motiko v rokah kopati zemljo, da izvleče na dan otroka. Ali otroka ni? Oče ga kliče in otrok se odziva, ali kar dalje beži. In tako se spremeni v krta. Tako je, pravijo, postal prvi krt.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Kako je postala želva? Nekdo je omesil pogačo in spekel kokoš. Sedel je, da se založi, ali v tistem trenutku se prikaže na vratih njegov kum. V naglici odrine kokoš in pogačo, povezne čez skledo in tako oboje skrije pred kumom. Ko kum odide, spet ostane, da vzame kokoš in pogačo izpod sklede, toda ta se spremeni v želvo, kjer je skril oboje pred kumom. In tako je postala želva.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Najlepše mesto v Hercegovini. V Dubrovniku se je zbralo nekaj dubrovniške gospode, pa so se pogovarjali in prepirali, katero je najlepše mesto v Hercegovini. Ker se niso mogli zediniti, so se sprli. V tem je prišel neki tovornik iz Banjana, ki se je pripeljal v Dubrovnik posol. Tovornik je gospodom voščil dober dan in jih vprašal, zakaj se pričkajo. Ko mu gospoda razložijo, pravi tovornik: "Ko potuješ po cesti čez Trebinje, vidiš na eni strani reke lep trop ovac, na drugi pa vidiš vinograd in v njem polno grozdja. Dekle, ki pase ovce, se je usedla na breg zraven velike njive pšenice in je ujela postrv." Ko gospodje dubrovniški to slišijo, vzkliknejo tovorniku: "Hej, tovornik, pojdi k našemu knezu, da te upiše v knjigo. Odslej pa, dokler boš živ, boš dobil od Dubrovnika vsako leto 2 čebriča soli."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Modrijan in kmet. Neki modrijan je šel po poti, pa je zagledal kmeta, ki je kopal. Zaklical mu je: "Bog daj srečo, težak, si kaj utrujen?" In ko vidi, da se ubija z delom kakor črna živina, mu še reče: "Odpoči se nekoliko." "Ej, moj dragi gospod," mu odgovori kmet, "rad bi se odpočil, ali tisti, čigar je ta zemlja, ne dovoli, da bi počival?" "Kaj ni to tvoja zemlja?" "Ni moja, bog me, ampak tuja. Delam vedno za dnino, ker nimam svoje zemlje." "Šentaj, kolikšna pa je tvoja dnina?" "Samo desetica." "Pa uspeš preživeti z desetico?" "Ja, moram, če tudi ne bi hotel, ali od te desetice prvi del vračam za dolgove, drugi del dajem na stran za dobiček, s tretjim pa preživljam sebe in ženo." Modrijan se je začudil, kako je to, in ker ni mogel razumeti, je vprašal kmeta: "Presneta reč, povej mi no, kako je to?" Kmet mu odgovori: "Bog me takole. Dolgove vračam tako, da preživljam očeta in mater. Dobiček dajem na stran, ko preživljam svoje otroke, da bodo tudi oni mene hranili v starosti. S tretjim delom pa moram preživljati ženo in sebe."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Osla so povabili na svatbo. Osel je dremal nad praznimi jaslimi, ko je nekdo potrkal na hlevska vrata. Bila je lastovica, priletela je z vso naglico in rekla oslu: "Urno se odpravi, greva, poslali so me pote, da prideš na svatbo." Oslov sin vpraša očeta: "I le zakaj vabijo tebe, ki si star, mene pa ne mladega, saj bi jim jaz lepše zapel in zaplesal kakor ti." "Brško ne jim je zmanjkalo drv ali vode," odgovori osel.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Volka so poslali na Mohamedov grob. V neki turški vasi so ujeli živega volka in mu nekaj dni dajali hrano, da bi se odomačil in ne pozabil njihove gostoljubnosti, ter ne klal več njihovih ovac. Ko so nekega dne šli Turki iz džamije, so se dogovorili, da zberejo po vasi za volka davek, ter ga pošljejo z drugimi romarji na Mohamedov grob, češ ko se vrne z romanja, bo tudi druge volkove spreobrnil, da ne bodo delali kmetom škode. Poslali so ga torej na božjo pot in ko se je vrnil kot hadžija, je dejal kmetom. Hej, bratje moji, nisem več volk, ampak hadži volk. Treba je, da se vrnem v planino in spreobrnem vse zverine, da ne bodo več klale ovac in delale človeku škode. Ko pride v planino, zatuli in vsi četveronožci prihite, da ga pozdravijo in se mu poklonijo. Niso pa prišle lisice, razen neke že stare, ki je že oddaleč gledala, kaj zverine in druge četveronožne živali počno in govore volku. Temu pa se vse to čudno zdelo, zato je vprašal staro lisico. Kaj je lisica s teboj in s tvojimi? Bog me, efendi volk, vse so šle na svoje delo, da bi ugrabile, ki je vsaka po eno kokoš in ti jo prinesle v dar, da ne bi poginil od lakote, ko si se zaobljubil, da ne boš več klal ovac. Za voljo starosti nisem mogla z njimi, pa so me poslale k tebi, da te pozdravim. Kaj pa to pomeni, da si mi ne približaš, temveč stojiš le daleč od mene? Po pravici povedano, čudno se mi zdi videti hadžija, ki ima štiri noge in rep in zobe volčje.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev dva igralca ali dva nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izven polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije dvakrat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji, stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz treh ali petih nizov, niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga šest iger. Vsaka igra ima štiri točke, zmagati pa je potrebno z razliko dveh točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen če oba igralca dobita po tri točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi dve zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer dve teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono kariere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je VTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, no poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, volley, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand volley, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Afanti si je od bogataša sposodil 100 srebrenikov in začel graditi eno nadstropno hišo. Vsi sosedje so pristopili Afantiju na pomoč in od jutra do večera neumorno garali, dokler hiša ni bila končana. Niti se še ni vselil, ko je prišel mimo bogataš, ko je ta videl hišo novo in lepo, je brž pomislil, da bi se sam vselil v prvo nadstropje. Rekel je Afantiju: Afanti, tvoja hiša ni kar tako. Zares dobro si jo postavil. Veš, jaz se bom vselil v tvoje prvo nadstropje. Če se strinjaš, potem ti ne bo treba vrniti sposojenega denarja. Drugače mi moraš takoj vrniti ves sposojen denar, skupaj z obrestmi. Že dobro, se je strinjal Afanti. Denarja ti tako ali tako ne bi mogel vrniti, tako da bo za oba ravno prav. Naslednji dan se je bogataš skupaj s svojo družino preselil v prvo nadstropje. A njihove veselje in sreča nista dolgo trajala. Kmalu so se okrog Afantija pričeli zbirati sosedje in podirati pritlične stene. Ko je bogataš zaslišal ves trušč, je pritekel in začel kričati: Afanti, si znorel! Komaj si zgradil hišo, pa jo že podiraš. Kar ostani v svojem nadstropju in nič ne skrbi. To nima nič opraviti s teboj, mu je rekel Afanti in nadaljeval s podiranjem. Bogataš se je spet zaskrbljeno oglasil: Kako da nima ničesar opraviti z menoj? Še kako ima opraviti z menoj? Stanujem vendar v prvem nadstropju in če se hiša podre, kaj bo z mano? Kar podiram, je moje pritličje. Ostani v prvem nadstropju in pazi, da se ne podre. Bogatašu ni preostalo drugega, kot da je rekel: Afanti, že vidim, da ne gre drugače. Prodaj mi svoje pritličje. Da bi ti ga prodal? Tudi lahko. Pripravi 200 srebrenikov. Kaj? 200 srebrenikov? To je preveč. Če se ne strinjaš s kupnino, bom pač svoje pritličje podaril, je bil Afanti neomajen. Kupim, je le popustil bogataš, ki je tako drago plačal za Afantijevo hišo. Šaliva zgodba z urgujskim junakom ljudskih pripovedi Afantijem spregovori o človeški krivičnosti, ki nas slejko prej udari nazaj. Spregovori pa tudi o naši tesni medsebojni povezanosti. Zato se je potrebno naučiti živeti skupaj, in to na dolgi rok.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V prvem razredu osnovne šole je učiteljica pred prazniki dala učencem nalogo, da narišejo risbo nečesa, za kar so hvaležni. Večina učencev je bila iz manj premožnih družin, ki pa so si za praznike le privoščile marsikatero dobroto, ki se je sicer ne bi. Te dobrote bodo verjetno tudi na marsikateri risbi, si je mislila učiteljica. In res je bilo tako. Rok pa je narisal drugačno risbo. Rok je bil tudi sicer bolj tih fantič, ki se je držal bolj zase. Potreboval je več učiteljičine spodbude in pomoči. Ko ga je prosila, da nariše risbo nečesa, za kar je hvaležen, je narisal dlan. Samo človeško dlan in nič drugega. Njegova abstraktna podoba je razburila domišljijo Rokovih sošolcev. Čigava dlan bi to lahko bila? Eden izmed sošolcev je predlagal, da je to dlan kmeta, saj od kmetov dobimo marsikatero dobroto. Nekdo drug je predlagal, da je to dlan policista, ki varuje in skrbi za varnost ljudi. Spet nekdo drug je pomislil, da gre za roko Boga, ki je ustvaril svet. Podobno je še naprej potekala debata, dokler ni pozvonil zvonec, ki je naznanil odmor. Ko so se učenci odpravili na dvorišče, je učiteljica stopila do Rokove mize in ga vprašala, čigavo dlan je narisal. Fant je pogledal stran in zamrmral. To je vaša dlan, učiteljica. Učiteljica se je spomnila, kako je včasih vzela Rokovo roko in šla z njim sem, sem ali tja. Večkrat je rekla, Rok, primi me za roko, gremo ven. Ali naj ti pokažem, kako se drži svinčnik. Ali narediva to skupaj. Rok si je vse te trenutke zapomnil in bil hvaležen za učiteljičino dlan. Zgodba ne govori le o hvaležnosti. Spregovori tudi o vseh učiteljih, ki se posvetijo učenju, o starših, ki se posvetijo svojemu starševstvu in o vseh prijateljih, ki jemljajo svoje prijateljstvo resno. Spregovori pa tudi o vseh rokih tega sveta, ki morda vedno ne rečejo hvala, vendar pa si zapomnijo dlan, ki seže k njim.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič. Hot Latino Chart. 18. mesto.

0: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še druga urca najboljše latino lestvice, tvoja družba. Tvoja Valentinova družba. Sem Patricija Pangeršič in za začetek en čist hud komad. Major Lazer, J Balvin in El Alfa, Que Calor. 15.

0: La industria Inc.
1: Julián Turizo.
2: Latino Chart. Pred nami je le še 10 najboljših latino hitov tega tedna. Na 10. mestu La Nueva Escuela in Omar Montes, La Rubia. 10.

0: Neta se sonaría por ti, ¿quién lo diría? ¿Qué tal aquí neta se sonaría? ¿Quién lo diría?
1: Hot Latino Chart.
2: A smo mesto Rosalija in Ozuna, hit, ki je kar nekaj časa kraljeval tudi na prvem mestu naše Hot Latino lestvice, jo por ti, tu por mi. Patricija Pangeršič, sem še vedno tvoja družba.
1: Hot Latino Chart in Patricija Pangeršič.
2: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Tole je sedmo mesto Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
3: Sedmo mesto.

0: Hot Latina Chart
1: in Patricia Pangeršič.
2: Bližamo se vrhu naše Hot Latina lestvice. Šesto mesto je bilo tole Rao Alejandro in Faruko Fantazija, mesto više pa Rake, J Balvin in De Sizo.
3: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Pa smo prišli do prvih treh mest tega tedna. Na tretjem mestu hit, ki je kar nekaj časa kraljeval tudi v samem vrhu naše Hot Latino lestvice. The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo.
0: Tretje mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricija Pankrčič, še vedno tvoja družba in prišli smo do zaključka naše Hot Latino lestvice. Želim ti en lep večer v čim lepši družbi. Tole pa je prvo mesto tega tedna, simpatična in huda. Karol G.
0: Ta teden

0: Evo, še dobrih 15 minut manjka do sončnega vzhoda in danes je pred nami zelo lep sončen petek, pa tudi jutri bo še sončno in oba dneva bo se tudi bolj vroča. Danes popoldan bo od 25 pa do 29 stopinj, trenutno pa imamo od 8 pa do 14.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Človek ne rabi očal, ker je trenutno promet bel, nepopisan list papirja. Nič 80, 22, 55, če se karkoli zgodi. Srečno pot!
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno.

0: Petek je, minuta čez peto je, 29. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fajn, ko je petek, kako smo, smo dobro, smo fajn.
2: Super. Ja, super.
0: Ja. A debe, sam s tabo se nisem včer po službi družil, drugače sem se zobel. Ja, zobeval sem se malo.
1: Ja, jaz sem pa hotla, imela zelo dober namen biti na državo enako, ampak pač v tem stanju, kot sem blažen, je dan potekal malo bolj. Spala sem in se nisem zbudila do pol špetih.
0: Bravo,
2: so, to je pa najbolj.
0: Lupčka, si se pobožala. Top. Zapiš si nekam na koledar ta dan, 28. maj, spala
1: sem. To je vsak dan tako več. A res? Ja, veliko ne, ja.
3: Izkoriz zdaj še, ne.
2: A gre za neko utrujenost?
1: Ja, ful, jaz sem ful zmatrana, res to, to pa je nekaj noga. Ampak pustimo to, cene je verjetno bila, ne? Ali ne?
0: Cene?
1: Ne.
0: Upam, da je.
3: To zdaj je vrsto, ne. Des, mislim, da to bo ona ful zmatrana.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja, bomo razložiti.

0: Alef Arben in Baby Goodbye, Radio 1, je tole petek, je danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 29. maj. Cene Prevoz danes začenja svojo tretjo etapo 10-dnevne akcije Dežela junakov. Včer na Dolenjskem.
2: Na Dolenjskem.
0: Jaz sem mu pridružil na pokopališču Šentrupa.
2: Pa do Novega mesta.
0: Pridružil sem mu pa ob 12.
2: Mm-hmm.
0: Zdaj tako, smo ravno v skrivnostnem klubu. Kaj bi rekel, koliko kilometrov smo naredili? Od 12 pa nekje ne veš, če 6 smo prišli v Novo mesto.
2: Jaz mislim, da približam vem, tako da vama prepuščam.
3: Jaz pa nimam občutka za to, ker tam so ovinki pa levo desno.
0: Mika bi pa mogo.
1: Jaz bi rekel, je ne 40?
0: 26 kilometrov.
1: A, preveč sem rekel.
2: 30, ja.
3: A, ja, okay. Ja, okay.
0: 26 kilometrov smo naredili. Dejansko smo pa vozili veš koliko časa? 2 uri.
3: Celotnega,
0: ja.
2: Da je bilo res kolesarje.
0: 2 uri, ostalo je bilo, dobro, bila tudi pauza za kosilo, je bila 1 uro.
3: Okay.
1: To pripada.
0: Ja.
1: Pa druženje je veliko, ne, teh sprejemi, se bila ful folka.
0: Je bilo pa ful folka te čaka, to pa je bilo, ja.
2: Pa se hitro kaj zavleče. Mm.
0: To je bilo pa posod, pa otroc, pa tudi kasneje, veš, druge, pa merna peč, pa noro je bilo.
1: Ja.
2: Pa hrane povsod veliki, oj, pa pijače in tako, noro.
1: Ja, tudi kaj niste kaj prinesli?
0: Cene dobiva, veš, tudi. Cene dobiva, stane.
2: Ja, jagode iz kostanje, ki se na krki.
0: Dobila, ne.
1: A niste reč dobila?
2: Ne, ne, vse smo dala lepo.
1: Vse smo šera, okej.
2: Okay. Kipi, ja. Kaj tisti.
1: Tako kaj šta bil vedno v studiju hrano.
0: Kaj smo ti akcijo.
2: Ni
1: ja? A ni bilo noč.
0: Staj,
1: vedno so vzeli in so rekli, bomo malo v studiju nesli.
0: Ja, pa koli
2: nisem. Nikoli ni prišlo do studija.
1: Okej, pa jaz nisem tu. Tako bi update. Ja, to je preveč, pa nimamo toliko niti hladilnika.
0: Da, jaz bi mogel imeti muskal fiber cene.
2: Ja, bi kar kar mogel imeti.
3: A si gonil ali nisi?
0: Kaj?
3: Je, ko si rekel, da pač boš pomal pustil, da ne, on sam.
0: Nisem gonil sem, pa je prišel pa klanc, pa sem pa dvignil noge.
2: Ne, no. In jih je dal na balanco.
0: Pa sem pa dvignil noge, gor se ko, ajde zdaj, da te vidimo se ko, to čist prelahko zgleda se ko, moj prijatelj v studiju izpade res.
1: Papak.
0: Se ko, papak izpade, ne se ko, ne skos jamro se ko, ti pa nič, ne. Se ko zdaj pa da vidimo, ne? Ampak fora je bila v tem, da prej sem mu kar kol rekel, zakaj to delam, je umrl od smeha.
3: Okay, yeah.
0: In je sam zvozil klanc.
3: A res?
0: Do vrha.
1: Kjera
0: in nič ni rekel. Samo smejo se, kada je največjo foro slišal. In ne moš, in je bilo pol tako, in pa sem bil tako, te pa malo brez veze.
1: Ja, res, ja.
0: Ampak, pa sem itak mogel i dol, pa še pa njegov zelo dober prijatelj.
3: Marcel, ja.
0: Ja, Marcel. No, pa sta pa skupaj vse klance zgrizla. Pa še Selaković je bil pol, pa še Selaković sta bila ene 3 klance, pa sta samo, vse sama, ne do konca, tako da danes.
2: Pa Gašpar od vzrokov, pa Jakaš in Kovec od Firpcev. Ja. Jaz mislim, da te ljudje ne bodo več hotel priti do naslednje leto. Ker ideji so sem naročil, da ne, ne pomagajo in so skoraj umrli te gostje.
1: Fak,
2: bi bogi. Ja, res, ja, so kar mogli gre. Pa tudi te fanti, bogi, ki so mogli pol takoj pet, v Trebnem ali po Novem mestu, se niso prišli do Sapen.
3: Ja, pa

0: kako Harry Styles, ko si rekla, Harry Styles ravno maratona.
1: Laufa po odru, ja.
0: Mislim, dobro za njih.
2: Ja, pa tam, tam jaz se spomnim, tam je kar neki klanca.
3: U, Miha, veš koliko je.
2: Vem, se spomnim. Ja,
3: od lani. Zene je vse zbol.
2: Svakamo čas, stres.
3: Vse zbol. Pa enkrat ti rekel, jaz sem sam rekel, ko si stari, se sam, eno stvar moš reči.
2: Ja.
3: Rabim pomoč.
2: Ja, fajn, da je.
3: Pa samo to rečeš, se rekel, in takoj smo zraven in... Ja. Ne rabeš se, ko ti daj noge v luft, bomo mi te zagledali. Nikol to
2: ne. Jaz sem videl, Aljoša kar zmeden, ne, tam v zadnji voz, ta ja? Velik, ne. Ja. On je ja. Navajen, da mene pahnu malo, ne.
3: Kost, ne. Pah, ne. Mal.
2: Zdaj pa kar gleda, ko je zdaj?
0: Jaz sem ne slišal, ne, Aljoša, ima je kot malo dolg čas.
2: Ja, kako
0: se pa zamota pač... z drugimi zadevami.
3: Se nima, kaj bo danes nam naštarko.
0: Tako je pa Dončiča sta klicala.
3: Ja, Luka, da sem klical včeri, kaj zdaj pa še v Sloveniji, ne.
0: Aha.
3: In sem ga klical včeri na video call.
0: Čepite, kaj porivati.
3: In se ni javil, pa nazaj klical. Pa sem ga pa pač dal cene to. Sam cene je bil lihko, ni bil razpoložen za pogovor cene.
2: Bil glih klanc.
3: Glih klanc je bil, ja.
0: Dal kar naprej, ne?
3: Kako da, a?
0: Dal kar naprej telefon.
3: Ja, ja.
0: Ker kral, res vroh.
2: Ja, sam je pa rekel na konci etape, da ga pečejo mišice, ne? Ja. Normalno, viš kaj še.
3: A dobro, to je prvi dan. Drugi dan veš, da je hujiš, ne?
2: Ja, vem, a ja. En dan po
3: ja,
2: naporu,
3: ja.
2: Ja,
3: a je?
2: Dan zjutri bo, fuh, ja, je. Vse sem mu napisal, da naj se namaže z magnezijevim oljem. To pomaga. Mislim, če ga ima, jaz upam, da ga ima, da sem mu preskrbil.
3: Ne vem, saj, tisto vse imel, ne?
2: Seveda.
0: Pa še porival so te vklade.
2: Absolutno sem rabil. Absolutno sem rabil.
3: Ej, te pa ljudje pogrešajo, to sprašujejo zate.
2: Ajde, to pa lepo. Ja.
0: Pa,
2: se ja. Tudi pišejo mi malo, ja, tako, kje si, pa otroc te, va, hoče.
3: Tako, tako, tako, to, tako, to ja. Pišejo,
2: ja. Ja, lej, vse se bom pridružil.
3: Ja.
2: Ko bo pravi čas, pridem tudi jaz malo na teren pogledat, pozdraviti, da vidim, če je še tak vibe, ki je bil vsa ta leta.
3: Stari, je, je.
2: No,
3: je, je, je. Vse
2: tako, kaj gledaš po televiziji, izgleda perfektno.
3: Zelo dobro izgleda. Kje danes štarta Murska Sobota?
0: Murska Sobota, tako. Murska Sobota in potem naprej proti Pucovcem.

0: Eros Ramazzotin, parla con me, še 8 minut manjka do 5:30. Miha.
1: Pozor, na štajerski avtocesti je med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora zaradi predmeta na cesti promet oviran. Nič 80, 22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Edinile Galni Splitni Casino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Casino.si. Važno je, da igraš.
2: Danes in jutri bo vreme večinoma sončno in postopno vse toplejše, do 30 stopinj bo danes popoldan, nedelja pa bo prinesla več oblačnosti ter možnost krajevnih ploh in neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Pozor, predmet nevarnostna leta, promet je oviran na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora v smeri proti Novemu mestu zaradi pneumatike na vozišču. Nič 80, 22, 55, skrajno previdno.
5: Denis Audi Show! Danes v zjutranji kroniki.
6: Tam se je cena pripravljal na štart, yeah. Potem se je pa vsul po nas.
7: Ne? Toče, ne?
6: Ja, mislim, yeah. To je bilo, kot da bi ena nas šibro kostrelil.
7: Yeah.
6: Jaz sem se uspel nekako zvit v klopčič.
7: Yeah.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radiu 1.
8: In zjutraj prihaja po treh. Prva, Leoni, Simple Life, jutro na štirih.
9: Dobro jutro.

0: David Guetta, Teres Rimstone, Sinai, Gone, Gone, Gone, 17:06 jutranja kronika. In kaj boš počela čez vikend, Veronika?
1: Pustila se bom odvleč v senco.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Iz afriškega se rahlo vračamo v skandinavsko podnebje, kar ustvarja izjemne pogoje za športnike na prostem. Jure Bidona je strnil enega pomembnejših dogodkov minulih dni.
3: Začel bi z izjemnim neuspehom naše reprezentance v mahanju nadaljavo. V sredo jih je med izvedbo daljinskega pomaha z vrha Scavca v Železnike na štart prve etape dežele junakov presenetila toča.
1: Ja.
3: Večina reprezentantov je močno obutanih, malo bolje jo je odnesel le izkušen selektor Bor Mahagoni, tole ob meni stoji.
4: Ja, vse se je zgodilo neverjetno hiter.
3: Ja.
4: Mahali smo z vrha, pomah nam je lepo nesel do Škofje Loke in smo ravno hoteli potegen do Železnikov. Ne. Tam se je cene pripravljal na štart, pa se je pa vsul po nas. Ne.
3: Toče, ne?
4: Ja, mislim, to je bilo, kada bi jedna nas šibro kostrelal. Jaz sem se uspel nekak zvit v klopčič, ampak pol sem pa na skali zdrsnul, pa me je odkotalil dol po pobočju. Ne. Žal so mi fantje sledi tako, da smo se skupaj valili čez skale, skozi gost, čist dol v dolino.
3: Potem ste se zatekli na nek travnik, ne? Tam je bila...
4: Ja, mi smo mislili, da smo rešeni, ne? Ja. Je pa kar od nek, čez tist travnik prdivjala ena čreda ogromnih krav moznic, a ne?
3: Ja.
4: In so ne začeli dušiti s temi vimeni, pa z nas so z gobci trgali obleko, ne?
3: Kako?
4: Ja, mislim, rajš ne bi obnavljal, no, v glavnem uspel se nam je nekak zavleč v bližen gozdič.
3: Yeah.
4: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim.
3: Madonna,
4: posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim, ne, mislim, od odzadej zelo boleče, no.
3: To je pa res...
4: Ja, mislim, na srečo so se pa pol pojavili lovci, ki so prišli pa preganjati te japonske hroče invazivne, ne, tako da so pa...
3: Ja, so spodili medvede potem...
4: Ne, medvedi so nas pustili premir, pa so pol pa te lovce, ne, da ne, tudi tako, mislim, nam je bilo hujš gledati, ker so nas... Ampak smo pa izkoristili priložnost, pa izbežali.
3: Zares kruta dneva sta za vami, ne?
4: Sem kar izkušnja.
3: Veronika, torej reprezentanca v mahanju nadaljavo nekaj časa ne bo aktivna, se pa na svetovno prvenstvo že pripravlja naša reprezentanca šankistov.
1: Ja.
3: O tem pa v prihodnjem tednu.
1: Ja, miren vikend ti želim, Jure.
3: Tudi tebi, hvala.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko-Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: To so rože, ki jih obožuje Lara. Bigfoot mama.
1: Tulipan.
0: Dobro jutro, 10:06 je Miha na asfaltu.
2: Previdno na dolenjski avtocesti na območju Biča se po in ob cesti sprehaja žival. Predmet pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja, pri priključku Snebarje skrajno previdno. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte vi na 08-22-55.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Partner.si.
1: 6:00, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je končala težka pogajanja in si končno razdelila ministerske stolčke za novo vlado Janeza Janše. Glavna novost je, da bo vlada precej manjša, saj so število ministerstev zmanjšali z 19 na 14. Seveda ni šlo brez politične drame. Največje presenečenje je, da je stranka SLS ostala popolnoma brez svojega ministerskega mesta, menda zato, ker je SDS dala veto na njihovo kandidatko Tino Bregant. Zelo odmeva tudi ime Francija Matoza, ki bo očitno prevzel vodenje policije in javne uprave. Zadeve bodo zdaj verjetno hitro stekle naprej, v kratkem bomo tako v državnem zboru sledila zaslišanja oziroma predstavitve posameznih kandidatov za ministre. Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Jeffu Bezosu pa je na izstrelišču na Floridi dobesedno razneslo njegovo najnovejšo in največjo raketo. Ko so na tleh testirali delovanje motorjev, je šlo nekaj hudo narobe, nastala je ogromna eksplozija, ki je celotno nebo obarvala oranžno in pošteno prestrašila bližnje prebivalce, saj so se jim zatresle hiše. Na srečo nihče ni bil poškodovan, prav tako zrak niso šle nevarne kemikalije. Je pa to ogromna težava za Bezosovo podjetje Blue Origin, saj je ta ista raketa odpovedala že aprila, z njo pa imajo velike načrte, saj naj bi v prihodnje za Američane vozila opremo na Luno.
4: Ja, nekaj cajta še ne, no?
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pred nami je lep pozitivni petek, sonce se že počasi dviguje in temperature bodo tudi danes dosegle 30 stopinj. Tudi jutri bo še sončno in še malenkost bolj vroče, tako da petek je pogled ceneta, če bo v vaši bližini in pa seveda v nedeljo vsi v Planico. Dopoldne bo tudi tam še jasno, popoldne se bo lahko pojavila kakšna ploha in pa poglejmo še, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti 8 stopinj, potem Maribor 9, Polčane in Polzela 10, Cerkle ob Krki 11, Radovljica, Litija in Šentjerne 12, Ljubljana 15 in Ankaran 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Prve petkove jutranje tegobe s cest so naslednje. Previdno v Ljubljani na Celovški v križišču z izvozi na obvoznico, pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori. Upoštevajte torej ostalo prometno signalizacijo. Previdno na Dolenjski avtocesti na območju Biča, tam se po cesti sprehaja žival, predmet pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Snebarje. Če vas zanima, kje so radari in kontrole, trenutno tega podatka še ni, če pa jih opazite, javite na 08022255. Hvala vam in srečno v petek.
5: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro, dežela junakov. Že veste, kam boste šli letos na morje? Več tisoč otrok sanja, da bi vsaj en teden preživeli z vrstniki na morju. Te sanje se trudi uresničiti Cene Prevc. Pri tem pa ga najbolj podpirajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
11: In kar pozabite na Ligo prvakov, ta vikend se dogaja Planica.
10: Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje sta.
11: In pozdravljeni na Dežela junakov, pred nami
12: živijo
11: še en dan, v katerem verjamem, da se boste ponovno izkazali. Včerajšnji drugi dan je bil ponovno neverjeten. Imamo ta občutek, a veš, kada se ponovno srečajo stari prijatelji. Včeraj se na štartu v Termah Čatež ustavil Boštjan, ki spremlja akcijo že leta. In povedal je, kako malo je potrebno, da si junak.
13: To je nekaj, kar vsak človek ima nekaj v sebi. Sem treba to vendati. In vsak ima nekaj za enega. In če bi vsak dan nekdo naredil nekaj za enega, bi bilo to že preveč kičasto. Če pa vsak let nekaj narediš, pa to čez skupaj.
4: In že zdaj lahko naredimo. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919 bo vsakemu otroku polepšal počitnice.
0: A moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
4: Pred nami pozitivni petek, to jutro seveda se bomo slišali s Cenetom, zvedeli bomo par novih stvari o spektaklu v Planici, kjer bosta skakala tako Cene kot Gargi.
8: Ja, vabljeni tja v nedeljo ob 8 zjutraj, parkirnina, pazite, to gre v sklad dežele junakov.
6: Ja, pa še otroci imajo takrat treninge za spon.
4: Nor dan pred nami, nedelja še bolj, čez nekaj minut pa kako noro dobro je bilo včeraj.

0: Prav, Lara, ta komad me vedno spomne na Harryja Stylesa in Anja, ne name, jaz sem ti prav pokazala ta komad. Rej, where is my husband? Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Dobro jutro. Krekamo se, 6:12, lepo, pajmo. Tretji dan akcije dežela, junako ljudje.
1: In danes bo šlo rado, a veš, Anja, ker v tretje gre rado.
0: Vidiš, še kom se lahko skregaš.
1: Se sem rekel, da mene humatne varo spomnim.
0: Gre vsak dan, gre rado, veš. Saj glede na odzive in sprejem, ki jih cene prijez doživlja v poti in postanki svoje dobrodelne ture s kvadrociklom, kamorkoli pride ljudje, takole.
2: Dobrodošli, Cere Prevc in dobrodošla ekipa Dežele junakov na osnovni šoli Leskovec pri Krškem.
3: Noro.
1: Wow.
0: Tole je bilo primer včeraj, pred osnovno šolo Leskovec pri Krškem in po dveh dneh vožnje cene že opazil veličino Dežele junakov.
4: Najbolj toplo presenečen sem bil pa, kako je ljudi tisti, ki samo pride pri kolesarjem. Zabriše nekaj evrov v skrinjico in gre. Noče niti se izpostavljati karkoli, samo želi, da so prispeva k akciji s temu, kar se gremo. In ravno to so tisti, bom rekel, nevidni junaki, o katerih smo govorili v zadnjih dneh. To so tisti, ki pridejo, lej, tole dam in grem. Ne rabi se me omenjati ali karkoli. Samo, da je zadeva lavo.
0: Hvala vsem vam nevidnim junakom, ste opaženi in slišani. Včeraj ste pa verjetno slišali mene reči tole, maš danes grem z njim.
3: A res?
0: Ja.
3: No se boš videl.
0: Sam usedel se bom, nič ne bom obrati.
5: A ne moreš tako, no.
0: Nič ne bom obrati.
5: Najboljš, da pa ti 100 kilo on prenaša še dodatni.
0: Ko?
1: Už danes vse požal.
5: Už danes
1: vse
5: slušno stalo.
0: Temo zanimati to, kar je Lara rekla.
5: Sorry, no, 95.
0: O tem bomo. Aha.
5: To je 85, da posrečem.
0: O tem bomo kasneje, ampak smo slišali par Zenetovih sopotnikov govoriti, joj, koliko je letos lahko, a ne? Kolik cene hiter poganja. Od Alena Podlesnika, Zali, Tjaša Steklasa.
6: A je ne pa valit balgonka, da žela, ker spome duhajam.
0: Posle pa včeraj jaz odločil, da bom sam videl, no, če cene res toliko špona, kakor vsi govorijo. No in...
7: Moj prijatelj Deželak je crkval 10 dni, ta pa pravo, da je lahko. Vsi, ki z njim kolesarijo, pravijo, da to tok šiba. Jaz pa vidim, da gre nekam počas. Nekam počas gremo. Svaka čas, do vrha, lega. Ti trba ena, Ne morem verjet, lega. Noro. Svaka čas.
8: Na ravnino moš pa ti.
7: Kaj? Ravnino moš pa ti.
8: Ne, nimam, to moš ti.
7: Kako si li?
0: A ni nord.
3: Nord.
0: Sam je zgrizu tlele gor. Sam je...
3: Treba pa
0: je
3: smejati. Klanc.
0: Začel se je smejati.
3: Jaz še nisem slišala, tako se smejati.
0: In tako umrl od smeha, ki se ves nekaj poganja.
5: Ja, pa kvadro moram reči, to je težko, no.
3: Je. Pa bolj še Denisko.
0: Ampak moram pa reči, Miha.
1: Ja.
0: Včeraj ni bil nič kaj hitrejš kot ti.
3: Ja, opitaj so to te klance.
0: Jaz mislim,
1: dober
0: da bi,
1: je, cene
0: da bi pred dober
1: je.
0: Lahko bil hitrejši. No, ampak no. Lahko pustimo. No. Drud pa se pa. No. Sen pa mi ni jasno, kako bo jutro lahko na Šmarno goro vozil. To mi pa tudi malo.
1: Šmarno goro?
0: Jutro ima Šmarno goro v planu. Oh. In bo moral gor
3: prišpana.
0: Razen, no, razen če je objavo, vsi planico na našemu Facebooku in Instagramu všečka 10,000 ljudi.
1: Dajmo.
0: Ampak zaenkrat jih je sam 5.
3: A ja, okay.
5: Dobro, ok, še 5.
0: Vse boste videli. Taka slikca Ceneta pa Gargija, kako letita skakalnice, spodi piše vsi v planico. Če ta objava do

0: jutri zjutraj zbere 10.000 lajkov, pol gre cene, lahko na Šmarno goro peš, če ne moro, mora iti pa gor s kvadraciklom.
1: Ultimat.
0: To se je Gargi spomnil.
1: Ajoj.
0: Počutno. Rad bi ga malo pred planico, ne? Na treneru.
1: Joj, ljudje, dej, gremo se ne tu pomagati, vsi to lajkati.
2: Ja, jaz sem že lajkal, dejte še vi. Ja,
3: kaj si rekel, slikca na, okay.
0: Na Facebooku? Planico.
1: Tako, jaz bom še
0: na našem Facebooku in Instagramu. Cene rapa 10.000 lajkov do jutra zjutraj, sicer pa tudi, če bo šel na Šmarno goro s kvadrociklom, bo tja pršo varno, AMZS že leta skrbi za varnost, vozil ekipe dežele junaka, tako da nas za kvadrocikl ne skrbi. Bel nas za...
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.
0: Kaj pa to?
3: Kaj pa to?
0: Ja, veš, kaj bi mogel biti? 99 Luftballons ja? Bi mogel biti. Ja, pa mi je to kar ven zbrisal.
3: Okej.
0: Okay. Oh, super, zdaj pa še to.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4.500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Kupim 2.
14: Pa še fehtari.
13: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
14: Zato letos ne čakaj.
13: Pivo in cvetje pika si.
15: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
17: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
18: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
19: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
3: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Nakupi so vedno v modi. Prenes

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Šepet do pol. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Po enih težavah, ki si jih tudi jaz želim. V Budimpešti so aretirali jordanskega državljana, ki ga sumijo obsežne finančne prevare, potem, ko naj bi ukradel bančno kartico Johnnyja Deppa in z njo porabil več kot 600 tisoč evrov.
2: Katere težave pa bi rad imel, te da te aretirajo v Budimpešti ali da ti ukradejo kartico? Mislim, kaj je boljš?
0: Sem čakal. Počakaj. Lopov je kartico ukradel 2 leta nazaj.
2: Okay.
1: Pa so ga zdaj dobili.
0: Johnny Depp sploh ni opazil, da mu ves ta čas denar izginja. Zgine ti z računa 600 tisoč evrov v 2 letih. In ti sploh niso opazil, da je kar kol narobe. Veš, kdo je opazil?
2: Kdo?
0: Banka.
2: A ja, on spolnil.
0: Banka je opazila, da je pač malo čuden, da zapravlja na čudnih krajih. Recimo, da snema film v Kaliforniji, obenem pa kupuje 4 Rolexe v temi švali. Tako da, take težave bi imel.
2: Dene.
0: No? Ja.
1: Ampak, ko veš, meni bi se tudi to lahko zgodilo, da ne bi opazil. Še dobro, da bom mirjeno, ona to preverila.
2: Da ti 600 jurov ne bi zmanjkalo, da ne bi opazil.
1: Dobro, tukaj nimam, ampak tudi če, pač, a veš, če bi tako po 20 pa po 20 zginjali, jaz bi, majke mi ne bi opazil. Jo, kaj?
0: Lažeš, veš, kako ti. Če nas zavoli, ima oči
1: djete. Neki.
2: Ja, ne. Meni se pa včas zdi, da mi nekaj
0: ukrade. Tukaj mi zginja 20 in opazim, sam ti ne opazim.

0: Toni Cetinski, kad žena zavoli. Pol sedmih je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Znana su imena novih ministrov i na... Ne bomo za temu.
1: Bundelk.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Pričela se je humanitarna akcija Dežela junakov, ki jo vodi Radio 1, letos pa je prinesla veliko novost. Miha Deželaka je na kolesu nasledil nekdani smučarski skakalec Cene Prevc, ekipa bo svojim posebnim kvadraciklom prekolesarila Slovenijo, danes se bodo mudili v Podravski regiji, predvidoma ob 14. uri in 30 minutih bomo pričakali v Mariboru, nato pa se bodo odpravili proti Skokam, Ptuju in Majšperku, tam bo program trajal vse od 14. ure, obiskovalce pa čaka bogat spremljevalni program z dobrodelnim srečelovom, otroškimi napihljivimi igrali, živo glasbo, ter nastopom stand-up komika Andreja Bakrenega. Z donacijami pa lahko pomagate tudi vi in sicer z SMS poročilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. 11. dobrodelna akcija Dežela junakov za počitnice otrok se bo zaključila z 10. etapo v petek 5. junija, ko bo Cene Prevc prikolesaril na Debeli rtič.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Po noči se je po večini zjasnilo in danes je pred nami zelo lep, sončen in pa tudi vroč pozitivni petek. Do 30 stopinj bo popoldne, jutri še kakšna stopinja več, v nedeljo pa bo sprva tudi še jasno, popoldan pa bodo možne plohe in nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Na cesti niste sami, previdno raztreseni predmeti na cesti Hoče, Pesnica pred Ptujsko v smeri Maribora, zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal, v tej smeri se je v zastoju pokvarilo še tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj proti Ljubljani se nabira tudi na primorski avtocesti, klasika od Vrhnike naprej, kje so radari, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55. Srečno, ne?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutri čez pol sedmo, deli sadi šov. Petek je danes, zvečer se lahko zdorite, jutro pa mal spatno, da boste v nedeljo ob osmih lahko stali. Ali cene tu zdaj, ali gargi ob strani? Se ne vem.
3: Da. Cene,
0: ja, cene, cene to mogoče ni treba nekaj, tako vlada.
3: A ja, si že tam, da? Si že nekaj.
4: Kraljica, dežina, kraljica.
1: Ne bojo karaoke. Gardi je dal izziv, da mora cene skočiti v planici, cene bo skočil na vseh skakalnicah, ampak pod pogojem, da tudi Gardi enkrat skoči. Izziv sprejet, tako da vsi čakamo ta nedeljski spektakel v planici, kjer bo ob 8. zjutraj. Gardi, še živ. Cene po treh letih zna biti tudi v zraku, kako bo, ko bo na tleh, bomo videli. Držimo pesti, da se vse dobro konča, čeprav zdaj se tudi Gardi neki hvali, no, da mu slatnar opremo dela.
3: A
1: da
3: nekaj?
1: Ja, to preverimo, če je res. No. In če je res, bomo gospodu slatnarju dali tudi kak nasvet, kakve smučkanje naredi.
3: Zlukna me.
1: Kdaj bomo to naredili? Danes 10 čez 9. Peter Slatnar bo takrat naš gost. Po dveh pa še en gost, ki ima tudi izkušnje s skakanjem. Cenetov prijatov in nekdanji državni prvak, 15 let, Marcel Stržinar, bo z nami, bo malo povedal, kako je bilo včeraj voziti s Cenetom.
0: Ludo.

0: Mark Amber in Belong Together. 6 minut čez pol sedmo je, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Vodili sa Odičovu, tudi Radio 1 TV. Tretji dan je danes, dežele junako. Cene bo dan začel ob pol devetih, ker ga prej še čaka le losi izjiv. O tem več ob sedmih, seveda pa bo tudi danes prenos vožnje na Radio 1.si, na Radio 1 TV. Včeraj je Cene na kvadrociklu prenašal tudi svojega dolgoletnega prijatelja, tudi skakalca, nekdanjega državnega prvaka do 15 let, Marcela Tržinarja. Marcel je tudi gonil včeraj z njim. Zdaj, kako je bilo to slišati? Ja, takole.
2: To že noge kaj kisle, ali
3: bo lahko danes pa že cel dan.
2: Že cel dan.
3: Se pa me pa še deni zdrkal, on pa se je klanc pojavil pa noge dal kele gor.
2: Aha, pa
3: čakal.
2: Pa tigo, aj deni zgonil s tabo.
3: Ja, se pravim, jaz sedu tle, ni pa
2: gore. Ja, ni pa gore,
3: ni pa gore.
0: Marcel, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro.
0: Ej, kako je bilo včeraj? Se ti je Cene celo pot protežoval nad mano ali tudi kaj poganjil? Pa smo vse ti narediti.
4: Ja, na začetku se je kar protežoval, ja, moram reči.
0: Ja.
4: Poj pa kar gonil. Sicer sem jaz čutil, da sem jaz malo bolj, no, je res imel že kisle noge, ampak je gonil je.
0: Ja. Ko se pa imel ti, no?
4: Jaz sem imel noro. Jaz sem bil prvič to možnost, da sem bil zraven, ja. Res noro. Koliko to ljudi prije, ni pol težko goniti, no.
0: Ja. Ja, mislim, je težko, no.
4: Ja, je pa živo.
0: Ej, kam pa vzdušje v poti?
4: Noro. Koliko otrok, koliko staršev. Ene sem videl, so se kar piknik naredili za stavom. Kada blanica so pa šli, hodov, res dobro.
0: Ja, dekca na tleh, no, veš. Ja, tako, prav.
5: Pol dobro, res.
6: Ma the best, res.
0: Je bil pa Marcel včeraj tudi malo srečen, bil je zraven, ko je nekdo vračal klic, no. Mi dva s Cenetom sva par ur prej enega klicala, se ni javil, pa je pa nazaj klical. Luka Dončić.
3: Kjer ga pa imaš?
7: Čakaj tega dokupiti. Na Cene Luka.
3: A te Dončić mu zaključi?
7: Luka.
3: O, da ga. Čakaj. A, dobar dan. Ja, lik zelo te mnuca, ali vidiš? A veš?
7: Da bi rabil malo bi rabil Magica zdaj, Magica.
3: Zdaj malo malo rabil Magic Luka.
7: Čakaj, se je bavan ga stari, ne more, nobenih moči, nobenih moči v nogah, stari.
3: Jem brez sape ostal.
0: Ja. Se Cene je brez sape ostal, ne?
4: Ja, je, čiš, sej ga je zelo hitro odslovil, pozdravil. So bila lih sred klanca, so mogla to hitro gon. Res nekrat sva res rabila ta magic, no.
0: Ja, pismo. Pa nisi, zakaj pa nisi Lukata pripričal, da prije?
4: Ja...
0: Če si ga že imel.
5: Če ni prišel do sape.
4: Tudi jaz nisem prišel, ja, jaz sem lahko sam to izrekel in potem smo vlast fokusirana, gremo gon. Ej,
5: koliko
0: časa se poznate s Cenetom?
4: V Cenetom pa zdaj že kar nekaj časa še izskakal, no, kaj še on skakal, sva se spoznala. Pa zdaj prhoman bolj, no. Pa sodelujeva, no, tako bolj.
0: Ok, ampak poznata se prav 15 let zihar.
4: Tako prav poznala, jaz sem prej vedel, kdo je Cene prej,
0: okay.
4: Da sem poratala prijatelja, bi pa rekel, ne vem, 8 let mogoče.
0: 8 let. Oba skakalca, ti si bil tu, tvoj rekord je 229 metrov wow. In pol v planici.
4: Res
0: je,
4: ja.
0: To je več kot Cene.
4: Ne, ni več kot treba.
5: Probal si.
4: Je pa siguren moj prvi polet v življenju, pa daljši kot njegov. To sem pa prepričan. Ja. Je bil pa 225 metrov, moj prvi v življenju.
0: Prvi.
5: Wow.
0: Ja. Prvi?
4: Wow.
0: Ej, zdaj pa ti koliko časa že v tem športnem pokoju?
4: V penziji sem od marca 2025.
5: Aha. Ti ste še otok?
0: Se pravi, dober let nisi skakal. Če bi ti rekel nedelo, ne vem, 5 skočet, a bi to bil zate problem?
4: Ja, bi bil problem.
0: Ajde, povej zakaj, to me pa zdaj zanima, ker to je pa...
4: Jaz kot skakalec imam zelo velik respekt do tega športa in ko greš po tokmo času spet, res moraš biti pripravljen. To je nek šport, ki moraš biti pripravljen, moraš biti v formi. Sicer imamo ta muscle memory, ampak bi bila kar težka, ja, da bi šel na skoče. Na velikanko pa sploh ni šans.
0: Ni šans. Kakšne so nevarnosti? Daj, moraš malo povedati, ker pač ljudje si mislimo, da je to kako kolo voziti. In kad znaš, pa...
4: Ne, ja, znaš, mišice se zapolnijo, ampak tukaj je glava. Glava mora biti pošlihtana, da si ti prepričan 100% vase in da boš v tistih milistotinkah, ki se ta skok zgodi, ne, da boš naredil to, kar moraš, ker če ne narediš, le hitro te lahko obrne. Ampak jaz mislim, da Cene je toliko prekaljen maček, no, da njemu bo mogoče malo lažje. Ali pa ne.
5: Ali pa kaj, ali lahko samo to, da se eno bogocene gono pet dni, ne? Vredno je tudi fajn, da je telo malo vsaj spočito, ne?
4: Ja, tam so pa kisle noge, ja, tudi, moraš biti, mislim, ne vem, koliko bo kaj delo.
5: Je fajn, da so sladke noge, ne?
0: Kisle noge. Sam skočil bo še zraven še eden, ki je pa cel kisu, veš? Cel kisu, ja. To je pa en 58-letni primorc na G. Ja, on bo pa prvič v bistvu skakal. A je to zanj boljš, a je to boljš za nas, ki ga ne maramo? Za koga je boljš?
4: Ja, vi se lahko veselite, on se lahko malo manj verjetne. Ampak overall je, bi jaz rekel, da je varno. Zdaj pa sem, če bo zvozil, upam, da zna smučati. No.
1: Ja, ampak veš, recimo, veš, cene tudi zna past, ne? Ker je tudi pomembno, kako padeš. Doman je recimo parkrat že padel, pa mu ni bilo nič. Ne? Gargamel verjetno ne zna past. Ne?
4: Ja, lahko bi, past. Lahko to... bi ga malo poučil to prej. Ja.
0: To pa treba Rogliča poklice,
4: pa da vidimo, kak se ujame.
0: To pa Rogliča, da mu malo pomaga.
1: Ajo.
0: Kaka razlika početi pač skoke, polet ali pozim na snegu? Kaka je razlika?
4: Ja, meni je bilo polet zmeri veliko lažje zaradi tega, ker razmerano. Sneg je skozi drugačen, ali je led, ali je južen, plastika je pa skozi ista, no. Tako da je to srečo ima, da je na poletje ta akcija.
5: No,
4: saj
5: to.
4: Je, eno smo, razen če mojo zalivali trave, pa je možno, da tudi če dober prestane, ga lahko v traju vrže.
1: Ja, kaj pa če bo ful vetra?
4: Ja, mislim, da na tog mehni skakalnici se bo poznal, ne vem, na kjer gre.
0: Na 15.
4: Na 15.
0: Ja, po moje, to če je pameten, no.
4: Ja, ja, pa ne, pa se ne upoznal. Čeprav jaz bi ga dal kar na malo večjo, no.
0: Res?
4: Ja, ali pa ne gre postopamo, no. Gre sta scene, no, ni scene rekel, da gre na vse.
0: No, ja, ne scene rekel, da gre. Scene tudi nim najbolj briten zlok, no. Ja, na vse gre, stari, ja pač, ne vem, ne. Koliko časa ni skakal? 3 leta?
5: 3 let, ja.
4: Ja. Ja.
0: Marcel, hvala za tole podporo akcije, pa cenite tudi velik pomen, da si ga prišel podpreti.
4: Hvala vam za povabilo, bilo mi je včast.
0: Lepo je bilo, dobro, pa dobro si, stari.
4: Hvala.
0: Dobro si zgonil, ja, če res, veš, koliko klancov je imel, veš, kako je klonil.
4: Koliko je Denis hotel šuntat, sam rečta, sam rečta.
0: Sam rečta, ja. A ne, da, sem rekel, sam rečta, rabba pomoč.
4: Rabba pomoč, ampak, lej, sva rekla, jaz sem ga malo na šuntu cenil, dej, pa dej, če bo ta klanc. Sam res, sem ta prvi klanc videl, nisem vedel, da si jih je še 4-5
5: klanc.
4: Če bi prej vedel, mogoče ne bi rekel, ajde, pomagaj.
1: Stari, to je Slovenija, skos, kar naprej nekaj klanci.
4: No, ampak to je fajn, ker ne vidiš teh klancov, je še kar v redu. Če bi vedel, kakšno je...
0: Kak je so noge danes?
4: Moje so dobre, ne vem pa
0: kakšne. Tvoje so dobre?
4: Ne vem kakšne so cene.
0: Moje so cene, da vprašam.
5: Jaz se prav spomnim cene, da včer, kaj sta glih odvozila en klanci, pa je prišel en gospod in bilo, veš kaj še pol, veš kaj še pol, še pol,
4: ja, ja, to, to, to. Takrat sem jaz prvič obžaloval to
5: zvoljenje.
0: To nedeljo ljudje vsi v Planico ob 8 zjutraj dalje, bo tam res spektakel leta, če vaš otrok trenira skoke, bo imel v tem času treninge za ston.
5: Lepo.
0: Parkir njena bo zbrana in ta bo šla tudi v sklade žele, junako. Se pravi, sam pridete pa že naredite nekaj dobrega. Sicer bo pa prenos tudi na Radio 1 TV. Marcel, še enkrat hvala.
5: Hvala.
1: Hvala.
5: Hvala.

0: Lutri še me knjeli in Someone Loves You, Hani. Dobro jutro, danes je petek.
1: Dobro jutro.
0: Dan, ko imamo ponovati kikse tedna, sicer bi počakali do nedele, pa pol poročali o tem, kako se je Gargi polomil v planici, ampak nažalost ne moramo čakati. Pejmo.
2: Tenis Audi Show s ponosom predstavlja kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kozla.
0: Kdo začne, kdo ima kiks?
3: Lahko jaz začnem.
0: Ti boš začela.
3: Bo lahko začnem. Dej, vidva sva se z Matežem preselila en mesec nazaj in zraven najenega doma je en lušen potoček. V tem potočku živijo žabice. Lepo, ne, se sližijo lepo. No in te žabe imajo očitno nek močan seksualni nagon in tole so naše noči.
1: Kako so glasni, regice.
3: Celo noč.
1: Oh,
3: in to je še tiho. Kar sem šla posnetna, to je še tihi del, ker so očitno vedeli, da jih snemam in so se malo
4: zvedeli.
3: To se sliši skozi okna, zaprta okna.
1: To in te to zbudi?
3: Se cele noči, ja, ne, se ne zaspiš.
4: Ojoj.
3: Moj kik sedna, ampak baje se zdaj počasi neha to parjanje in bomo spali spet. Sam pol jaz verjetno ne uspala, ko bom rodila, tako da, okej, v redu, rešeno.
1: A ja, pa se v bistvu navajaš
4: za trening.
1: Da, bi skrbijo za trening.
0: Lepo, a ti je žal, da se preselila?
3: Ne, to ne, vse mine pa je ta...
1: Gonitis.
0: Kava če ne?
4: Mine, mine.
0: Kava če so te dvoje res potrebne?
1: Sploh te žacija, veš?
4: Ne, jaz živim na barju že dolgo časa, okay. Se neha.
3: Se neha, vredo, hvala.
4: Bodo pa komari skos.
3: Tudi glihar sem zaznala en tip, tako da, vredo.
4: Ja, glih prej cigar ga je omenjal in moj kik se kar tole.
0: Ampak zdaj pa še malo. O Gargamelu, o
1: našem
0: programskemu direktorju. A se je že kdaj zgodilo, da je šel kar en občan, no, pač...
4: Pri 68-ih, no.
1: Pri
0: 58-ih.
3: Si si znižala plačo za 200 evrov.
0: Stara, ti ne boš imela više plače, dokar je on živ. No, skratka, do ponedeljka. No,
4: opa! Sorry, no, pač bil je kiksič, ali kako ne rečem. Sam veš, kaj je problem? Rde, ker moj ati je dost istih let kot Gargi. In ben se zdi moj ati dost mlajši.
3: Ne rečeš tega.
4: Nima toliko te potrebe po pozornosti. Sam mislila, da to prije pol pri tih sledejših letih, pri moških, ne? Tako da, ja, sorry, Gargi. Pa srečno v nedeljo.
1: Bo živ, ne? Če ne da njih 50, tako.
0: Mika, tvoj kiks.
1: Ja, moj kiks se je pa zgodil včeraj zvečer. Se veste, kako je to, ne, ker prijatelji grejo na drink, ne?
4: Ja?
1: Se veste, enkrat en plača, enkrat pa ta drug, ne? To je normalna stvar, ne?
4: Ja, ne,
1: no, in moj prijatelj Denis, mi da se zdaj res tukaj na Forci, to je čist bliz mene. Anja, ti si že bila,
3: ja, so
1: glih Denisov rojstni dan
3: prezdovala.
1: Prez Denisa, pol nadaljevala.
3: Ja.
1: No, ampak zdaj pa njegov Tamal res dober fuzbal igra in... in tam, tam na Forci on to brca, veš, da ga ulica še malo izostri, ne?
3: Ja, da
1: ulica te naredi, ne, rečejo, za fosbalerja.
3: Ja.
1: In igra tam, mi pa pač kaj spijemo, ne?
3: Uh-huh.
1: In ja, zdaj je bilo to drugič, se pravi, prvič je Deris plačil,
3: ja,
1: drugič jaz.
3: Ti,
1: ja, in jaz sem imel sabo, ne? Sem imel sabo, tudi Irina me je pol na koncu. Zakaj me nisi plačil? Se je smel dar, ne? Tako.
3: Ja.
1: Ja. Ne vem, nekaj je v enem krču sem bil, kaj, ne, blokada. In pol je on pred mano rekel, veš, in pol, ja, ne, zdaj bom pa jaz, ne.
0: Ja, sem rekel, bus, ki sem je že zanič, neko bom jaz zdaj, ki sem je že zanič.
1: Ja, on je prav tako rekel.
3: In ni šlo.
1: Ja, na konci je pač Denis plačil, ampak ja, sej zdaj, na dolgi rok se vse poravna, ne, in sem jaz pač zdaj le za, tale, za zajtrk poskrbil, no.
0: Ja,
4: ja,
0: to,
4: no,
0: to je
4: lepo.
0: Pa res,
4: ja, lepo, da
0: moj kiks tedna je pa Lara.
4: Just.
1: Lara.
0: Pa danes grem z njim.
3: A res?
0: Ja.
3: No, se boš videl.
0: Sam usedo se bom. Nič ne bom obratil.
4: A ne moreš tako, no.
0: Nič ne bom obratil.
4: Najboljš, da pa ti tu kilo on prenaša še dodatni.
3: Ja.
0: Ko? Ko? Ko?
1: Ti už danes vse požalil.
3: Ko te slušno stala?
4: Dobar, no, sorry, sorry.
3: Spet ti se govori celo jutro. Ali koliko sem se včeraj pogovarjala? To je pol razlika.
0: Kaj je razlika?
3: Ja, pač, koliko si rekel, da jih imaš včer, 95?
0: Pa te, le, kakor kol me je več za občudovati.
3: To pa res.
2: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak.
5: Miha Deželak.
2: Lara Tošič.
5: In Denis Audič.
2: Radio 1. Radio 1 Štajerska.

0: nakup.
1: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Petek, 29. maj 2026. Na območju enote Maribor mesto z okolico. Vosek 1, Vosek 3, Vosek 4, Vosek bencinski servis med 7.30 in 8.30 uro. Bistrica 3 med 8.15 in 13.30 uro. Prevorškova metalna med 4 in 5.30 uro. Kulandija 2 med 6 in 8 uro. Mol Dobrenje vzhod TL med 8 in 12 uro. Mol Dobrenje zahod TL med 8 in 16 uro. Na območju enote Slovenska Bistrica Hudinja 2, Stenica 2, Hudinja 7 med 8 in 14 uro. Črešnjevec 3 med 10 in 13 uro. Pokoše 2 med 8 in 10 uro. Na območju enote Gornja Radgona Cerkvenjak 1 med 8 in 13.30 uro. Selce 1 med 8.30 in 13.30 uro. Godemarci 1, Godemarci 2 med 11 in 13 uro, Selce 2 med 8 in 14 uro, Branoslavci med 8 in 9 uro, Zgornja Voličina 3 med 8 in 11 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
2: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg le 1 evro in 39 centov. In korneti smetano 12 kosov le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kaj si ti, Anor, kakje rojstne dnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Ko zgodi se avtosteklu, to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
9: Avtostekla pavo, pavo.
10: Nič 4, nič 600, 600.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
14: Radijska mreža Radio 1.
15: Dobro jutro.
14: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rainbow Man in Skin, Radio 1. Vreme, kako, Lara?
2: Precej ne, to mi je en lep sončen dan.
1: Miha, najbolj nujno.
3: Previdno raztreseni predmeti na cesti Hoče pesnica pred Ptujsko v smeri Maribora.
1: In Sergej Novica ob sedmih.
4: Ja, Vlado, mamo, penzije grejo gor. Kaj češ lepšega?
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 7 je ura, dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Koalicijske stranke so uradno potrdile kandidate za sestavo nove slovenske vlade, ki bo s 14 resori precej vitkejša od dosedanje. Največ ministrstev, 7, bo vodila stranka SDS, kjer med najbolj odmevnimi imeni stopa Franci Matos kot kandidat za vodenje notranjih zadev in javne uprave. Tri resorje prevzemajo demokrati Anžeta Logarja, medtem ko je znotraj trojčka NSI, Fokus in SLS, zunaj vlade nepričakovano ostala stranka SLS. Pokojnine se bodo danes malenkost dvignile, znesek, ki ga boste upokojenci danes prejeli na račune, je za 1% višji, zraven pa boste dobili še nekaj dodatnih evrov po računa za marec in april. ZDA pa krepijo pritisk na Kubo. Ameriška vojska je v Karibih okrepila prisotnost, v regijo pa je poslala tudi svojo letalonosilko, poroča Politiko. Po navedbi medija naj bi Pentagon pripravil več možnosti za ukrepanje proti Kubi, končne odločitve Donalda Trumpa pa še ni. Washington Havano označuje za varnostno grožnjo, Kuba pa v dogajanju vidi na varnost ameriške agresije.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme in postopno bo tudi vse topleje. Danes do 30 stopinj, jutri še kakšna več, tako da ta teden bodo cene tu prešla prav predvsem sončna očala in krema. V nedeljo popoldan pa bo spet možnost ploh in neviht in tudi naslednji teden bo bolj deževen in pa temperature bodo tudi padle. In poglejmo še, kako je trenutno. Ob sedmih v Mariboru je 10 stopinj, potem Krško, Murska Sobota in Kidričevo 11, Jesenice, Velenje in Litija 12, Novo mesto in Črnomelj 13 stopinj, potem Ljubljana 15, in Izola 21.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Vse veš, vse to in še več v Baby Centru.
3: Pozor, previdno, potrebujemo krotilce konj. Pred Polskavo na stari cesti sta lastniku ušla dva konja, ki tekata po cesti, lastnik pa zanima, zato skrajno previdno, da ne prijedno naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote, zaprt je vozni pas med predorom Cenkova in Svetim Jurijem ob Ščavnici. Previdno, raztreseni predmeti na cesti Hoče pesnica pred Ptujsko v smeri Maribora. Zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. V tej smeri se je v zastoju pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj še proti Ljubljani se nabira na primorski avtocesti od Vrhnike naprej in imamo tudi radar v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti Petrola. Nič 80 22 55.
6: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, da igraš.
9: Dobro jutro, Slovenija. Cene Prevc je že tretji dan na kvadrociklu. Kam bo šel danes? Med junake. Tako kot vsak dan. Vsak kilometer mu ob strani stojijo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
1: Petek je pozitiven petek, je v pričakovanju pozitivne nedelje, vsi v Planico. Je naloga tega vikenda ob 8. zjutraj bo na Planici eno tekmovanje, zaradi katerega je Fis rekel, nas te zraven ne omenjati. Po 3 letih bo prvič tam spet skakal Cene Prevc, po 58 letih bo tam skakal tudi Gargamer. Za Gargija zna biti to tudi zadnjič, tako da že zaradi tega je fajn, če ste zraven. No,
2: ampak bo pa tudi prenos na Radio 1 TV.
10: Ja, ampak vseeno je bolj, če ste zraven. Tudi zaradi tega, ker bo parkirnina tistega dne, paste to, šla v sklade želje junakov, tako da že sam s prihodom tja naredite nekaj dobrega. Ne? Ampak ja, lahko pa vse vidite tudi na Radio 1 TV. Zdaj razumemo, da ne morete prijati, če imate recimo nogo v gipsu ali pa kaj podobno.
2: Razumemo. Ja.
1: Pa sej, Gargi bo imel v nedeljo verjetno tudi nogo v gipsu. No?
10: Uf.
1: Najmanj.
10: Ja,
1: kako pa Martin Golob nekaj zaslužil. Čez 20 minut vam povemo, kaj je Gargamel še dodatnega na umu in nič dobrega. Čez nekaj minut pa nekaj dobrega. Cene to bomo povedali, da ga pred štartom čaka Lelos izziv, ki bo zelo zabaven.

0: David Guetta, Alphaville, Eva Max, Forever Young. 7 pa 7 je. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: In dobro jutro dežele junako. Na poti smo po Sloveniji. Pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate na Radio 1 TV. Naš cene prevoz pa verjetno zdaj misli, da ga danes čaka en normalen dan na kvadrociklu.
2: No, cene ne čakate.
0: Ja.
2: Ni normalen dan.
0: Zdaj. Kdo je vid, ko se šil s rajčico, vemo? Živalce? Kdo pa cene tu? Se šil s rajčico pa? Sam.
2: Yeah.
0: Ja, z Delosjem, ki je prijazno obleko ekipo z res kvalitetno kolekcijo Lelo Sport.
2: Smo pa Cenetu pripravili en poseben izziv in najboljš, da Cenetu kar povemo, kaj ga čaka. Mislim, da je na štartu že, ve?
0: Cene, dobro jutro,
2: jutro.
0: Čau.
2: Jutro.
1: Hej, Cene. Dobro jutro.
2: Cene odpira usta, vse tako zgleda na streamu. No,
0: razumem, problema, ampak no? Cene, bomo šli na telefon. Aj, Cene.
3: Evo. Hej, V2.
2: A,
3: V2. V2 je rekel.
2: V2.
3: TVU2.
0: Cene, smo kar na telefonu, ne bom, ker pač ne, naši tehniki to zrihtajo. Cene, kako si?
3: Jutro. Ej, presenetljivo dobro po tistih klancih včeraj. Tako da kar. Edin za me niče si, ja se kako hod s to lepo slovensko pravo, so kakšne tebe podobila.
2: V glavnem, en izziv jaz smo pripravili zate skupaj z Lelosi. Danes boš v Murski za neki časa parkiral kvadrocikl in šel delat v proizvodnjo. Noben izskok, nobenega vetra pod smučmi, to bo v nedeljo v Planici. Danes bodo letele škarje, blago, šivi, te stvari.
3: A ja, tako ki ošivalen do drese, okej.
2: Okay. Ja, tudi to.
0: Mislim, cene takole, na etapa se danes začne pred proizvodnjo Lelosi v Murski Soboti, kjer nastajajo oblačila, ki jih ljudje poznajo predvsem po tem, da jih pač enkrat oblečeš, pol pa nočeš več než drugega nositi. No in najprej boš videl, kako to dejansko nastane. Od prve ideje do zadnjega šiva spoznal boš razvojno ekipo, šividlja ljudi v proizvodi, skratka vse tiste, zaradi katerih lahko na etiketi piše Made in Slovenija.
2: Kdo?
0: Pol?
3: Pa zaradi katerih bomo res stale dobro dizajn letos, ne?
0: Tako.
2: Ja, res.
0: Potem si boš pa pogledal, kako to zgleda, pol boš pa to ponovil. A znaš šivati?
3: Ja, če ne, sem mu pa naučil. Ja.
0: Aha, a skaj...
3: ročno smo kaj daj, ker smo na dresu strgali kakšno lukno. Sam, če bom ročno šival...
0: Ne. Se ti bojo, tukaj. Ti bojo pokazali. V glavnem, tvoj Lelos izziv danes je, da si boš sam sešil majico.
3: A tole ta kolesarsko ali ta druga četa?
0: Ne, navadno.
3: Okej.
0: Okay. Ali pa, kol, mislim, škaj majico, zdaj pa kakšno boš ti naredil, stari, to je pa na tebi.
3: En nov kroj, tak gre ga niti gor, če ga bom mogel
0: dati. Ja ne, tako kar boš naredil, boš pol tudi nosil danes,
2: veš? Ja.
3: Okay,
0: če bo rokal predolg, ta drug prekratek, bo pač tako.
3: Mi smo kaj čas to namerno naredil.
2: Lahko ti pa tudi ne rata se šit majce, sam poci pač tople skarp.
4: Ja, mislim, mi to se ne bova pritoževali za njo, no.
3: Dobar, nekje je lepo vreme tudi napovedali, tako da sive dika tudi ne bilo krize.
2: Ja, ne bi bilo, ne.
3: Nekje bomo poprobali dati skupaj.
0: Ej, nismo še konc in zelo dober del še te čaka. Pripravili ti bojo pravi slovenski zajtrk. Se pravi, boš na sebi in v sebi made in Slovenija. Tako da tudi to te še čaka.
1: Cene, a rabiš kaj pomoči pri šivanju?
2: Pomagati.
1: Bo kar sam. Neki zajtrk ali neki.
0: Bo kar sam. Ej, Cene, Marcel je tudi v studiju, pravi, da tudi njega, da so noge tudi pri njemu čisto v redu.
3: Marcel, imaš dobro jutro.
5: Živjo, dobro jutro, Cene. Ja. A kaj pečejo noge?
3: Ej, za enkrat, če ne, sam se bojim, včeri se tudi, ja. Malo čutno. Ja. Prepekle bojo pa zelo hiter na kvadrociklu po moje.
5: Si se naučil, da moraš kaj pojamrati, da nov Denis Hutkler, a?
0: Ja, te drugič več, pač pomoč rabo.
2: To je to.

0: Ajde.
1: Ajde. Čau.
0: Čau,
2: čau.
0: Prav zdajle bo cene zarezal v blago, v nedeljo bo pa po 3 letih ponovno zarezal v planiški zrak. Vabljeni v Planico ob 8. zjutraj, je to nedeljo veliki spektakl, cene proti Gargamelu. Gargi bo tudi skakal. Par novih informacij o tem pa vam povemo čez nekaj minut. Dobro jutro od nas.
3: Dobro jutro. Dobro.
4: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Raymond in Superpunca, Supergirl, ena supernova pesem je, ljudje. Dobro jutro, v temle
1: petru,
0: 29. maja. Ja. Jaz sem prej zavrtel, bo jaz šer, Instagram, ta TikTok in tako naprej. Naslov pesmi je Sjela baba v balon.
2: Sjela baba.
0: Sjela baba v balon in zdaj jaz pustim. Z YouTube-a sem jaz spustil, tako v studiju. Med oglasi in tako čakam, kdo se bo prvi oglasil. Je pa je zelo popularna med najmlajšimi, temi, ki hodijo v vrtec. Ne? Mame morajo to predvajati v avtu, ki vozijo v vrtec. In tam nekje po manj kot minuti dvigne glavo Lara in reče, to je pa dober.
2: Ja, pa kaj se res?
0: To je pa dober.
2: Ko zažurko je.

0: Ti si prav rekla, da bi to otroc poslušajo drgač, na poti v vrtec.
1: A veš, kot jaz gledam te posnetke iz, ne vem, Nizozemske, ko ja. Otroci že v vrtcu imajo tudi take pesmi in meni je to da best, ko imajo tako klopa, klopa, klopa in ploskajo in skačajo.
0: Se verjamem, da je to tep top.
1: Je, ja. Res.
0: Zato te še ne tretiramo kot odraslo. Tako da, če ste zdaj otroc v avtu na poti v vrtec v šolo, evo ekskluzivno na Radiu 1. Hvala tudi vam, ker ste del dežele junakov. Sjela baba!
1: V balonu.
0: V balonu. Hvala Bogu, ni to kdo komadno. Ampak za otroke bomo tudi tam komad zdržali.

0: SMS-ile bio noro.
1: Meni piše friend Simon, več kot baba v balon, top komad, ne slišim svojih misli, tok sem nažgal avto.
2: A ne, pa to rad človek, da se zbudi, da ti nekaj tako.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Tošič
4: in Denis Avdić.
3: Radio 1.
0: Cene pa je na live radio 1.si. Sam zdaj še ne, no, ker še ni štartu. Danes štart pol devetih, ker si moram prej sešiti svojo losjevo majico. Poleg tega pa moramo predtem še par stvari razčistiti glede Planice. Torej, v nedeljo ob 8.00 si v Planico, ker nas tam čaka en res velik spektakel.
5: Ne, zvedeli smo, ko je ono vprašaj na nedeljski etapi. V Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočiti, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalence laufa, tako da gre tudi Gargamel.
6: Česa me zanima, pa to boganče.
7: Slatnar mi je se smučke naredil, sem se že zmenil.
0: No, tale stvar, s katero se Gargi hvali, da mu je Slatnar opremo naredil, bomo preverili 10:09, ker se bo prenesel glasov mojster smuči Peter Slatnar, ki mora tudi cene tu malo posodobiti opremo. Mi imamo seveda par predlogov, kakve smučke ne naredi Gargi, recimo moj predlog je, da bi bile čim ožje, pa leva daljša. Zdaj, včer sem poslušal, da kao namigujem, da si želim, da bi se Gargi v kaj slabega zgodil. To ni res.
1: Ja, ne,
0: to ni res, nič ne namigujem, kar direkt povem. Skratka, v moje opravičilo, Gargi je res žlek. No, zdaj se je spomnil še nekaj.
8: Jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
1: A je to Gargi ima v mislih, kaj skoke v Planici?
0: Ne, potem, mislim, najprej so skoki, ja. Kot rečen ob 8.00, ko začne ta skaka toba. Cene na vseh skakalnicah Gargi na eni in še lepo je štartno. Zdaj zgrozi s tem, da bo to najtežji štart vseh 12 let. Kakšen bo povedal 269?
1: No pa še rekel je, da mora cene jutri na Šmarko.
0: Tuto, ampak lepa vela, da če objava vsi v Planico na našem Facebooku in Instagramu zbere 10.000 lajkov, pa gre lahko na Šmarno peš, ne pa s kvadrat.
1: Nujno.
7: Sam to je res bedno, ne, da hoče Gargamel pred Planico prav se sud našega ceneta. No.
0: Pa se lajkaš pa je. Pa ga nav, ne?
1: Pa še fake profilov ljudje.
0: Tako. Tako. Lara jih ima 5. Objava na Instagramu in Facebooku Vsi v Planico. Rabimo vas 10.000 do jutri zjutri. V nedeljo zjutri pa Vsi v Planico. Spektakel, v katerem boste po 3 letih videli skoče cene Taprijevca in prvič pad Gargija Primorca. Oboje je neprecenljivo, skratka. Še ena pomembna stvar, parkirnina tizga dne bo šla v sklade žele junako, se pravi, če bi sam prišli pogledat, kako peljejo Gargija z rešilcem, boste že tudi pomagali otrokom, da jih peljemo z busom na počitnice. Pa še nekaj, pazi.
9: Planica, Planica, snežena kraljica.
0: Cene in njegova ekipa dežele junakov in fušarjev pravijo, da če vas ne bo dost, bojo tole še enkrat zapel. Tako. Bo pa sicer cel spektakl tudi na ogled na Radio 1 TV. Stanče v živo je pa boljše.
1: Absolutno.
0: Vse smo povedali. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem. Pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.

0: Intersportul în spletni trgovini. Intersport, u srcu sporta.
1: Edini legalni spletni casino.
2: Dosegliu 4 invited urna dan.
1: Na telefonu Ali Računalniku.
2: Varno in zabavno.
1: Casino Picasso. Važno je ti igraš.
3: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
9: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Z več dobre glasbe.
12: Na Radiu 1.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed. Dobro jutro, Polje.
1: Dobro jutro.
0: Mogoče zanimiva novica, lahko pa da tudi ni, ne vem. Je pa kratka. V Bangladešu je ob muslimanskem prazniku vlada preprečila obredno žrtvovanje redkega albino bivola,
1: ja, to sem videla,
0: ki so mu zaradi prepoznavnega svetlega čopka nadeli vzdevek Donald Trump.
2: Oj, oj.
1: Jaz presežem, da je podobnost. Res, ja, sem videla
0: res
1: sliko na Siolu, mislim, da in je tako res.
3: Oh, edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na ulici Šercerjeve brigade 10 v mariborski mestni četrti Tezno je bila odprta 41. M-bike postaja Bilumina. Mariborski župan Saša Arsenovič je ob otvoritvi povedal, da so začeli leta 2022 s 17 postajami, danes pa je že 24 takšnih postaj, ki niso financirane iz strani občine, ampak jih podpira gospodarstvo.
6: Zavedam se, da je mestna občina močna samo toliko, koliko je močna vsaka posamična mestna četrta ali krajevna skupnost. Ena naših največjih mestnih četrti je 11.000 težničano živi tukaj, da smo sedaj nadgradili to teznsko pentlo, ki je tudi signal ne samo, da gradimo velike ustanove, kot je zdravstvena postaja Tezna, ampak da mislimo tudi na vsakdanje gibanje, življenje, mobilnost.
5: Dominik Ivančič, vodja Europlakatove pisarne v Mariboru, je ob tem dodal, da je bilo v zadnjih 4 mesecih okrog 150.000 izposoj, od začetka uporabe sistema pa že več kot 2.200.000, 41 M-bike postaj pa ponuja 410 koles.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: V večini države sije sonček in v tej smeru se bo danes in jutri tudi nadaljevalo. Najvišje temperature bodo od 25 pa do 30 stopinj. Kot zaenkrat kaže, bo tudi v nedeljo dopoldne še večinoma jasno, popoldan pa se bodo potem pojavljale plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Krtine naprej tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej pa na Gorenjski avtocesti od Vodic. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve zaprta od danes od 12. do nedelje do 24. ure. Še zadnja dva radarja, Škoda Roadster stoji na koncu Dolge vasi pri Kočevju, previdno v obe smeri, radar pa tudi na Prevalah na avtobusni postaji nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55, srečno v petek!
0: Tri čez pol osmo, dobro jutro, Denis Avdič.
2: Dobro jutro.
0: Čau, sem bil zraven pol dneva.
1: Ja, v bistvu.
0: Pa tudi v novem mestu ob zaključku etape. Dobil sem novega prijatelja, prišel je do mene 8-letni Jakob, nekaj okay. Prinesel.
8: Jakob, ti si odkot, iz novega mesta ali si iz okolice?
9: Iz okolice.
8: Kaj, sem slišal, da si prinesel za otroke, koliko? Žepnino si, kaj? Celo svojo žepnino?
9: Ne.
8: Ne, kaj je, pol?
9: Delno.
8: Delno. Ja. A si ti odločil, da so te starši naterali? Če si te naterali, mi moraš povedati.
9: Ja, jaz sem se odločil.
8: Sam? Zakaj pa?
9: Zato, ker pomagam otrokom.
8: Dobar, si ti tudi otrok. A bo tebi dosto stalo, boš imel za sladoled?
9: Ja.
8: Aha. Na pa je pol red.
0: Bravo, Jakob, ja. Definitivno eden od enako dežele, bodite vsi kot Jakob, posla se pa še malo pogovarjala o prihodnosti.
8: Kaj pa boš, ko boš velik? Nogometaš?
9: Ne.
8: Ne. Košarkar?
9: Ne.
8: Pevc?
9: Ne.
8: Policaj?
9: Ne.
8: Kasilc? Ne. Radio delu?
9: Ne.
8: Ne. A už doma? Bravo. Hvala.
0: Doma bo, doma je fajn. Še enkrat hvala, Jakob, hvala, da je zdaj dal, ko je še prdnaril. Ker pol, ko bo odrasel, bo zgleda brez službe, no? Prav da nov del.

0: Od sebi sonca in Jokera od 19 do 8 zjutraj. Kronika in kaj boš počela čez vikend, Veronika?
1: Pustila se bom odvleč v senco.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Iz afriškega se rahlo vračamo v skandinavsko podnebje, kar ustvarja izjemne pogoje za športnike na prostem. Jure Bidona je strnil enega pomembnejših dogodkov minulih dni.
3: Začel bi z izjemnim neuspehom naše reprezentance v mahanju nadaljavo. V sredo jih je med izvedbo daljinskega pomaha z vrha Savca v Železnike na štart prve etape dežele junakov presenetila toča.
1: Ja.
3: Večina reprezentantov je močno obutanih, malo bolje jo je odnesel le izkušen selektor Bor Mahagoni, tole ob meni stoji.
4: Ja, vse se je zgodilo neverjetno hiter.
3: Ja.
4: Mahali smo z vrha. Pomah nam je lepo nesel do Škofje Loke in smo ravno hoteli potegen do Železnikov. Ne. Tam se je cene pripravljal na štart, potem se je pa vsul po nas. Ne.
3: Toče, ne?
4: Ja, mislim, to je bilo, kada bi jedna nas šibro ko strelal. Jaz sem se uspel nekako zvit v klopčič, ampak potem sem pa na skali zdrsnil, pa me je odkotalil dol po pobočju. Ne. Žal so mi fantje sledi tako, da smo se skupaj valili čez skale, skozi gost, čist dol v dolino.
3: Potem ste se zatekli na nek travnik, ne? Tam je bila...
4: Ja, mi smo mislili, da smo rešeni, ne? Je pa kar od nek, čez tist travnik prdivjala ena čreda ogromnih krav moznic, a ne?
3: Ja.
4: In so ne začeli dušiti s temi vimeni, pa z nas z gobci trgali obleko, ne?
3: Kako?
4: Mislim, rajš ne bi obnavljal, no, v glavnem uspel se nam je nekak zavleč v bližen gozdič.
3: Yeah.
4: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim, ne, mislim, odzadej zelo boleče, no.
3: To je pa res...
4: Ja, mislim, na srečo so se pa pol pojavili lovci, ki so prišli pa preganjati te japonske hroče invazivne, ne, tako da so
3: pa... Ja, so spodili medvede potem...
4: Medvedi so nas pustili premir, pa so pol pa te lovce, ne, tudi tako, mislim, nam je bilo hujš gledati, ker so nas... Ampak smo pa izkoristili priložnost, pa izbežali.
3: Zares kruta dneva sta za vami, ne? Veronika, torej reprezentanca v mahanju nadaljavo nekaj časa ne bo aktivna, se pa na svetovno prvenstvo že pripravlja naša reprezentanca šankistov.
1: Ja.
3: O tem pa v prihodnjem tednu.
1: Ja, miren vikend ti želim, Jure.
3: Tudi tebi, hvala.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko-Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: osmih. Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dešav ocene bo čez dobre pol ure štartov iz Murske Sobote. Včeraj je bil na Dolenjskem in v Posavju. Mojca nam je povedala, zakaj je že od samega začetka del dežele junakov.
2: Ker je to, bom rekla, ena zelo pozitivna, dobrodelna akcija, ki je težko človek spregleda in spusti. Cene za mene.
0: Pravi junaki ste vedno stali ob cesti, se odzvali, prošli za pomoč. Vsi vi, ki prijete, navijate, delite zgodbo, darujete, to je za nas najlepša verzija Slovenije.
3: In ravno zaradi vas bo letos nek otrok prvič videl morje, prvič brez skrbi na počitnice in prvič za neki dni pozabil na stvari, ki jih otroci sploh ne bi smeli doživljati.
4: Ja, torej teh 7-10 dni kolonije oziroma tabora je res čas, ker so otroci lahko otroci, da se ne ukvarjajo s tem, kar se dogaja doma. Za njih obstaja tisti tabor, tisti ljudje, ki so tam, tisto dogajanje in to se mi zdi, da je tudi ogromno vredno.
3: In k temu ogromno pripomore tudi vsak SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Vsak tak SMS je junaško dejanje, ki otrokom v težkih razmerah ne daje samo počitnic, ampak tudi upanje in vedenje, da obstaja boljše življenje.
5: Junaki ne nosijo plaščev, junaki nosijo srce. Pridruži se deželi junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Radio 1 Štajerska.

0: nakup.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
4: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
3: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet. V Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Tako te imam rada.
12: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
13: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
12: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
14: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
15: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
16: Dermatološki studio Eden. Maribor.
17: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
18: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
19: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
20: Mizarstvo Ognjen.
21: Želite pohištvo po vaši meri?
20: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Novice ob osmih vsebujejo kaj, Sergej?
1: Povemo, da je ruski dron zadel stanovanjski blok v Romuniji. Pri nas je vladna ekipa že dobila končna imena in končno ime je dobil tudi Nicolas Cage. Razložimo.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 8, dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Nova vlada Janeza Janše je tik pred zadnjo parlamentarno oviro. Koalicijske stranke so potrdile ministerske kandidate, med najbolj izpostavljenimi imeni so Andrej Širca za finance, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve ter Anže Logar za gospodarstvo in delo. Jernej Vrtovec naj bi prevzel infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak obrambo, tedaj Ostrc zdravstvo, Mihael Zupančič pa pravosodje. Posebej odmeva, da naj bi SLS kljub koalicij s kim pogajanjem ostala brez ministerskega mesta. V romunskem mestu Galati blizu ukrajinske meje je po noči na stanovanjsko stolpnico padel ruski vojaški dron in v 10. nadstropju zanetil požar. Romunske oblasti poročajo o dveh lažje poškodovanih osebah, obrambno ministrstvo pa je potrdilo, da je zašlo brezpilotno letalo, ki je bilo del ruskega letalskega napada na Ukrajino. Tamkajšnja vlada je o incidentu že obvestila Zvezo NATO. Ameriški filmski zvezdnik Nicolas Cage pa si je po dolgih desetletjih uspešne kariere končno tudi uradno spremenil svoj rojstni priimek v Cage. Nicolas Cage se je v resnici ni rodil kot Cage, ampak kot Nicolas Coppola in ja, je del tiste slavne filmske družine Coppola, njegov stric je režiser botra Francis Ford Coppola. Zdaj si je ime, ki ga že desetletje uporablja v Hollywoodu, tudi uradno uredil v dokumentih. Priimka Coppola se sicer ni sramoval, se je pa od njega želel odmakniti. Kot mlad igralec je želel, da ga Hollywood jemlje kot Nicolasa Cagea in ne kot nečaka Francisa Forda Coppole.
4: Tudi ko malo češko slišati, ne, Coppola, ali?
1: Pa ne vem če, no.
5: Okay. Prav,
6: paljansko.
5: Ful čeho poznaš, Coppola.
4: Coppola, ja. To je zdaj pri hokej, hokej, pa slišam nekaj.
6: A ja.
1: Pa dober, no, lej, možem.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Na nebu prevladuje sonce, pa tudi jutri bo še sončno in še malenkost bolj vroče, tako da pejte kaj pogleda ceneta, če se bo peljal mimo vas in pa seveda v nedeljo vsi v Planico. Dopoldne bo še jasno, tako da mi bomo v Planici še dobro odnesli, popoldne pa se bo lahko pojavila kakšna ploha. In pa poglejmo še, kakše so temperature ob osmih, Maribor, Štore, Bogojina in Ruše 14 stopinj, potem Lesce, Semič in Novo mesto 16, v Ljubljani 18 stopinj, v Izoli 20 in Renče 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Zastoj proti Ljubljani je na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, tudi v obratni smeri. Na tej cesti je zastoj, ki se začne že pred predorom Golovec, čez celotno ljubljansko vzhodno obvoznico preko Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej, previdno v zastoju. Pri Dragomerju se je zgodila nesreča, ki dodatno ovira promet. Prav tako zastoj proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti od Vodic naprej. In pa pozor, jutri bo na Benerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest, Brenerski. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19., kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje tudi na avstrijskih cestah. Še zadnja dva radarja. Škoda Roadster stoji na koncu Dolge vasi pri Kočevju, radar na Stojalu pa v Lahovčah pri Zajcu previdno. V obe smeri nič 80, 22, 55.
3: Edini legalni spremljaj.

0: cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
1: Čau, kva je zdaj? Od koga je taka? Kva je to ena čokolada? Kva je to denar? Kva?

0: še enega petkovega junaka v studiu.
1: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ja. Lara Mihadenis v studiu, tudi kviz mojster Dino Kapetanovič.
3: Ej, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Baba v balon, večkrat vem, da ste me to hotel vprašati.
0: Ja, ja, baba, cela baba v balon.
4: Vsi pišejo, kako je dobro.
3: Vsak jutro rabimo to. In pa nekaj drugega.
2: Kaj pa to nosiš?
3: Ja, jaz sem slišal, kaj se bo dogajalo v planici.
0: A to je una fotka za predžaro.
4: To je že vzpomin, ali kaj?
3: Jaz hočem malo tle, jaz mislim, da moram malo pomagati, no, Gargamelova. Vem, to je nepopularno mnenje, ampak dajmo, jaz sem dobro pripravil, pa za kviz ene par stvari, da bomo Gargamelo malo pomagali, no. Mal bo treba.
0: Zakaj?
3: Mislim, more, no, zato ker... Lahko se mora slučajno...
0: Kakšen kviz da sem, imamo?
3: Bok ne dej, da sem ok... Jaz imam, če se slučajno Gargamelo kje zgodi, pa bok ne dej.
4: bok
3: ne dej. Ja. Razmislili bomo, kako se mu lahko pomaga, da se ga ozdravi. Razmišljali bomo, kje poškodbe lahko dobi in kako bomo pozdravili te poškodbe. Bog ne dej, da se kaj zgodi.
0: Sam
3: kviz.
0: A, okay.
3: Ni to za žar.
2: A misliš, da tudi za njega kakšna rošta raste?
3: A za njega?
2: Ja.
4: Encijan.
3: Ja, mogoče, ali pa kopriva. Kopriva roža.
0: Čez 3 minute smo naprej.
5: Dobre glas.

0: Omar Lučenco, dan tako duro, 8 po 10 je, dobro jutro.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: Cene prijos na terenu, goni za otroke, tukaj nas počaka na malo drugačna petkova preizkušnja. To je...
2: Drage dame in cenjeni gospodje, na vrsti je tradicionalni petkov pub quiz. Z vami je quiz mojster Excelenca...
3: Kaj? Excelenca. Prav to piše. Morez do tako reče.
4: Ja, mi ja.
3: E, bom jaz to pravil.
2: Kviz mojster povprečenca Dino Kapetanovič.
5: Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
5: U še en petko pap kviz. Prej sem vas takoj prestrašil z Gargamelovo sliko. Ne, se upravičujem za to.
6: Nisi neče prestrašil.
5: A nisi?
6: Ne, pa meni zgleda prav tako, k...
1: Ki
6: se je kar srečena, da si. Izbežite, da si jo no.
5: Danes, oziroma v nedeljo, vsi vemo, da se bo zgodil velik spektakel v Planici.
1: Yes. Ne?
5: Kamor morate vsi iti, vsi gremo.
7: Ob 8 zjutraj.
5: Ja, ja. In jaz sem razmišljal, Gargamel, mislim, on ne zgleda nek ta človek, ki bo preživel to. Mogoče, bomo videli. In jaz sem razmišljal, sem, da bo verjetno utrpel kakšno poškodbo. Bog ne dej, bog ne dej, Anja. Bog ne dej, da se to zgodi. In razmišljal sem, da moderna medicina ne deluje na njega, ne? Zato, ker človek ni to, ne?
1: Tako.
5: A je žval, mogoče, a je izda, verjetno. To ni važno. To ni važno. Ampak jaz sem razmišljal, da za njegove poškode bomo rabili najdeti neka ta babičina zdravila, babičina vraže, kot se reče. Veš, glava te boli.
7: Aricnija.
5: Aricnija, tako.
1: In jaz bom zdaj... rastejo šnops.
5: Tako. Jaz bom zdaj prebral, kaj se mu lahko zgodi in vi boste mogli dati eno zdravilo.
1: Super.
5: In če bom jaz mislil, da ste pravilno odgovorili, vsak vaš pravilno odgovor da 10 evrov v škatljico, ki gremi še trgant. Recimo, da on, da Gargamel že na sredini skakalnice mu ga malo nazaj prevaga in se s hrbtom podrajsa po celi skakalnici in si kar po parketu pobere celo kožo, ne, tako zadnji, ja. Da ga res... kaj je babičino zdravilo za to?
1: Jaz bi mu dala en kamilični čaj.
5: Okay, ja.
1: Vedno delo.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ljudje, je čas, da ponovno preverimo, kako gre cene tu in ekipi na terenu. Nazadnje smo se slišali z njimi v Murski Soboti, kjer so bili pred prostori Lekoteksa, kjer nastajajo vrhunska oblačila Lelosi.
2: Lelosi je letos partner pri deželi junakov. Celo ekipo so oblekli oblačila, ki se lahko pohvali, da so made in Slovenija. Kar za Lelosi ni samo oznaka, ampak je odnos ustvarjeno v Sloveniji z mislijo na ljudi.
0: Cene te danes čaka Lelosi izziv, mora zašiteno majčko in jo pol tudi oblečiti. Cene, lep pozdrav v Mursko Soboto, kako je med Šiviljem?
3: Živjo. Ej, drugače ni dolg čas. Zdaj, tole je noro gledati, kako ima je to minen med sabo, kaj kjera dela, kako se kje prime. Pa, ali da me izziv neč ne čaka, sve ti ziva sme zmotli.
0: Poprost! Ja, a si že kaj naredil?
3: Ja, smo že bili, še za robem, pa lahko oblečem tole, kar smo kaj pravili.
0: Stari.
2: Bravo. Misli, res
0: ne predobar nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti, veš.
3: Ne, tale je bolj tesna. Mislim, da kje prvemo z Lelosija, bomo blusu za eno majico, ampak en prsmen.
0: Spravo, Lelosi izziv opravljali. Zdaj vas bodo pogostili še s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, mleko, maslo, kruh, med, sadje, vse slovensko. Zdaj, da že lahko pravi, da bi tudi račel šivati zaradi tega.
1: Ja, komu se ne bi cedile sline ob takih dobrotah.
0: No, vidiš.
3: A, tudi malo si to čakam, ampak je pa res, koliko morajo tele šivilje imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
0: Grif, ja.
3: Ja, dobesedno, da prvo obračaš, veš kakšne traparije jaz delam se med pošivi, tam se smajam, ker moraš kar nekaj kilometrov šivo nares, preden prideš do tega, da lahko šivaš tiste obleke, ki jih hvala lahko si nosim.
0: No, nas komi, niso tako mi čakamo, da te vidimo, no. Mm-hmm. Ker to, kar boš se šil, boš tudi oblekel.
3: Ja, to prav, ja.
0: Lepo zdrav v Mursko Soboto, lepo je slišati, da tam ponovno nastajajo vrhunski tekstilni izdelki. Če bi radi pokukali...
3: Dalek, da jaz delam, ni vrhunski.
0: Ajde, cerja, dokončaj, lepo bodi, čau.
2: Čau.
0: Evo, če bi radi pokukali v ozadje nastajanje Lelosi izdelkov, pogledajte za nazaj na Radio 1 TV. Mi gremo naprej. Z glasbo, Leoni, Don't Worry.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Intersportu in u spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bom. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
11: Borgenhausen. Psihologija denarja.
10: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: CG Evolution Auto.
14: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite. Hibridni, ko potrebujete.
13: CG Evolution Auto.
15: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
18: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež

0: Pijamice 26% ceneje in kratka pižama za njo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Kupujete nepremičnino.
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Danes bodo v Framu zaključili dela na novem krožišču. Zaključek izgradnje predstavlja pomembno prometno pridobitev za občino in širše območje, predvsem z vidika večje prometne varnosti, boljše pretočnosti prometa ter urejene prometne infrastrukture. V času izvajanja del so bile potrebne številne prilagoditve prometnega režima, ki so vplivale na vsakodnevne poti občanov in tudi drugih udeležencev v prometu. Pristojni so se ob zaključku del zahvalili vsem za strpnost in razumevanje. Zaradi prireditve komunalijada pa bo parkirišče pred Mariborsko dvorano Tabor med 2. in 7. junijem popolnoma zaprto. Dogodek bo v Maribor privabil več kot 3000 udeležencev iz vse Slovenije, zato bodo zaradi priprav, izvedbe in pospravljanja prizorišča veljale začasne prometne omejitve. Iz javnega holdinga Maribor pozivajo voznike naj svoja vozila z parkirišča umaknejo najkasneje do konca dneva 1. junija, v času zapore pa bo parkiranje možno na bližnjih parkiriščih ob Popovičevi in Koresovi ulici.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Lara.
5: Danes in jutri bo vreme večinoma sončno in postopno bo tudi vse toplejše. Do 30 stopinj bo danes popoldan, nedelja pa bo prinesla več oblačnosti, pa tudi plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radio

0: Asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Štajerska, zdaj pa pozor, zaradi nesreče velja popolna zapora na lokalni cesti Rače-Šikole, uporabite kakšen vam znan obvoz. Zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Domžal naprej in v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Nesreča tudi v zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih previdno. In preverimo še, kje so radari, trenutno samo dva. V Škatli na pomorski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincami smer Mačarska. In pa tam stoja v Lahovčah pri Zajcu previdno v obe smeri. Nič 80-22-55. Srečno v petek!
3: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Čez pol deveto, novička iz slovenskih goram. Letos ne bo na Vršiču nikjer zaparkiran. Se pravi, z avtom ali z motorjem, to se lahko pelete, sam čez prelaz obstavljati in uživati v razgledu, se pa ne da.
4: Okay.
3: Ne morete. Je pa zato od junija naprej na voljo brezplačen avtobus, ki bo vsak dan vozil med Bovcem in Kranjsko goro. Za vikende in praznike bo pelal 16-krat v vsako stran.
4: To je super ideja.
3: Res je, brezplačni bus do izhodiš za mnoge gorske izlete. Res, da lokacija ni ob trasi tega avtobusa, ampak mi si vseeno želimo, da v nedeljo prijete v Planico kar s svojim avtomobilom, drugač z veseljem podpremo takšno zeleno inicijativo, ampak tokrat je malo drugač. V nedeljo se boste v Planici pomerila Gargi in cene. Hvala Smučarski zvezi Slovenije in Nordijskemu centru Planica, da sta nam pri tem šla zelo na roko. Paste to, če imate otroka, ki trenira skoke, potem v nedeljo nujno v Planico. Ta dan na legendi slovenskih skakalnic lahko trenirate brezplačno. In druga stvar, vse parkirnine, ki se bodo nabrale na ta dan, grejo na enak račun kot sporočila Pomagam 5, Pomagam 10 na 1919. Se pravi, že sam, če prijete v Planico to nedelo, ste že pomagali deželi junakov. Tako da, tudi če greste samo v hribe, dajte v nedelo parkirati v Planici.
4: Tako.
3: Recimo, to je ena.
4: Dobra ideja.
3: Če imate pa kakršne koli izkušnje z nudenjem prve pomoči, dobrodošli.
2: Tutra.

0: Blondie in Marija, več dobrih glasbe na Radio 1, 20 minut do 9 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cene in ekipa so danes na poti vzhodno od Trojan, trenutno so v Murski Soboti. Lelos jim je pripravil slovenski zajtrk. Zbrali bodo tudi do štadiona Fazanerija.
2: Mura, srce ti dam. Še enkrat hvala za vse lepe trenutke Fazanerija.
0: Ja, pol pa naprej do Putanca v Ljutomera proti Mariboru, Ptuju in do cilja dneva v Majšperku. Kje in kdaj točno si pogledajte na Radio 1. Si. Za vikend pa vse poti vodijo v Planico, kjer se bosta na skakalnici pomerila to nedeljo ob 8. zjutraj Cene Prevc in Gargam.
1: Jaz še zdaj ne moram verjeti, da bo Gargar res skočil.
0: Meni je bila najboljša reakcija ekipe.
3: Gargamel je hvala tudi, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalnice laufa, tako da gre tudi Gargamel skočit.
4: Česa me zanima, bomo bo po toboganče.
2: Sladno mi je že smučke na redu, sem se že zmenil.
5: Ti boš skakul.
6: Če imamo Triglav.
0: Sej, zavarovalnico Triglav imamo, tako da zaplače bo.
1: Zaplače bo in še dobro, no, ker letos pa res ne vemo, kdo je sam sebi bolj nevaren. Na srečo zavarovalnica Triglav podpira ljudi v vseh ključnih trenutkih življenja in že vrsto let povezuje pogum, ustrajnost in odgovornost tako v športu, kot tudi na sploh v življenju.
0: Ja, sam da en starček pa en pokojen skakalec nista ravno pojem odgovornosti. Me je zanimalo, kaj si o tem misli starosta smučarskih skokov. Jelko Gros, Jelko, kaj praviš o tem? Cene ponovno na smučkah.
7: Cene, da skačeš, lahko je več pogojev, a ne? Najprej mora biti ta prava konstitucija, se pravi, da obsegi niso prehudi, pa preveliki, a ne? In cene ta same tortice, kljub temu, da jih gleda vsak dan, niso spremenile in po konstituciji lahko skoči. Fizično je tok aktiven, pa mislim, da boste ga tudi vi tok nam rekel namatrali, ampak tok spravili v pogon, da bo prišel fit pripravljen v Planico, se pravi, lahko tudi skoči. Potem je pa še una ta zadnja stvar, a ne? Ta zadnja stvar je ki je še v mitu, je, če bi se cene pavu, a ne, pa se prestrašil in potem za taga, ki cene vela, ker se cene nauči, to cene zna, torej cene lahko še skoči. Zdaj bo prej treba mehenga umijeti, da se nao preveč hotel pokazati, kako deleč še lahko skoči, pa da ne bo vzel previsok zalet.
0: No, se tega nas je strah, da ne bo rekel, da dan, a veš, da ni nobenega komisarja, grem čist na vrh, veš, to je pa problem. Jelko, kaj pa ta drug? Ta, ki ne izpolnjuje pogojev obsegu, naš Gargamel, kako ne on skoči?
7: Ja, z umitvami, a ne. Ne boste ga spustali na večje naprave, mora iti res postopno počasi in če se v počutu varenga, ker pomeni najprej, da se mora spod pukla pelet, pa pol, da hitrost obvlada, da plastiko obvlada, pol pa recimo na 15 metrsko in zdaj, če veste, da na 15 metrski skačejo otroci od 6. do 9. leta starosti.
0: Aja.
7: Tok motoričnim sposobom pa je.
0: Aja. Boga bomo dal na večjo.
7: Ne, ali ste kdaj ga dejte dati na večjo, ne? Če bo preveč govoril, da bo nehal govoriti, da nekaj takrat pa neha človek govoriti, ker ga postane nekaj strah.
0: To pa odličen predlog. Hvala, Jelko, škoda, da nimamo tle ene rampe, Gargi bo čez pol ure znam.
1: Zakaj spet?
0: Danes naj še govori, v nedeljo bo zihal.
1: Okay.
0: Bomo videli.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Radio 1.
10: Več dobre glasbe.

0: Lep pozdrav od nas, 12.9.
1: Živjo.
0: Ne bomo nič na dolgo govorili, sam želimo si do ljudje, vsi prijete v Planico ali pa da pozdravite junake na poti. Danes na relaciji Murska Sobota, Ljutomer, Maribor, Ptuj, Majšperk, jutri pa Logatec, Vrhnika, Šmarna gora, Unc, Cerkenca. Uh-huh. Se pa seveda dogajajo tudi druge stvari. Kaj smo najdli?
1: Ja, ker smo v deželi junakov in ker vemo, da so gasilci eni veliki junaki. Naj povem, da jutri ogromen gasilskih veselic, v Grižah, potem na Cerovcu, pri Češnjevcu, v Preski, pri Medvodah, na Veliki Strmici, potem na Logu pri Brezovici, v Občinah, v Šenčurju, v Ponikvah in v Špitaliču. Wow, ogromno. Ali si kar se še kaj najde?
2: Občina. Ja.
0: Da vsi skrb, če se vsi skrb zberemo, imamo za en avion, lahko zberemo stvari.
1: Ja, se strinjam, ja.
0: Ni več srečelov za kombi. Gasilci in šolari, pripravljate fantastične sprejeme. Čestitke, res sam nadaljujte.
3: Jaz sem recimo videla, da imata koncert Žan Cerčič pa Tanja Žagar ta vikend oba na gradu Kiselštajn. Žan danes, Tanja jutr.
0: Ja, smo tudi na gradu Kiselštajn. Janezi, še zadnjič, 11. junija.
3: Julija.
2: Pejte, jaz sem pa en tak preprost človek, no.
0: Ja?
2: Jutri gledam finale Lige prvakov. Ob šestih je, da ne avte slučajno pozabilno. Glede na to, kako šiba, bo cene takrat že na cilju. Jaz sem prepričan.
0: Ja. Tako nekako se pravi, radio je ena TV do šestih, pol pa preklopaš.
2: Ja, res je, par minut prej, da ne zamudim postav. Na deželi junakov jo poznam, čeprav je pa tudi letos nekaj novih obrazov.
0: Malga. Ja.
4: Hvala dežela junakov, ker grem prvič na morje.
5: Dežela junakov ni samo kraj, to ste vi, ljudje z velikim srcem.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Štajerska.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozarela ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si, sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Ko zgodi se avtosteklu to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
13: Avtostekla pavo, pavo.
14: Nič 4 nič 600 600.
15: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
16: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
17: Redmi 15. Več za manj.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stu mater.
0: Ja.
20: Ne.
0: Dve.
21: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem, grad Vurberg, v nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
22: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
23: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
24: Italko kimarika.
25: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu, italko.si.

0: ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 9 je dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Začenjamo z bodočo vlado. Ministerska ekipa je že sestavljena, zdaj mora še skozi parlamentarni postopek. Vsak kandidat bo moral pred odbor tam predstaviti svoj program in odgovarjati na vprašanja poslancev. Če se pri zaslišanjih ali glasovanju ne zaplete, lahko Janševa vlada priseže že prihodnji teden. Bela hiša opozarja, da podpis zgodovinskega mirovnega sporazuma z Iranom še ni dokončno zagotovljen. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je namreč nakazal, da predsednik Donald Trump morda ne bo dal zelene luči za konec vojne, saj pogajalci še vedno niso uskladili vseh podrobnosti glede omejitve iranskega jedrskega programa. To pomeni, da so se pogajanja spet zapletla na zadnji stopnici in da usoda celotnega dogovora zdaj visi izključno od tega, ali bo Trump na koncu sploh dvignil palec navzgor. Finančna uprava danes na pošto pošilja drugi in hkrati največji paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. V tem svežnju bodo kuverte prejeli vsi tisti, ki uveljavljajo vzdrževane družinske člane ali imajo dodatne prihodke. Če izračuna do poletja ne boste prejeli, morate napoved vložiti sami najpozneje do 31. julija, tisti iz prvega marčevskega paketa pa ne pozabite, da se rok za doplačilo izteče že ta ponedeljek 1. junija.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme z visokimi temperaturami, v nedeljo dopoldan bo tudi še lepo, tako da nujno v plenico, popoldan pa bo spet možno sploh in neviht in tudi naslednji teden bo bolj muhasto vreme, bo še nekaj sonca, ampak vseeno bodo bolj prevladovali oblaki, tudi plohe se bodo še pojavljale. In za na konec preverimo še kako je s temperaturami ob 9, Lendava 14 stopinj, potem Slovengradec 15, Maribor, Slovenska Bistrica in Bled 18, Velenje in Ljubljana 19, Metlika in Ajdovščina 20, Koper 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
9: V Celju na uvozu iz avtoceste proti Celju center ne delujejo semafori, strpno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj proti Ljubljani je na Štajerski avtocesti od Domžal naprej in v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Radar v škatli na Pomorski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincami v smeri proti Madžarski. Nič 80 22 55, srečno v petek.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Danes je petek, 29. maj. Tretji dan akcije Dežela junakov. Uh-huh. Zdaj zvoni telefon.
12: Ja, ga pa kličemo.
11: A boš tišala?
12: Aha.
11: Sam upam, da se bo javila.
12: Oseba ve, da kličemo.
11: Ne, ne ve.
12: Aha,
11: okay. Ta oseba ne ve. In ta oseba se ne javlja.
13: Škoda ali?
11: Škoda, ja. Škoda, to je, škoda je, kar škoda, no. Ja, nič ne bo. Pejmo.
14: Dobro

0: ali pomagam 10 na 1919. To so storili tudi Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: A veste, kaj je problem? Problem je, da tudi Gargamel prispeva po svoje. Ne? To je tudi problem.
0: Največja in najbolj junaška akcija nadaljuje Stas.
1: Denis Avdić, Dežela junakov, zdaj se pa javlja. Čau, Tanja.
2: Oj, čau.
1: Mi sami jutrniki z Denis Avdić vam ti radi voščili vse najboljše in čakamo, da nazdravimo.
3: Vse najboljše. Vse najboljše.
2: Ej, hvala,
1: kakšno
2: lepo presenečenje.
1: A ne?
3: Ko mi čakamo, da ti nas presenečiš.
2: Ej,
3: ob 11-ih
2: sam
1: imam
2: to,
1: imate
2: to smola, da nikoli vas ni več.
1: To imamo pa res.
3: Jaz bom še, sam ne smem.
4: Dvojna smola.
2: Ne tekoče, ne tekoče.
1: Ne.
3: Polo sem kakšen sok, če imaš. Ja, pa če direktorca Denis reče, da lahko hlaja.
1: Direktorca, naša direktorca ima danes rojsten dan.
3: Ja, vse najboljši.
1: Ja, okroglo ima 40.
3: Okroglo?
4: Wow. Sploh ne zgleda, ne?
1: Ne. Zgleda 30.
3: Jaz sem tudi hodila, glih to sem hodila.
2: Ja, nekaj rabite, a ne?
4: Ja, vedno okej. Vedno okej.
1: Ej, sej tu če... Tu če nič nimaš, imamo mi, ti sam prid.
2: Pridem. Jaz v bistvu nič nimam, ne, razen ob 11-ih malce. To, kar bi vi hotel, verjeten, jaz nimam, pa tudi ne razumem, kaj bi vi hotel. Ker sem blond.
1: Ja. Lepo, da si v javnosti tako, diplomatska. Ja.
3: Lepo.
4: Se vidimo, prid po objem.
2: Hvala, ful lepo, hvala ekipa vsem.
1: Čau, čau.
3: Čau,
2: čau.
3: Čau,
2: čau, hvala.
1: No, evo.
3: In tam si bo blokirala to cifro. Ja, prvič pričamo odkole.
1: Kva ti objem?
4: Ja, a ni prav pač?
1: Ti prid po objem?
4: Ja, pa skoč.
1: Kako pa to?
4: Ja, a ni tako prav?
1: Direktor si prid po objem?
4: Ja, pač za rojstni dan sem mislil.
3: Ja, valjda.
4: A ni to lepo, da se objameš za rojstni dan? Pa...
1: A ona tudi tebi to reče?
4: Ne
1: bi malo više plačo, prid po objem.
3: Ja, običajno tako reče.
4: Z objemom ne moreš plačati, ne?
3: Bi se lahko to lažel, pa se objemal.
1: Ej, ja. Smo že ravno pri šefih, en boh malo v studiju. Gargi.
3: Krasno.
1: Pa ne bo sam. Peter Slatnar bo z nami čez nekaj minut, trikrat lahko gibate, kaj je prinesel človek s tem priimkom.
3: Ja.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance. 9:50, lep pozdrav,
1: doživljam.
0: En super obisk imamo v studiu, Peter Slatner je z nami in en malo manj super obisk, Gargi je tu tukaj. Lep pozdrav obema.
2: Živjo.
3: Dobro jutro.
0: Najprej Peter, lepo pozdravljeni. Človek je rešil slovensko čast v proizvodnji smučk za skoke. Najprej Peter, kako? V redu, dobro.
2: Super, spoh med vam.
4: Hvala.
0: V minuli sezoni so Slatner smuči in zdravljica bili kar pogosta kombinacija. Se je zaradi tega, ki je povečalo zanimanje med tujimi skakavci?
2: Povečanje se stalno veča. Mislim, zanimanje je. In mi pač imamo nek okvir, kam lahko sprememo, do kjer je številke te tekmovalce, probamo dobiti najboljše in pa pol njih uskrbeti. Tudi najboljšo opremo.
0: Drugač pa vidim, da ste res mojstri. No? Cene in Gargi sta se nekaj prepucavala včeraj. Danes, evo, ste pa že tukaj z novim parom za Gargija. Je kaj posebnega na teh smučkah? So iz, se tle sprašujemo iz azbesta, kartona, iz česa so.
2: Včeraj sem bil dol v Krških koncih in jih pelil odnotar v reaktor mečkan.
0: To rabimo,
2: ja. Seval.
3: Kar jaz vidim, tlele je vosek, koščki voska, se pravi, mi jih je podmazal, da bo hitrej šlo dol, imam jaz občutek.
0: To je po moje, veš, samo znak kvalitete.
3: Ja, samo po moje hoče, da grem zelo hitro dol.
0: Ja, se moraš, se moraš iti. Se moraš iti.
1: Gre počas. Sej
0: pač edin to, sej pač nevarnost je, smo se pogovarjali, nevarnost je, da te nazaj potegne, če ne boš šel hitro dol in
4: se moraš naprej nagati.
0: Prišlo do poškodbe, ti moraš res leteti ka profi. Skratka, če se vrnem nazaj, a bo na teh smučih bolj varen in a je ta vosek problem, ali on dela problem?
2: Jaz mislim, da on dela, ampak mislim, da niti on ne, ampak strah.
0: Strah mu dela, ne?
2: Strah, spoštovanje do tega, mi smo jih namazali na debel, da nam novo svoje teže uničil te smuči, rečemo drsno podlogo. Namontirali smo mu alpsko okovje, tukaj smo šli

0: kot vsi vemo, da klinični center nima kakšne prav perfektne hrane, to se pravi, da bomo probali nekako se ogniti.
1: Mislim, imajo perfektno hrano. Jaz sem bil tam tako, da pač perfektno hrano imajo za, odvisno kaj ti je.
0: Ja, po cevkah
1: tisto. Ja, tisto tako, da...
2: Jo, aj, daj, ne moramo, pozitivno. Sobota, nedelja, tako da...
1: A je že bil kdaj popolna mater na skakalnici?
0: Tudi ne? Najdel neki... Ljudje, ki so pač imeli željo skočiti in so šli na mogoče te manjše 10, 15, 20 metrske skakalnice, nekateri so kar dobro preživeli, nekateri so pa tudi urgenco obiskali.
3: No. No, ampak Denis, ne vem, če sem pred kratkim, en par tednov nazaj, so trije Belgici, ki ja. Imeli nobenih izkušenj, se odločili, da bojo podrli belgijski rekord, ki je bil 35 metrov, zdaj pa 62. V treh tednih so se naučili skočiti 62 metrov.
4: Ja, pa se spomnimo tega Edija Igla, ne, legendarnega, on je tudi tako začel.
1: Ja. Ja, Gargi, kaj ćemo zdaj reči?
3: Ja, da, jaz sem hvaležen za te smučke, ne? Hvala gospodu Slatnarju, da mi je preskočil na pomoč, da sem imel smilu z okoljem, ne? Da bom vsaj res lahko skočil za res. Ne? Tako da jaz se že veselim skoka in ne vidim problemov, nobeni klevi sam jamrate nekaj. Je pa res, ne, da skoki bojo v redu, ampak potem, ne?
1: Kaj bo potem?
3: Pa vsi mislite, da bo v nedeljo en velik praznik, ne?
1: Ja. E pa sed, to je, ti producene, to otroci z cele Slovenije, ki trenirajo skoke, bodo lahko v Planici preskusili. Brezplačno, vsa parkirnina gre za v bistvu deželo junakov, nam se zdi to kar praznik, veliko otrok bo prišlo, veliko staršev bo zraven, te otroke bo šlo spodbujati in obenem še ta spektakel. Videli bomo cene ta letet.
2: Ja,
1: zate imamo tudi rešilca pripravljenega.
3: Vse praznik bo, dokler bomo skakali. Ampak potem, ko bo pa cene šel na poh, ne?
1: Ja?
3: Bolj pa ne bo več šale.
1: A ja ne bo?
2: A bo šel z njim?
3: Ne, ne. Kot sem rekel, najtežji začetek ever.
1: Dobar, ne pokvarti vsega. Ne pred obiski.
2: Ja.
1: Ne pred obiski.
2: Pust, pust.
1: Pust, pust. Direktno sem rojstni dan, to sem bomo lahko. Peter Slatna, najlepša hvala za obisk hvala. In za Gargi Vesmoči, vseeno nočemo, da se preveč poškoduje.
2: Res,
1: ja. Se vidimo v nedeljo v Planici, sub. Zdaj pa tako, več dobre glasbe sledi, potem pa slišimo, kaj se je skuhalo v Gargijevi domišlji.
2: Je kar vrel, ne?
4: Je očitno neki.
1: Neki je, ne?
0: Mene
2: prav zanima.
3: Upravičeno.
1: Evo, Luis Capaldi, sam za tebi, before you go. Like everyone else.

0: Luis Capaldi in Before You Go. Še 11 do pol desetih, lepo zdrav na štiri.
1: Živjo. Živjo.
0: Nismo sami. Gargi je še vedno z nami, pozitivni petek je danes, ravno kar dobil čisto nove slatnarce. Je kar vesel, poglej ga.
1: Ja, wow,
2: sije, sije, ali seba.
0: Ok, najprej se moramo vprašati, če je zdaj treba to vse skupaj pokvarti.
2: Jaz mislim, da je, ne?
0: Da je.
1: Aha.
2: Res moram priznati po teh parih dnevih, da cene ni tako dovzeten za izzive kot Miha, ne?
0: A ne?
2: Miha, tu sem dal en malo manjši hribček, pa je že stokov, solze, jok.
3: Čakaj, mislim, kakšen manjši hribček? Kum, krvavc, vršič, strm, rebr.
2: A ba dej, Miha.
3: To niso hribčki.
2: A dej, Miha, kot da si to kaj sam res gonil, ne? Cene ta pa imam nekaj v mislih posebnega. Prodolgo sem razmišljal, no?
0: Ja.
2: Nekaj posebej za njega.
0: Ja. Kar povej, se lahko poveš.
2: Lahko povem.
0: Lahko povem.
2: Ok. Dobimo se v Planici, ne?
0: Ja.
2: Premalo skačemo, da vidimo, če ta penzionist cene sploh še zna.
1: Wow.
2: Pa zame boste navijali. Včeraj sem že en lep telemark tukaj naredil v studiju, ne?
0: Smo videli, ja. Skor si padel, no, ampak v redu se.
2: Skor še ni zajec vjel.
0: Ja. Ja.
2: No, in to je ta prvi del, ne?
0: Ok.
2: Enostaven del, ne?
0: Ja.
2: Dol gre samo.
0: Ja.
2: Gravitacija naredi vse na mesto ceneta.
0: Tako.
1: In
2: mene. Potem, ko je pa konec teh igric, ne?
0: Ja.
2: Se bo pa dežela junako nadaljevala za res. Torej, na kvadrociklu in tako, kot se mora med ljudmi.
1: Ja,
0: okay. Okay.
3: Okay.
2: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
1: Gor,
3: kam gor? Gor.
2: Ja, gor. Velikanka.
1: Na
2: vrh Planice, s kvadrociklom.
1: S kvadrociklom?
2: Ja.
3: To bo... Vse ni ceste.
2: Ja, zakaj? Rabeš cesto.
1: To ja, kako?
2: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe. Potem pa dol.
0: Čaki, s kvadrociklom na vrh Planice, to ne.
2: Ja, zakaj ne?
0: Zato, ker je že peš težko gor.
1: Ja. To je tako strmočno. Ja.
3: To ne moreš iti.
1: To ni realno.
0: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na Planico, ali kako gre to?
2: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo.
0: Ja.
2: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
0: Naprej.
2: Ej, to je to, lep pozitivni petek še naprej.
3: Jaz sem,
2: adio.
3: Jaz sem bil letno zratrako, pa je skoraj nemogoče. Zratrako,
2: bye, Miha.
3: Petek.
1: Model, on gre jutri še na Šmarno goro, pa...
3: Ja, stari, na Šmarno
0: goro gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku. Trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.
1: Ja, ampak je še treba Instagram prešteti, ne? Mhm. Tako skupaj mora zbrati, tako da...
3: A kako s kvadrocikl gor, mislim, to jaz se spolj ne znam predstavljati.
1: 7
3: jurjev,
1: kmalo.
3: Oh my god.
1: Bo, krp.
0: A ga še vidim?
3: Ja, bom, mislim, sam, če sem jaz dost. Na vrh.
1: Joj, ljudje, zdaj pa res pritupni.
3: Letalnice. Oh my god. Kdo si pa to?
0: Pet mu pomagati. Pet mu pomagati, Miha, v nedelo. Najbolj se ti usedeš za kvadrota, pa ne jodrine. Zavtežno.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pikasi. Edini legalni spletni kazino.
10: Dosegljiv 24 ur na dan.
11: Na telefonu ali računalniku.
10: Varno in zabavno.
11: Kazino pikasi. Važno je, kje igraš.
12: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
13: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na Palma.si.
15: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
16: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
15: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
16: Tratnjak.si.

0: sportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Pričela se je humanitarna akcija Dežela junakov, ki jo vodi Radio 1, letos pa je prinesla veliko novost. Miha Deželaka je na kolesu nasledil nekdani smučarski skakalec Cene Prevc. Ekipa bo svojim posebnim kvadraciklom prekolesarila Slovenijo, danes se bodo mudili v Podravski regiji. Predvidoma ob 14. uri in 30 minutih bomo pričakali v Mariboru, nato pa se bodo odpravili proti Skokam, Ptuju in Majšperku. Tam bo program trajal vse od 14. ure, obiskovalce pa čaka bogat spremljevalni program z dobrodelnim srečelovom, otroškimi napihljivimi igrali, živo glasbo ter nastopom stand-up komika Andreja Bakrenega. Z donacijami pa lahko pomagate tudi vi, in sicer z SMS poročilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. 11. dobrodelna akcija Dežela junakov za počitnice otrok se bo zaključila z 10. etapo v petek 5. junija, ko bo Cene Prevc prikolesaril na Debeli rtič.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno, najviše temperature bodo danes od 25 pa do 30 stopinj, v Plenici bo vreme v nedeljo tudi še zdržalo, popoldne pa bo že kakšna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Začeli so se prvi petkovi zastoji proti Primorski na Primorski avtocesti, torej v smeri proti Kopru, pred delovno zaporo v Postojni že stojite. Kako pa je z radarji trenutno? BOA po Rimskih Toplicah smer Celje in pa na stojalu radar v Semiču pri Iskri smer Industrijska cona. Nič 80, 22, 55, srečno v petek.
6: Planica, planica, snežena kraljica.
7: Lep pozdrav.
8: Živjo.
7: Še bi bil, če ne bi Gargi pred nekaj minutami mal pokvaril vse skup, ne?
8: Ja, jaz še v bistvu zdaj ne dojemam čist, kaj je spohotu poveda, kaj bi rad v Cene to nedelo.
7: Pravda, po tem, ko se je ona dva pomerta v skokih, skoki. Cene mora na štart etape s kvadrotom na vrh Planice.
9: Pa to je ludo.
7: A veš, tako se komi peš hod, kaj je ful strmo.
8: Tablete poznamo zdaj to, kaj.
7: Pust, ne bomo jamra, raj bomo naredili to, kar se v Planici zgodi vsako leto praznik slovenskega športa, ko se tam prevci na smučkah, se zgodijo tu čudovite stvari. Vsi vabili, da prijete podprijeti Ceneta in mu po potrebi tudi pomagate upravo ta izziv od Gargija, zdaj pa paste to. Vsi otroci, no, ki trenirate smučarske skoke, v katerem koli klubu v Sloveniji, imate v Planici v nedeljo trening za ston. Vsi ostali pa, že s tem, ko boste prišli v Planico, boste postali del Dežele junakov. Vsa parkirnina, ki se bo pobrala v nedeljo v Planici, gre na isti račun kot poslana sporočila Pomagam 5, Pomagam 10, ne 1919, tako da za zabavo bo poskrbljeno, če bomo imeli res srečo, bomo videli tudi helikopter slovenske vojske.
9: No ja.
8: To je narobe, no res. Bo pa hodil pripravljenosti.
7: Zem, ja, ne bavim se, skratka. Hvala Nordijskemu centru Planica in Smučarski zvezi Slovenije, da sta na tako lep način podprla Deželo junakov.
9: Hvala.
7: Ostanite z nami, tudi v nadaljevanju bo Planiško. Jernej Damjan bo z nami. Zdaj se sprašujete, kaj pa on, bomo povedali.

0: Marija, le ob tebi. Lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Peter Zlatnar, cene prevc, zdaj še Jernej Damjan. A, ni čudno, da nam že cel dan po glavi.
2: Planica, planica, snežena kraljica.
0: Kako si?
3: Odlično.
0: Dobar.
3: Ja, super.
0: Ej, a si slišal za naš nedeljski spektakel v Planici?
3: Ja, nekaj sem slišal, da se bo nekaj dogajalo, ja, da bo nekdo prvič probal skočiti na skakalenci.
0: Ja, ja. Ja, Gargi proti Cenetu in se mi zdi, da si ti kar primeren, da nam iz prve roke pojasniš nekaj stvari. Najprej Cene. On je nehal skakati 3 leta nazaj. Koliko je to pameten, da se po taki pauzi vrneš na zaletišče? Ramšakova je noseča. Ona je rekla, jaz kar nekaj čutim, se bojim, da bo šlo nekaj narobe.
3: Mislim, vrniti se na naletišče ni nikoli pameten. Jaz pravim, skakalci smo vsi skupaj ene budale, da se tam dol mečemo, oziroma smo se. Jaz sem se na koncu dostkrat vprašal, kva mi tega treba. Ampak ja, lej, pač, drugače pa fajn.
1: Se pravi, tip tučev.
0: A si še kdaj skočil, ko ne. Si zaključil kariero?
3: Ne.
0: Ne. A bi šel zdaj?
3: Ampak, zakaj ne? Tistim, veš zakaj? Zaradi tega, ali recimo z vsemi, ki sem se pogovarjal, Mali, Schmidt, vsi te bom rekel, večina.
1: Goldberger.
3: Tudi Goldi, ja. Vsi, ki so nekaj velcega naredili. Pa Goldi je skako, on je izjema. Ja. Hvala, tudi če dolg čas. ORF-a, ne. Skok, ki si super pripravljen, to je nekaj najboljšega življenja. Da narediš perfekt skok, da te tam nese, da si res ptič. A ne? Uh-huh. Ampak zdaj, če bi šel pa zdaj nazaj, pa tega ne bi bilo, ne? Bi bil pa večini sam en velik strah. In bom jaz rajši obdržal one lepe spomine, perfect skokov in jih tukaj, ki jih imam še zapisane. Ne bi rad tega, veš, uno, presnel z nekim strahom, pa slabo volo, tako da le, nekar skače.
4: Slabo izkušnjo, ne?
3: Tako,
4: zadnje, ja.
3: Tako.
0: Ampak kaj pa cene? Mene, veš, kaj mene? V glavoma cene je zagotovo to, da gre lahko do rekord. A veš,
3: ma, ja,
0: to ima on v glavo, ampak nisi stari.
3: To je tist spomin, ki ga imam jaz še vedno klene. Jaz imel po mojem tudi, poleg strahu, še vedno tist nek faktor. Ja,
1: ja ni tudi mišični spomin.
0: A bo Cene hotel kaj dokazati nam vsem, ker ne rab.
3: Ne vem, bomo videli. Cene po mojem bo. Cene lej, tudi glede na, kaj je že kdaj naredil. Ne, tako je šel z... ne namenoma, ampak vedel je, da ima počen klinček na velikanki, pa je vse en rekel, vse bo zdržal, pa pač ni, ne. Takrat vem, da sem šel od spodi do njega, pa sem rekel, najrej ste vžgal, daj človek, če nekaj ni v redu, daj pej dol, pa zrihti, pa pej še enkrat, ja, ampak cene je cene, lej. Zato pa je tam, kaj je, lej. Svaka mu čas drugače, to je all respect, ampak vse en, oh my god.
0: Zdaj tako, če se Cene lahko zanese vsaj na malo svojih izkušenj, ne, ki jih ima, imamo tle še enega kozlička. Enega, ki je skoke celo življenje spremno skavča, tako kot mi vsi pri 58. Motam se, ker je Lara rekla, da je 68. Pri 58 je rekel, jaz bom probal.
3: Vrhunsko.
0: Kaj bi pa z Gargiju svetval? O poroko za vsak slučaj ali...
3: Lej, pač v poroka nikoli nič, mislim, nič ne stane, ne? Saj njega ne, tudi karkoli se zgodi, ne?
0: Koliko je velika najmanjša skakalnica v Planici?
3: Zdaj smo pa dubo, po mojem tam okoli 10 metrov, 10-15 po mojem, da je najmanjša.
0: Komu je namenjena?
3: Gargamelu.
0: Aha, Gargamelu. Ja.
3: Ne, to je namenjeno drugače najmlajšim otrokom. Tistim, ki so se, bom rekel, lik dobro navadili, torej tam skačejo fantje, punce, stari, ne vem, 6-7 let.
4: Aha, okay. Dobar.
0: Kaj je dober?
4: Ne, mislim, ne sliš se več.
0: A bi rada smučke?
4: Ne.
0: Bi rada probala?
4: Ne, nisem jo za to.
3: A veš, kaj je razlika, ne? Kaj ti gledaš, pejte, gledate en trening teh tamalih, ne? Pa nekot oni začetniki padejo skoraj vsak drug skok. Ampak to pade, dol ga skrivi tako, da misliš, da je vse potrgan pa polomljen.
1: Pa ni nič.
3: Pa si smučke od ne, pa gre naprej še enega, ne? Pa, da, jaz mislim, če bo Gargamel tako padel, pa ne bo tako enostavno vstal,
4: no. No, to pa je res, ja. Pred teh letih. 58.
0: Ja.
4: Ja.
0: Še ena prošnja, vsaka Planica si zasluži tudi dobrega komentatorja. Uh-huh. Mi bomo namreč to prenašali na Radio 1 TV. A bi ti, prosim, komentiral to za nas v nedeljo?
3: Z največjim veseljem, ampak imam pa en pogoj. Pač komentator rab tudi strokovnega komentatorja. A ne?
0: A Jelko Gros?
3: Ne.
0: Ne.
3: Imel Deželak.
4: Deželak?
1: A jaz?
4: Dežno.
3: Ja,
1: a tako, da sem jaz tem strokovni komentator?
3: Ja, valjda, dejmo združiti moči, pa boš ti enkrat strokovn komentator, jaz sem skos strokovn komentator. Jaz bom...
1: Se ne rabiš stavka končati, valjda, da bom stari. To je, hvala lepa, ja, valjda.
4: Vamo,
1: kocine pokol. Ej, jaz pa stroka, to je to.
3: Bova šla v eno hitro šolo, da ti povem osnove, pa imam pa gasa v nedeljo in to mislim, da bo top. Lej.
1: Z največjim veseljem, res hvala za to priložnost.
3: Hvala vam.
0: To pa the best.
1: Top je,
4: star jaz. To bi čakal, da slišam.
0: Vzgonski veter.
3: Ti na 15 glih ne igra vloge.
1: Čakaj, jaz sem strokovnjak. Barmen igra.
0: Hvala jedna. I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home. Lep pozdrav od nas,
1: še zadnji.
0: 13 do 10, mi se za danes postavljamo. Kratek vikend bo to, v nedeljo bo Radio 1 v Planici. Lepo, lepo, lepo, lepo vabljeni tudi vi. Cene bo potreboval pomoč pri štartu etape, predtem se bomo zabavali, ko bomo gledali Gargijove skoke. Bili bomo nostalgični, ko bomo v zraku spremljali Ceneta. Prvi skok po 3 letih. Poleg tega vsak, ki pride, naredi nekaj dobrega tudi za deželo junako. Denar od nedeljske parkirnine gre za počitnice otrok in pa še posebno vabilo vsem, ki imate doma naslednjega. Domna, Ceneta, Niko, Petra, vsi otroci, ki trenirajo smučarske skoke, se boste v nedeljo lahko preizkusili v Planici brezplačno. Tako da hvala Smučarski zvezi Slovenije in Nordijskemu centru Planica, da ste omogočila praznik v Planici in to poleti. Edino, kar bo drugače od običajne Planice, Lara ne bo smela spiti nič alkoholnega.
2: Ja, še zadnji.
0: Dobili smo pa tudi kaj?
3: Drese, evo, od Gargamela pa...
2: In pa od Ceneta, pevca, takole. To je proper, lej.
3: Ja, prav, ja, prav to je.
2: Fajn, to so vsi pripravili. Pa še komentatorje imamo zdaj. To bo res ta pravi
3: event. Pa strokovni komentator.
2: Ja, tako.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovšej, ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec, s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
1: Pokrovitelj
3: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Radio 1 Štajerska.
4: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Petek, 29. maj 2026. Na območju enote Murska Sobota. Grad, grad Modni salon, grad Kreft, grad Majcov breg, Dolni Slaveči Čurman, grad Glažarjev breg, grad Bežan, grad Križ, grad Gaber, grad, grad Rankova graba med 8 in 8.30 uro ter med 13.30 in 14. uro. Markišavci radio, Markišavci hladilnica med 8 in 13 uro. Puconci 3, Sebeborci 2, Sebeborci 3, Puconci šola, Nemčavci 2, Puconci bencak, Sebeborci žlaki, Rimska čarda med 8 in 8.45 uro ter med 12.15 in 13 uro. Šalovci 2 med 9.15 in 10 uro. Čepinci zadružni dom med 10 in 12 uro. Grad Kukojca med 8 in 14 uro. Šalovci dol med 11.45 in 12.30 uro. Šalovci pokopališče med 11 in 11.30 uro. Šalovci mali med 8.15 in 9 uro. Na območju enote Ptuj. Dravci 1, Gradišča 2, Dravci 2, Vreja 2, Dravci, Gradišča Jurgec med 8.30 in 12.30 uro. Ormož Vinska klet med 10 in 11 uro. Rakovci, Mala vas 2, Rakovci 2 med 8 in 14 uro. Grajena 1 med 8 in 12 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
5: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.
11: Imate kovinske odpadke?
12: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
11: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
12: InPoint.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 10 ura, dobro dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Znana je celotna ministerska ekipa Janeza Janše. Slednji je namreč seznam ministerskih kandidatov že poslal v državni zbor. Finance naj bi vodil Andrej Šircelj, notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz. Zunanje in evropske zadeve gredo Tonetu Kajzerju, izobraževanje Borutu Rončeviču, okolje Poloni Rifel. Kulturo bo vodila Ignacija Fridel-Jarc, urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lep-Šimenko. Infrastrukturo in energetiko naj bi prevzel Jernej Vrtovec, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, obrambo pa Valentin Hajdinjak. Demografija gre v roke Mateja Ribič, lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj pa v roke Monike Kirbiš Rojs. Demokrati med tem vlado pošiljajo Anžeta Logarja, ki bo vodil gospodarstvo in delo, teda je Ostrca za zdravjem ter Mihaela Zupančiča za pravosodje. Kandidate bodo zdaj zaslišali pristojni odbori državnega zbora, to pa ta bo na to o njih glasoval še v celoti. Za svoje mize pa so danes sedli srednješolci in srednješolke. S pisnim izpitom iz slovenščine se je namreč začela spomladanska matura. Dijake, ki pišejo splošno, na to v soboto čaka še angleščina, 6. junija še matematika. Na isti dan bodo matematiko ali angleščino pisali tudi dijaki na poklicni maturi. Proti koncu meseca sledijo še strokovni predmeti in ustni zagovori, splošne dijake pa izbirci.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, jasno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri se bo začelo sončno, ampak sredi dneva pa več oblačnosti. V nedeljo sprva jasno v notranjosti države, plohe in nevihte in v ponedeljek spremenljivo, ravno tako občasno deževno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fortom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: No, kako je na cestah, bo povedala Desire, izvoli.
7: Dobar dan, na ceste zastoj na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani, predelano zaporo v Postojni. Imamo dve obvestili, in sicer cesta Planina Postojna bo med planino Raubar Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. Jutri bo na brenerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Cesta bo zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Torej, če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pot celo preložite na kasnejši termin. Poglejmo radarske kontrole. Radar na Stojalu je v Semiču pri Iskri, smer industrijska cona, bel Volkswagen Up vas čaka v Rimskih Toplicah, smer Celje in pa radar na regionalni cesti Vipava Ajdoščina v Žapužah pri kmetijski trgovini, previdno tam v obe smeri. Pomorska pozor, cene si je zašil majčko in krenil na pot pred kratkim iz Murske Sobote. Hvala za vso previdnost na cestah in podporo karavani dežele junakov. Srečno!
5: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
8: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio
1: ena. Ja, lep petek.
7: Tudi tebi.
1: Prav kičaste, kar se tiče vremena trenutno, da bi tako le ostalo, čeprav prihaja plohe nevihte.
7: Res?
1: Pesti,
7: daj,
1: da sem,
7: kje?
1: Ne danes, govorim okay, čez vikend. Okay, v nedeljo okay. Se bo začelo ponedeljek. Cel naslednji teden je tako bolj kislo vreme.
7: To naj bo, jaz delam cel naslednji teden. Ne, hecam se. Ne sme biti zaradi tega, ker cene na cesti.
1: Ne, za cene taj gre. Ja. Tretja etapa, Murska Sobota trenutno, končala se bo v Majšperku po 16. uri, tako da upam, da ga boste pričakali tudi vi, tisti, ki lahko. Vmes pa seveda spremljamo njegovo pot in ja, rabili bomo pomoč za tole nedeljo. bomo še govorili o tem.
7: Veliko zgonskega vetra, ne?
1: Tako, začenjamo z ogrevanjem pred vikendom, družba. Kako ste vi, katera pesem rabite, da pomagamo in nam, da oddelamo in cene tudi, da odgoni današnjo etapo. Nič 5 1 300 300 berem vaše SMS-e.

0: Maj, Ale Farben, 63. Lep petek voščim. Enko poslušate, ki spremlja našega junaka Ceneta. Po vzhodu države, iz Murske Sobote, trenutno z Niko Zorjan kolesari na kvadro to proti Puconcom. Lahko se za trenutek uklopimo.
1: Ja, vedno imamo po dejansko knezdo pa dva odrasla, se pravi imamo, ali pa tri male štulce imamo, štrke imamo, poleg naše kuče.
0: No, če pa kaj ne zmanjka neki besed. Lahko ga spremljaš tudi ti na televiziji, Radio 1 TV, na naši spletni strani, pa na socialnih omrežjih. In hvala vsem, ki ste zraven v tej deželi enako, ker to ste vi in vi pomagate z SMS-i. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Kar se tiče petka na enki, tudi dan se moramo iti, igro premaga je začetek. Jaz sem si odvedno želel imeti eno dobro nagradno igro v mojem terminu, tako z denarno nagrado. Radio mi denarja ne da, tako da bom dal sam. Ljudje ne verjamejo, ampak jaz dejansko fliknem z mojega računa takoj, ko vi premagate začetek. Torej, da ugotovite, katera pesem je, preden začne pevec pet. Zdaj se morate samo še prijaviti z SMS-om. Napiši številko 5 in tvoje ime. To je to. In pošleš na 051300300. Tako da 5, vaše ime na 051300300. Igramo se igro, premagaj začetek. Ni težko, obljubim.

0: Sene, ta trenutek z Niko Zorjan v Puconcih.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
13: Volkswagen.
14: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: sportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi Gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Sunčen dan, sunčen dan tudi na osnovni šoli Puconci, kjer je trenutno cene, tam je spet en nor sprejem.
1: Bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine Bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v BTC Ljubljana dvorana A čakajo. Največja ponudba Bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par Bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Kako lepo so mu zapeli otroci v Puconcih. No, vreme je torej danes jasno, temperature bodo tudi prijetne od 25 do 29 stopine. Jutri sprva jasno, čez dan bo sicer nekaj več oblačnosti, dežja ne bo. Bo pa v nedeljo sprva jasno, potem pa v notrnjosti države plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Desire, izvoli.
4: Lepo zdrav na ceste. Okvare vozil vas čakajo na avtocesti Frnetiči Gaberk pred razcepom Gaberk in pa na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Pa še tole obvestilo, regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Raubar Komando popolnoma zaprta že čez uro in pol zaradi gorsko hitrostne dirke. Trajalo pa bo vse do nedelje do 24. ure. Imamo radarske kontrole in sicer radar v Banja Loki v občini Kostel na Dolenjskem in pa še ena radarska kontrola na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapužah pri kmetijski trgovini, previdno tam v obe smeri. Cene Prevc in druščina dežele junakov se nahaja trenutno v Puconcih, odkoder bodo kmalo krenili. Hvala za previdnost na cestah in vsaka spodbuda cene do Prevcu pride prav. Srečno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Predvsem v nedeljo rabi ekipa Ceneta vašo podporo, o tem bomo govorili nekoliko kasneje, čez par minut. Zdaj rabim vaše SMS-e. Poleg teh za deželo junakov, pomagam 5, pomagam 10, ki jih pošljete na 1919, rabim SMS-e od tistih, ki se greste igrati igro Premagaj začetek. Torej jaz pustim pesem, vi poveste, katere je, preden začne pevec pet in če zmagate, vam nakažem denar takoj. To se pravi, napišeš pet kot številka, lahko tudi beseda in tvoje ime in mi pošleš na nič 5-1-300-300, da vem, kdo se igra z mano.
4: To je moja najljubša nagradna igra, v kateri ne morem sodelovati.
0: Lahko pa probaš, ale, katere tam. Že poje, drugače. No, katere?
4: Tist veveričke, a ne?
0: No, vidiš, zato se ne moraš igrati z mano.

0: Dežela junakov, s Cenetom na čelu, v sončnih pucancih pri osnovni šoli imel fantastičen sprejem. Enega od mnogih, pa verjamem, da jih še ogromno pride. Hvala vsem šolam, hvala vsem, ki se na cesti ustavite in podprete našo akcijo. Vi ste junaki. Vi boste poskrbeli, da bo šlo ogromno otrok na morje. Zdaj ne vem, če lahko rečem, da je del Dežele junako, čeprav na nek način je naš Gargamel. Danes, nedolgo nazaj, je izjavil tole.
1: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
0: Na vrh velikanke, s kvadrociklom. Če tega ne bo?
1: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
0: Vsakdo, ki je bil kdaj v planici, ve, kakšen klanec je tam. Ampak ena stvar pa je, tudi tole je rekel.
1: To je start etape v nedeljo.
3: Ja.
1: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
0: Kar pomeni samo eno. Naj nas pride čim več v nedeljo v planico ob 8 zjutraj, da spravimo ta kvadro tam gor pod doskotišče in da gre lahko cene naprej svojo pot. Vi ste Dežela junakov, hvala, ker ste z nami, hvala, ker pomagate, hvala, ker vam ni vseeno, da pošiljate SMS-e in da boste prišli v nedeljo. Zdaj parkirnina bo šla, celoten znesek parkirnine, vseh, ki bomo v planici, bo šel za te otroke. Tako da, že s tem, da pridemo tja, odpred ceneta, boste hkrati pomagali in peljali tudi otroke na morje. Ani to ena? Pa še lepo vreme bo, skratka, ena ideja za izlet in hvala za pomoč. Torej, planica v nedeljo, 8. zjutraj.
4: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

No, on ni peš, cene se vozi s kvadratom. Trenutno v Pucancih sledi Ljutomer na glavnem trgu, malenkost pred 12, potem pol treh Maribor, Lent ob petih, malenkost prej Ptuj in zaključek v Majšperku, malenkost po 6 uri. Upam, da ga pričaka čim več ljudi. Hvala, ker pomagaš do ti, hvala, ker si del dežele junakov. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Ena noč gratis v Termah Lendava.
5: Rezervirajte 3 noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
4: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
5: Rezervirajte na terme-lendava.si.

0: на куп.
1: Kaj si ti, Anor, kakšne rojstnodnevne popuste imajo v optiki Moje minus.si, Maribor?
2: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
2: Ekstra! Optika Moje minus.si, vse najboljše.
3: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
4: Avtostekla pavo, pavo.
3: Nič, štiri, nič, 600, 600.
5: Autopralnica, Autolaj.
6: Ne peci spucat avto, no?
7: Pa kaj češ lepška?
8: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
10: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
13: Dermatološki studio Eden, Maribor.
12: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.

0: The Edge of Glory, Lady Gaga, 11 bo ura, kaj bo v novicah, Blaž?
1: Še vedno oziroma še bolj gradimo na črno, pa tudi nismo edini, ki moramo vedno več dati za penzijo.

0: partner.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Terenska akcija gradbene inšpekcije je razkrila velik porast črnih gradenj. Tudi letos so med januarjem in majem izvedli preglede na območjih, kjer ni bilo prijav. Opravili so 180 pregledov in ugotovili, da je bilo na črno postavljenih več kot polovica objektov. Lani je bilo takšnih četrtino. Odkrili so tudi kršitve zaradi neoznačenih in nezavarovanih gradbišč, veliko pomankljive dokumentacije in neprijavljene začetke gradnje. Staranje prebivalstva in vse manjša rodnost sta vedno večja problema, tudi v Nemčiji. Mnoge države ga med drugim rešujejo z davčnimi ugodnostmi za družine z več otroki, Nemci pa bi lahko šli v obratno smer. Nemška ministrica za zdravje Nina Varken predlaga, da bi odraslim starejšim od 23 let in brez otrok zvišali prispevke za oskrbo starejših. Po napovedih bi jim prispevek sprva zvišali za 0,7%. Odrasli z otroki pa ne bi dobili spodbude, le njihov pokojninski prispevek bi ostal isti. Po rekordni gneči na najvišji gori na svetu je ta teden padel še gorsko-tekaški rekord. Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je na vrh pritekel v manj kot 10 urah in izboljšal prejšnji rekord iz leta 2003 za dobro uro. Čeprav je dosežek impresiven, izkušeni alpinisti omenjajo, da je to vrstne rekorde težko primerjati, ker so razmere na gori vsak dan drugačne. Američan se je tokrat denimo izognil gneči, ker se je sezona vzponov že končala, prav tako je letos na Everestu veliko manj snega, zato je bila tudi pot na vrh bolj direktna.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Ja, lepo bo danes, jasno, od 25 do 29 stopinj, tudi jutri lep dan z do 30 stopinj, v nedeljo se bo pa začelo jasno, potem pa v notranjosti države ploh in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Kako je na cestah, Desire?
6: Imamo zastoj na primorski avtocesti, tako proti Kopru, kot tudi proti Ljubljani, predelovno zaporo v Postojni. Sicer pa kar nekaj ovir zaradi pokvarjenih vozil in sicer na avtocesti Ferneti-Čigaberk pred razcepom Gaberk, na ljubljanski zahodnji obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam in na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Žival ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Centrom, bodite previdni v obe smeri, in pa predmet na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Kar se radarjev tiče, pa tako, v Črnelevcih pri Murski Soboti je radar pred Maximusom in pa v Banja Loki v občini Kostel na Dolenskem. Toliko za enkrat, karavana dežele junakov s Cenetom za krmilom, danes na pomurskih cestah, bodite pozorni in mu pomahajte seveda v podporo, nam pa še naprej sporočajte, če je na vaših cestah kakšna posebnost. Nič 80, 22, 55.
2: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
7: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Radio Ena. Ja, cene v okolici Murske Sobote z Binetom Volčičem kot sopotnikom, ne vem, boste kaj skuhala, da vidimo se kaj sliši.
6: Bine, iz tistih koncev.
1: Veš, da ste prav zadihane, ker spet je cene vžgal in tempo, ne, da zgleda vse skupaj kao v hitrem posnetku. Lahko gledate in poslušate, kaj se pogovarja na Kvadratu tudi vi na Radio 1 TV oziroma greste na spletno stran radio1.si.
6: Ni Bine Jezeršek, ne?
1: Ja,
6: Bine je bolj zadihan.
1: Tudi Jezeršek zna, ne? Oba dva sta nevarna. Skratka, danes bo šla pot čez Ljutomer, čez glavni trg, pa Maribor se bo ustavil na Lentu, tam ob pol tretje ure, pa nekaj pred peto na Ptuju in ključek v Majšperku 20 čez 6. Dajte ga pozdravi, dajte ga pričakati na koncu in seveda pomagam 5 ali pa 10 na 1919. En kafe, šenkamo pa pošljemo še kakšnega otroka na morje. Zdaj pa ena frišna Džana Serčiča, skupaj z Ari Mars in Venera. Za lep petek. Slušajte Radio 1, tole je ogrevanje pred vikendom.

0: Me and my broken heart, Rixton, 15.11 je dežela enaka od Cene, po Murski Soboti z Binetom Volčičem se vozite na okoli. Lahko ga spremljaš na Radio 1 TV in ne pozabite, v nedeljo se dobimo v Planici ob 8.00 zjutraj, ker mora Cene z ekipo spraviti kvadro pod vrh vzletišča Velikanke. Vsi vemo, kakšen nor klanc je to in ne bo dovolj samo ekipa, tako da nas rabi čim več. Parkirnina, tisti dan bo šla vse za otroke, tako da pridemo in se imamo fajn, pomagamo hkrati otrokom in Cenetu. Zdaj pa country cukrček Alexa Warrena, dobro poznamo. Stole vrhunsko, Ordinary. No, potem pa na njegov koncert nepričakovano pride Luke Combs in sta tole pesem odpela skupaj in je postalo tako dobro, tako spontano, tako organsko, da so enostavno posneli prav singel, prav ta posnet samega uživo nastopa. Res je odlična kombinacija in spada v današnji country cukrček. Za lep petek je tole.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ordinary, malo koncertnega vzdušja, Alex Warren in Luke Combs sta bila tole. Zdaj pa še malce kvadro vzdušja. Tole sta Cene, ki mu dela družbo še vedno Bine Volčič.
1: Nismo še, jeben.
0: Evo to prava energija. Šibajo, res šibajo naproti proti Ljutomeru na glavnem trgu, malenkost pred 12. danes. Tako da imate občutek, kje ga lahko srečate na cesti tudi vi danes.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
4: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
5: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo, rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
18: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
20: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
21: Počas, vse se da naučiti.
22: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
23: Kemoplast, svet tajnih oblog.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: I Just Might, Bruno Mars, pol 12 jih je, evo ga. Cene in ekipa šiba proti Ljutomeru. Kje delate vi, kje poslušate in ko spremljate cene, ta pišite mi na nič pete na 300-300, iščem tudi službo dneva danes.
1: Škratek.si, obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%, samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Jasno, s temperaturami do 29, danes jutri še kakšno stopinje več, potem pa v nedeljo. Sprva jasno, potem pa v notranjosti države plohe in nevihte, tudi v ponedeljek, ko bo, kot kaže, spremenljivo s plohami in nevihtami, definitivno ne prav dobra novica za ceneta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Desiree, kaj se dogaja na cestah?
3: Prometna nesreča na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje, pri avtocestnem priključku, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Okvare vozilo virajo promet na avtocesti Ferneti-Gaberk pred razcepom Gaberk in na ljubljanski zahodnji obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani od Razdrtega naprej. Prvi vikend zastoj na obalni cesti Dragonja-Koper. Še tole obvestilo, čez pol urce, malo manj, se zapre regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke. Zaprta bo od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. Poglejmo, če imamo kakšno radarsko kontrolo. Res je, v Murski Soboti merijo našega ceneta najverjetneje, če gre prehitro in bineta. Črnelavci pri Murski Soboti pred Maksimusom, tam bodite pozorni, pa srečno, varno in hvala, ker sodelujete na nič 80 22 55.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ne morejo ga v Murski Soboti meriti, ker je že skoraj pri Ljutomeru, oziroma proti Ljutomeru.
3: Ampak sta se pa peljala mimo Murske Sobote še enkrat,
0: ne? V Murski Soboti sta bila, ja, tako,
3: ker ampak... Me je klicala poslušalka in me je to na to upozorila.
0: 15 do 12 je planirano, da bo v Ljutomeru, zdaj ne vem, mogoče kakšna minuta gor, dol, ampak ja. Potem pa sledi Maribor, Lent, pa Ptuj, pa Majšperk, zaključek 20 čez 6.
3: Hitra sta, ful hitro odpedalirata.
0: Bine, Volčič in Cene, odlična sogovornika in tudi odlična poganjalca, kot kaže.
3: In spet ni hitro posneta.
0: Mogoče še vam, če imate čas, če ste na telefonu in malce po socialnih omrežjih skačete, dejte iti še na profil Instagram ali pa Facebook Radia 1 in tam polajkat eno objavo, ker Cene tu ne bo treba s kvadratom na Šmarno goro jutri, če zberemo 10.000 lajkov. Tako da
3: grem.
0: Tudi tam en klik, eno vašo pomoč, da prešparamo Cene tu in ekipi eno težavno etapo, vsaj del lete. Tako da, šibamo naprej z dobro muziko, kje nas poslušate vi, nič 5, 1, 300, 300, delamo skupaj.

0: Golden in Huntrex, 17 manjka do 12. Poglejmo, kakšen izziv je upravljal cene danes zjutraj. Torej, dežela junakov s Cenetom proti Ljutomeru šiba trenutno na glavni trg, tam malenkost pred 12. ga lahko pričakate. Je moral danes zjutraj opraviti Lelosi izziv. Lelosi, hvala lepa najprej za čudovite cunje, ki jih ima naša ekipa, tudi ekipa Radija 1. En je dobil cene izziv, da si sešije svojo majico. No, kako mu je to šlo, seveda lahko pogledaš na Facebooku Radija 1, na naših socialnih omrežjih. Trudil se je, no?
1: Kaj si že kaj naredil?
2: Ja, smo že bili, še za robem, pa lahko oblečem tole, kar smo skup spravili.
1: Stari,
3: bravo, bravo. Si res
1: ne predobar nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti, veš.
0: In to majico, ki jo je potem naredil, nosi danes že cel dan.
2: Je pa res, koliko morajo tele še vidi imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
1: Grif, ja.
2: Ja, dobesedno, da prav obračaš, veš kakšne traparije jaz delam, se ne spošivim, tam se smrjem.
0: Ja, no, na koncu je ugotovil nekaj, ja.
4: En rokav je centimetr krajši, ampak drugačna štima.
0: Če samo to, je v redu, torej čestitke, upravljen izziv. En Lelosi je dal v sklad 2000 evrov. En velik hvala. Hvala tudi vam, žela junakov. Jaz vem, da je zdaj nekdo vzel telefon in bo poslal tisti SMS. Pomagam 5 ali pa pomagam 10. Če boš to ti, boš mogoče ravno ti naredil razliko in poslal še kakšnega otroka na morje. Iz srca hvala, da ste zraven. Kot že rečeno, spremljate pa lahko Ceneta na njegovi poti v živo. Radio 1 TV, Radio 1.si.
5: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
0: Kje nas spremljate v službi? Dajte mi napisati, da vas pozdravim. Nič pet ena, 300, 300.

0: planetu Prismoizmi.
1: Robert Roșcar,
2: dvojna doza zabave na puti domov. Od 2 do 6 samo na Radio Ena.
3: Pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
4: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
3: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
4: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
5: V lekarnah. Farmedica.si.
6: Radio Ena Štajerska.

0: ti na kup.
1: Več u Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija u akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtosteklapavo.si.
4: Avtostekla Pavo, Pavo.
5: Nič 4, nič 600, 600.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Autopralnica Autoline.
10: Zihtjenek usput.
11: Pa kaj češ lepšega?
12: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne, ne, ne, ne.
14: Ži, ži, ži, ži.
15: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
17: Karte eventim.si.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
19: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
22: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: Stand By You, The Pretenders. Ja, mi smo ob Cenetu, Cenetu Prevcu, ki skupaj z Binetom Volčičem šiva proti Ljutomeru. Na glavnem trgu ga boste lahko pričakali. Ne bomo pa čakali več. Blažek je že tukaj, novice, kaj si pripravil?
1: To, da bo toča vedno debelejša, denarnica marsikaterega voznika Eskiroja pa bo že prihodnji teden tanjša.
2: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 je. Lep petek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Z vedno več eskiroji je na cestah tudi vedno več nesreč. Zato bodo prihodnji teden policisti zelo pozorni na to, kdo jih vozi in ali ima čelado. Pravila so jasna, voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku, telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita. Posebno pozorni pa morajo biti starši mladostnikov skiroji, opozarja Saša Jevšnik z Agencije za varnost prometa.
4: Električni skiro ni igrača. Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujate ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
1: Lani je bilo kar 300 nesreč z eskiroji, letos do maja pa že 80 z dvema usodnima. Od februarja skiro sicer lahko vozi le starejši od 15 let. Znanstveniki do konca stoletja napovedujejo še več neviht in še večjo točo. Študija v reviji Nature kaže, da bodo imeli oblaki zaradi vse toplejšega ozračja vedno več vodne pare in zato več energije. To pomeni, da bodo nevihte močnejše z več strelami in več toče. Simulacije kažejo, da bo po celem svetu toča večja od frnikol do konca stoletja pogostejša za 40-50%. Vročino tega vikenda bi marsikdo najraje preživel v senci z dobro knjigo. Za njih je poskrbel že 11. knjižni sejem na prostem pred Cankarjevim domom v Ljubljani, ki je odprt danes in jutri čez popovdne. V dveh dneh bo knjige razstavilo več kot 50 založnikov, ki obljubljajo številne novosti in seveda tudi sejemske popuste na hrano za možgane.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lep jasen dan, od 25 do 29 stopinj, potem jutri še kakšno stopinjo več kot danes, v nedeljo pa se bo začelo jasno, potem pa v notranjosti države plohe nevihte. Ponedeljek spremenljivo vreme z dežjem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Dezire v Noršnicih sta, še malo pa v Ljutomeru.
7: Ja, ne bomo šli v Pomurje v tem trenutku, pač pa močno se je zakompliciralo na primorski avtocesti. Žal, tisti, ki potujete proti Kopru, bodite pozorni. Predvsem pa cesto zapustite morda že na Viču in pojdite čez Dolgi most mimo Brezovice in Vrhnike potem. Kajti, na primorski avtocesti močno oviran promet v smeri Kopra zaradi prometne nesreče naleta več vozil med priključkom Brezovica in Dragomer. V zastoju, če ste že notri, pa ustvarite in držite reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje. Pri avtocestnem priključku promet je urejen izmenično, enosmerno. Okvare vozil na avtocesti Ferneti-Gaberk pred razcepom Gaberk in Ljubljanski zahodnjo voznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Pa zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Razdrtega naprej, vse skupaj v delovni zapori oziroma zaradi delovne zapore. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentil. Prvi vikend zastoj na obalni cesti tudi med Dragonjo in Koprom. Toliko za enkrat, radarskih policijskih kontrol ni, še vedno pridno sporočajte na nič 80 22 55. Srečno.
5: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
6: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio
0: Ena. Eko la petkovo popovdne se je začelo. Cene z Binetom in ekipo pa prihaja v Ljutomer. Tako, malenkostna zamuda, ampak to za cene, ta nič takega bomo nadoknadili. Potem sledi pot ob 3:30 Maribor Lent, pa malo pred 5 uro Ptuj na mestni tržnici in zaključek danes v Majšperku 20 čez 6 ali pa okrog 6, če boste tam skupaj s šovom domov pričakali cene. Ta. Bomo pa ne čakali prav dolgo na premagaj začetek. Dobo neverjetnih 5 evrov.
7: Jaz sigurno ne.
0: Danes vprašanje. Vsi se lahko igrate, napišete SMS 5 evrov in vaše imena nič petena 300.

0: dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, poudarjam, vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Matjaž, tukaj z Radija 1.
3: O, živjo, živjo.
2: S kom govorim?
3: Urban.
2: Urban, kako si?
3: V redu, pa ti?
2: Pa tudi petek je, lepo vreme imamo, vikend bomo imeli, super je vse, a ni?
3: Tako, tako.
2: Kje si ti, slišim, da si v avtu?
3: Ja, lik se pelam domov, delal sem konč službo, tako da super, da se vikend začne.
2: Bravo, kaj smel nočno?
3: Ne, začnemo 5 zjutraj, pa pač imam SP, pa pač ko vozam in mi je ful super.
2: Odlično, potem se greva lahko midva za začetek vikenda tole igro Premagaj začetek.
3: Lahko, lahko.
2: Zdaj, če boš prepoznal vse 3 pesmi, preden bo začel pevec, spet dobiš 5 evrov. Kako boš zapravil ta denar?
3: Pa bi bilo fajn kaj jestit, no.
2: Ja, se strinjam. Se strinjam sploh zdaj, ko si konc, pa imaš cajta, ne, da bi se lepo... Ja, torej, spustim pesem takoj, ko veš, katere je, rečeš stop in mi poveš izvajalca in naslov, ok?
3: Ok.
2: Tukaj je najlažja. Ni slovenski.
3: A ni?
2: Ne.
3: To se pa ne imam vedel.
2: Iz 80-ih je tole.
3: Ja, to je, jaz sem malo pregledal to.
2: Boš rekel stop ali ne?
3: Ne bom, jaz sem to znavim, kaj
2: ne. Še zmer ne vem, ali kaj?
3: Ne, na še ne mi.
2: Kako ne? Ne, še imamo časa, lej. Evo ga.
3: Ne, ne, ne. Ja, pa znam po moja tam dalje, pa zgrešnje od svojma.
2: Joj.
3: Ja. Ej, komata je že slišal, pa...
2: Seveda si ga.
3: Ja, 100%, tam dalje, da bi pa vedel izvajalca, pa ne vem.
2: Jo, škoda, no.
3: Škoda.
2: Dire Straits, Walk of Life.
3: Ja, ni šans, da bi se spomnil to.
2: Kaj, ne maraš te muzike, kako?
3: Ne, maram, sam ne poslušam tok, da bi vedel pač po izvajalcu. Pa...
2: Ja, razumem, ja. Pa, ko si pod pritiskom, je še toliko teže potem, ne, še tiste, kar veš.
3: Ne, to, kar glava se spravne.
2: Ja, nač, vseeno si pa vsaj konec šihtom, pa imaš vikend, tako da uživaj maksimalno.
3: Enako, lepo se ime.
2: Enako, čau.
0: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in s svojimi podatki na 051-300-300.
2: Ja, moram prav zavrteti, no. Škoda ni šlo skozi. Walk of Life je bila prva pesem, ki smo iskali. Dire Straits. 18. spodne je. Cene trenutno v Ljutomeru. Glavni trg. Hvala dežela junakov za lep sprejem v Ljutomeru. Hvala tudi vsem, ki spremljate preko televizije in preko socialnih omrežij.

0: Walk of Life, Dire Straits, zapomnite si tole pesem, ostaja v igri, premaga začetek. Ura 20 čez povdne, cene poletel v zrah ravno kar, dobesedno. V Ljutomeru na glavnem trgu so ga gasilci dvignili v košari. Čast, ki doleti samo največje legende, največje junake, in to cene zagotovo je. In pa seveda vi, ki pomagate it otrokom in socialno težkih razmer, da vidijo morje, nekateri celo prvič. Hvala, ker boste poslali SMS, pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Pa daj še kakšen like na socialnih omrežjih, da cene tu ne bo treba s kvadratom na Šmarno goro. Hvala lepa.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene z obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
18: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
19: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
20: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
26: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
27: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
28: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
26: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.

0: kratek pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, danes super dan, sončno vreme, temperature bodo šle do 29 stopinj. Jutri bo sicer nekoliko več oblačnosti tekom dneva, ampak zaenkrat še brez dežja, temperature do 30. V nedeljo sprva jasno, v notranjosti države pa plohe nevihte v popoldanskem času. Tudi v ponedeljek kaže nespremenljivo vreme s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: In veliko težav na cestah, Desire, kje?
4: Res je, žal, zelo veliko težav na cestah, predvsem na primorski avtocesti, kjer je močno oviran promet v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Nalet več vozil se je zgodil med priključkom Brezovica in Dragomer. Zastoj sega že do Brda oziroma še dlje na zahodni ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na nasprotni strani avtoceste, torej proti Ljubljani, in tudi ta zastoj sega že skoraj do Vrhnike. Prometna nesreča druga se je zgodila tudi na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje. Pri avtocestnem priključku promet je tam urejen izmenično enosmerno. Nekaj okvar vozil imamo tudi, in sicer na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Avstriji, pa na primorski avtocesti zaprt je tam počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani in na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. In pojdimo zdaj k vsem zastojem še na slovenski cesti. Začeli so se že prvi pred vikend zastoji. Na primorski avtocesti, seveda, kot ste že slišali, med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa na štajerski avtocesti više na Štajerskem med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru. Prvi vikend zastoj tudi na primorski cesti Dragonja-Koper. Toliko za enkrat z cest, imamo še eno radarsko kontrolo, in sicer na stojalu v Gorajtah pri Svetem duhu pri Škofjo Loki. Hvala, ker tako pridno sporočate. Nič 80, 22, 55, pa srečno in strpno na cestah.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Pol enih je ura, zdaj ekipa Ceneta gre na zasluženo kosilo, potem pa se nadaljuje drugi del današnje etape od mariborskega Lenta čez Ptuj do Majšperka, kjer se malenkost po šesti zaključi današnja etapa in kjer pričakamo Ceneta vsi skupaj s šovom domov. Moramo pa še prej reči eno o najtežjem začetku etape vseh etap, katerekoli akcije dežele junakov. Ne samo letošnje, ampak vseh. Ta se obeta v nedeljo. Vse detajle izveš čez par minut.

0: Pride, Felix Jan, enkaj tole, 19 minut manjka do enih in zjutraj smo izvedeli. V Denis Avdićev je prišel danes Gargamel, ki je obljubil, da bo razkril, kakšen bo zdaj ta najtežji štart v zgodovini dežele junakov. Ne samo letošnje, ampak katere koli. Tole je povedal.
1: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v planici iti gor. Kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
1: Ja,
3: to bo... Ni ceste.
1: Ja, zakaj, ja, rabeš cesto?
2: To ja, kako?
1: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe, potem pa dol.
4: Čaki, s kvadrociklom na vrh planice, to ne.
1: Ja, zakaj ne?
4: Zato, ker je že peš težko gor. Ja.
2: To je tako strmočno.
3: To ne moreš iti.
2: To ni realno.
4: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na planico, ali kako gre to?
1: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
4: Naprej.
1: Ej, to je to, lep pozitivni petek še naprej.
3: Jaz sem bil letos z ratrakom, pa je skor nemogoče. Z ratrakom.
1: Bye, Miha.
2: Petek. Model, on gre jutri na Šmarno goro, pa...
4: Ostari, ja, na Šmarno goro gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku. Trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Torej, najprej, prva prošnja. Greste na Facebook oziroma Instagram Radija 1 in tam stisnete like, da ne otreja s kvadratom na Šmarno. No, to je prva stvar. Drugič, ste slišali zdaj, kaj se bo dogajalo v nedeljo v planici? Ob 8 se bo vse skupaj začelo, pridite prosim tudi vi. Zakaj? Zato, ker prvič vas čaka spektakl, cene bo skakal po skakalnicah in kar je še bolj tisto, kar vsi čakamo, Gargamel bo moral skočiti po skakalnice. In potem tale izziv, ki ga je ravno kar dal Gargamel, to se pravi s kvadratom, kvadro bo treba spraviti na vrh planiške velikanke, tukaj bo pa potrebna pomoč in če boste prišli vsaj gledati in navijati, boste že veliko pomagali, pa vsa parkirnina, planiška parkirnina bo šla za otroke. Odpovedali so se parkirnini za nedeljo, tako da samo da pridete, boste že pomagali. Predvsem pa boste pomagali Cenetu in ekipi, da jim date energijo, da spravimo kvadro na vrh in da se potem odpravijo na nedeljsko etapo. Se vidimo v nedeljo v planici ob 8 zjutraj.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letositi malo iz kontrole.
2: Cene, danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Radio 1 Štajerska.

0: pametni na kup.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
2: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
4: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo pika si.
5: Avtostekla Pavo, Pavo.
6: Nič, štiri, nič, 600, 600.
7: Autopralnica, Autoline.
8: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
9: Tako te imam rada.
10: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
11: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
10: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.

0: Veče me la culpa, Luis Fonsi, Demi Lovato, ura bo ena, če si za novice, Blaž, kaj bomo slišali?
1: Je žal iz Velenja, prihajajo poročila o hujši delovni nesreči.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. V Velenju je prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih podatkih se je zgodila nekaj čez 10 dopoldne na gradbišču v industrijski coni Nova Vas. Poškodovanih je 5 ljudi. Celjski policisti so sporočili, da je do nesreče prišlo pri ulivanju betonske plošče v večji hali. Večer piše, da se je beton razlil na gradbeni oder, ta pa je popustil in se zrušil na delavce. Poškodovane so prepeljali v celjsko in slovengraško bolnišnico, njihovo stanje pa za zdaj ni znano. Ameriški in iranski pogajalci pa so dosegli velik napredek, je znova naznanil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Hkrati pa je dodal, da ne ve kdaj oziroma če sploh bo predsednik Trump okvirni mirovni dogovor tudi podpisal. Po poročanju ameriških medijev naj bi pri večini točk že dosegli soglasje, nerešeno staja le še iranski jedrski program. Soglasje naj bi dosegli jutri, a iranski mediji poročajo, da ni bilo še nič izoblikovano ali potrjeno. Da so na pragu dogovora, so sicer Američani naznanili že večkrat, vsakič brez rezultatov. V ameriškem Palm Beachu pa odmeva nenavadna policijska intervencija. Policist je ustavil voznico in jo obtožil, da je med vožnjo telefonirala z desno roko, a se je uštel, voznica desne roke sploh nima, kar mu je tudi pokazala. Kljub temu je na posnetke v policistove kamere ta ustrajal pri obtožbi in je tudi napisal kazen. Na sodišče je bila vabljena v sredo, a je bila obtožba zadnji hip umaknjena. V obrazložitvi je šerifova pisarna zapisala, da zaradi napake v sistemu beleženja prekrškov.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Jasen dan, do 29 stopinj, tudi jutri bo brez dežja, sicer nekaj več oblačnosti in do 30 stopinj. V nedeljo pa dopoldne jasno, popoldne pa v notranjosti države plohe nevihte. Ponedeljek spremenljivo vreme s plohami in nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Gremo na ceste, Desire, izvoli.
8: Gremo, smo najhitrejši, ne bo pa najhitreje tole poročilo prebrano, ker je kar dolgo. Na primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru se je zgodila prometna nesreča že pred časom. Promet je tam močno oviran, poteka samo po skrajno desnem pasu, nastal pa je zastoj in zastoj tudi v obratni smeri, torej vse do Vrhnike, tisti, ki se vozite proti Ljubljani, kar se pa tistih tiče, ki se vozite proti obali oziroma primorski avtocesti, je zastoj dolg preko zahodne ljubljanske obvoznice in sega tudi na južno ljubljansko obvoznico do Barja. Poglejmo ostale zastoje. Torej, primorska avtocesta med Ljubljano in Vrhniko obe smeri. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od Barja proti Primorski, štajerska avtocesta med Ljubljano in Šentjakomom proti Celju in više na mariborski strani med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Ostali zastoji tudi na cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, torej regionalna usporedna cesta in pa primorska cesta Dragonja-Koper. Imamo tudi nekaj ovir in sicer zaradi okvare vozil na mariborski vzhodni obvoznici med Malečnikom proti Avstriji, na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani na dveh mestih, predmet na primorski avtocesti pa ovira promet med počivališčem Lom proti Ljubljani ter na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormarjem proti Murski Soboti. Srečno, varno, predvsem pa veliko, veliko strpnosti na cestah danes.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
5: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
5: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
4: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Lep petek, ekipa ceneta na kosilo, dober tek voščim celotni ekipi, potem pa sledi Maribor Lent, štart ob 14:30, pa Ptuj in zaključek v Majšperku na platoju gasilskega doma, tam ga bo pričakal tudi šov domov, oziroma Robert in Zala. Tako da hvala, ker spodbujate ceneta, hvala, ker ste zraven preko socialnih omrežij in hvala, ker poslušate konec koncev tudi v službi in pošiljate SMS-e, pomagam 5, pomagam 10, kje in kako spremljate, mi napište na 051 300 300, ker služba dneva pride čez par minut.

trupa Nina Pušlar, 8 čez 1 je. Torej, ekipa Ceneta na kosilo, dober tek še enkrat voščim, še enkrat ponovim, kako bo šlo sosledje krajev, Mariborski lent ob 14:30, skoke, športni park, okrog 16:00, brez skrbi, ne bomo vas izpustili, Ptuj, okrog 17:00 pri namestni tržnici, zaključek Majšperk na platoju gasilskega doma. Torej, skoke ob 16:00. Vse lokacije pa, kot že rečeno, na radio1.si.

0: Sia in Sean Paul, Cheap Trails, 15 čez eno je. Čas je, da jo razglasimo, preden začne svoj šiht šov domov.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Petra, čau, kako?
2: Bravo, vas poslušamo.
0: Ja, super, lepo slišati.
2: Vse spremljamo, vsak dan vas poslušamo, ja.
0: Hvala Vsi lepa.
2: Na delamo na enem družinskem... v družinskem podjetju, vsi so tisk masna kokošnici pri Celju in vas pozdravljamo, no, in ekipo tudi kolesari na terenu in vse dobro želimo.
0: O, hvala lepa, veliko pomenijo te besede, veliko pomeni vaša podpora, ker konec koncev ste vi dežela junakov. Kako se vam zdi cene, kako mu gre tole z vašega, z vaših oči?
2: Ja, kar ne bo še strajen naprej, tako da pozitiven, tako je.
0: Meni se zdi, da je prehiter. Ja, da se prehitro voz.
2: Ne vem, z tega bomo v podelku v Laškem gledali.
0: O, bravo, bravo, se pravi, se vidimo.
2: V Laškem počakamo.
0: Ja, odlično, ja. Ja, super. Se pravi, sito tisk, mastnak, kaj točno delate vi?
2: Mastnak, tiskanje, graviranje, vezenje, to je družinsko podjetje, ja. Ampak je nas je nekaj zaposlenih, Lidija, Barbara, Polona in jaz, Petra, smo zaposleni tam, tu. Pri Simonu, gospodu Srečko in gospe Nataši.
0: No, se to je bilo moje naslednje vprašanje, kako pa sta šefa?
2: V redu, v redu. Tudi isto pozitivno in vse.
0: Ma, to vidi. To rabimo v teh časih, malo pozitive, a ne?
2: Ja, ja, ja.
0: Hvala za podporo, to je zrečeno. Jaz zdaj pomagam kontra s kakšno dobro pesmijo.
2: Imate kakšne želje? Sto me, čekaj, ne prosite. Da jih vprašam. Ja. Kako glasbeno želje imate? Tina Turner, You are the best.
0: The best. Tako, vi ste the best danes, vi ste v službi dneva, čestitam.
2: Hvala lepa, tudi vam in vsem na radio in kateri poslušajo tudi radio vas.
0: Tako.

0: The best, vi ste the best, dragi moji, vsi, ki ste v službi zdaj, ki ne morete recimo na teren, pa mi pišete na nič 51 300 300, da v službi spremljate pot ceneta in da pošiljate SMS-e, da pomagate, da pošljete čim več teh bogih otrok na morje. Spomagam 5 oziroma pomagam 10 na 19 in 19 in vi ste junaki, dežela junakov.
1: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
2: In potem v njej ostanejo zavedno.
3: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, z stavo in predvsem srcem.
1: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
10: Sem, pa vi?
11: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
16: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
17: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
18: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
19: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
20: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
21: Morgan Housel razloži razliko.
22: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
21: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
23: CG Evolution Auto.
24: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
23: CG Evolution Auto.
25: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
26: Iščete nepremičnino?
27: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.

0: najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: tekla.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Bi podpisal, da imamo takšno vreme, kot ga imamo danes celo poletje. To se pravi jasno in temperature od 25 do 29. Jutri kakšna stopinja več, v nedeljo pa dopoldne jasno, popoldne v notranjosti države plohe nevihte.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
4: No, zagotovo pa nočemo, da bi bil promet tako kot je danes, celo leto.
7: Absolutno ne, sicer so posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem odstranjene, zastoj pa ostaja in sega do konca zahodne ljubljanske obvoznice, pa tudi na drugi strani avtoceste proti Ljubljani se je naredil zastoj dolg do Vrhnike. Nova prometna nesreča zgodila se je na relaciji Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Promet je zaenkrat urejen izmenično, enosmerno, previdno. Gremo k ostalim zastojem, kot rečeno, med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtjem in Postojno proti Ljubljani. To je, kar se primorske avtoceste tiče. Gremo na ljubljansko obvoznico, na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na južni obvoznici od centra proti Kozarjam. Štajerska avtocesta proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, zastoj pa proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentilj. Regionalne ceste Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, zastoj in pa Dragonja, Koper. Še obvestilo, tudi tole otežuje vožnjo proti Primorski in iz Primorske proti Ljubljani v tem vikendu. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta, od danes pa vse do nedelje do 24 ure bo trajalo. In še ena radarska kontrola. Siv Kedi je v Zbiljah pred hotelom, omejitev tam je 50 km na uro, previdno v obe smeri. Popoldansko prometno krmilo prepuščam Borutu Andrejašu. Srečno na cestah.
5: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
4: Ja, svojega krmila še ne drži cene, ki je na kosilu, bo pa kmalu prijel zanga in sicer ob 14:30, Maribor Lent, potem ob 16:00 oziroma malenkost prej skoke v športnem parku, pa ob 17:00 Ptuj, mestna tržnica in ob 18:00 Majšperk na platoju gasilskega doma zaključi današnjo etapo.
7: Dajte ga lepo pričakati, vesel je čisto vsakega hupanja, mahanja in pa SMS-a.
4: Absolutno, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ray, ne vem kje, vaš mož, rečmo, da je tam, kjer mora biti. Ne, dajmo tako, zagotovo je tam, kjer mora biti. Boste dali za pijačo potem, deci. 15 do 2 je. Ja, dežela junakov kmalo se začne nadaljevati, oziroma nadaljuje današnja etapa, kot že rečeno, Mariborski lend ob 14:30. In potem naprej, predvsem na nedeljo, bodite pozorni, v nedeljo vas rabimo, dragi moji, draga dežela junakov, ob 8 zjutraj v Planici. Zakaj? Zato.
2: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
3: Gor,
2: kam gor? Ja, gor. Velikanka.
3: Na
2: vrh Planice, s kvadrociklom.
3: S kvadrociklom.
1: Ja, zdaj kako gor, ni prav točno definirano.
2: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
1: Dobro, to so zelo hlapna pravila in tudi tole je dovoljeno.
2: To je štart etape v nedeljo.
4: Ja.
2: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
4: Naprej.
1: Torej, važno je samo, da pride gor in dovoljenje je pomoč. To malo jaz nisem slišal. Tako da vas rabimo. Vsa parkirnina v Planici bo šla za otroke. Tako da že, ko prideš tja, pomagaš in potem pomagaš še cene to svojo dobro voljo in z navijanjem. Tako da imamo lahko en izlet vsi v nedeljo. Ob 8 zjutraj.
5: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Čez par minut prevzema šov domov, ki ga čaka v Majšperku na platoju gasilskega doma. Tam je zaključek današnje etape.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
3: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj. Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
10: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
11: Redmi 15. Več za manj.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
15: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
17: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko.si, itak.
18: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Mimo grede, spet smo z doma, šel domov je šel z doma, znaš. Ja,
1: Zala, šel domov ni doma.
0: Šel domov ni doma. Zala, povej, kje smo, brez da poveš, kje smo.
1: Če bi potegnali trikotnik med tremi kraji, Slovensko Bistrico, Ptujem, pa temlem današnjim, smo v vrhu trikotnika.
0: Ja, sem zelo odvisno, s kje strani gledaš.
1: Ja, pač, spodne. Pa recimo, da se skor rima na Bogenšperk.
0: Ja.
1: Skor.
0: Skor.

0: Donerpartner.si.
1: Dame in gospodje, čas je za novice ob dveh.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, davčni svetovalec in lobist Rok Snežič od poslancev in prihajajoče vlade zahteva ustanovitev nove preiskovalne komisije. V odprtem pismu trdi, da je odhajajoča vlada Roberta Goloba zlorabljala finančno upravo, nacionalni preiskovalni urad in Sovo, da je politično obračunala z njim, njegovo družino in s podporniki SDS. Zahteva, da komisija pregleda domnevne dokaze in odgovorne prijavi nastajajočemu skoku. Vse agencije so njegove obtožbe že zavrnile. V Svobodi pa se čudijo, da, kot so zapisali, oseba s tako obremenjeno javno podobo, ki se z zavržnimi dejanji baha, poziva k preiskavi zakonitih organov pregona. Ljubljančani pa so zbrali več kot dovolj podpisov za referendum o parkiranju, a mestna oblast se mu bo očitno izognila z umikom spornega odloka. Župan Ljubljane Zoran Janković.
4: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
3: To pomeni, da se širitev plačljivega parkiranja po soseskah za zdaj ustavlja, a pobudniki se ne bodo, saj menijo, da posluha občine primankuje povsod. Hrvaški sabor pa je potrdil zakon, s katerim lahko občine omejijo večerno prodajo alkohola. Same se lahko odločijo, ali bodo omejile ali pa v celoti prepovedale prodajo alkoholnih pijač v trgovinah med 21. in 6. uro, podobno kot pri nas velja na nacionalni ravni. So pa šli Hrvati še dlje, mladoletnim osebam ne bo več dovoljeno kupovati niti energijskih pijač.
2: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi ti vreme junaško brala?
5: Ja, z veseljem. Nas mi nič ne kaže, da so možne krajevne plohe. Tako da, piše mi sam, da bo popovdne pretežno jasno, temperature pa kar visoke, med 22 do 25 na Primorskem do 29. Jutri sprva jasno, sredi dneva mogoče malo več oblačnosti, temperature še višje, med 26 in 31, pa pol tudi v nedeljo precej jasno.
1: Se pravi, če zdaj po domače, po kmečko pozamem, nič deža ne danes, ne jutri, ne nedeljo.
5: Nedeljo še malo pustimo.
1: Dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Vozniki pozor, zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikovo besmeri. Zastoji so tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj so na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na južni od centra proti Kozarjam. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom ter proti Mariboru med pred prehodom Šentil. Čaka se tudi na regionalnih cestah Ljubljana Brezovica Vrhnika in tudi na relaciji Dragonja Koper. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence na pospeševalno zaviralnem pasu priključka Ljubljana Sostro. Zaprta je cesta Dravograd Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji. Obvoz samo za osebna vozila je po lokalni cesti Trbonje Sveta Ana. Do nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve, tam bo potekala gorsko hitrostna dirka. Še eno obvestilo imamo, jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Jaz nima pojma, kaj pomeni to Brennerska avtocesta, ampak tam vi boste vedeli. Avtocesta bo zaprta med 11. in 7., kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah, ali pa če se da, greste mogoče malo kasneje. Radar je v vasi Stara Lipa smer Črnomelj, radar Siv Kedi je v Zbiljah pred hotelom. Omejitev je 50 km na uro, tako da tam čolk hitro, rad gre prehitro, tako da previdno v obe smeri. Nič 80, 22, 55.
6: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
6: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
0: Šel doma.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Dami in gospodje, mobilni studio Šova domo je parkiran pri PGD Majšperk in z razlogom. Podobno sem pravično je, da vam razložim ta razlog. V Majšperku so dolgoletni priznani podporniki akcije Dežele Junako. Že od začetka so z nami, cel kraj in njegova okolica živijo z nami in z Dežele Junako. In tukaj imajo štante, pa gasilske sklopi, pa sladkorno peno, pa lizalke, pa čevape, pa vse. Imajo pa tudi oder, pa plac, pa sonce, pa vzdušje. A, oprosti.
5: Ja, no, sem sva z Rošijem prišla z razlogom, ne, zato ker nimava kaj za početi v življenju, ne, ampak sva na pomembni misiji. Zdaj, šel domov že tretje leto zapored, vsak dan akcije Dežela junakov, junaka pričaka v njegovem zadnjem kraju dneva, ne, na cilju. In danes je to Majšperk, tukaj pričakujemo celo ekipo 20:06, kjer se bo zgodilo tudi veliko slavje.
1: Poglejte, mi bomo nazdravili, slikali se bomo, selfije bomo delali, cene prejoc bo tu, pa moja ata, pa mama bo sta tu, pa teta Jožica, pa stric Ivan, pa bratranec Tjan, upam, da cel Majšperk, pa cela Ptujska gora, pa Janški vrh, pa Cirkovce, pa Pleterje, pa Kidričev, pa Pragersko, pa Slovenska Bistrica, pa Ptuj, pa šire, pa šire.
5: Misliš reči širše?
1: A se ne reče šire?
5: O, jaz si včasih prav želim, da bi bila na tem tvojem planetu.
1: A veš, kak je fajn? A veš, kak je fajn?
6: Šel domov, Radio 1.
2: In še več

Draga Slovenija, danes poteka tretji del akcije Dežela junakov 2026. Leto je drugačno, vse na junak mobilu ali kvadrociklu, drugače jaz moram rečem tudi cene mobil, ne sedi več Miha Deželak, ki je gonil neverjetno kar 11 let zapored, med drugim je enkrat skiro brez elektrike nožno poganjal celo iz goričkega v Piran, pa to ne električnega. Miha je ugotovil, da mu je to početje vedno bolj naporno in fizično in psihično zahtevno, zato je štafeto predal Cenetu Prevcu in strašno se nam segreje misel ob tem, kako zelo ste sprejeli tudi novega voznika junak mobila. In lepo je videti, kako že 12-tič Dežela junako vzklika in poje in pleše in se veseli. In ne glede na to, kdo sedi na levem sedežu junak mobila,

0: naredili za slovenske otroke, ki si ne morejo privoščiti počitnic na morju. Mogoče bo kdo rekel, a rabijo počitnice na morju? Absolutno, da jih rabijo. Vsi tamali in tamale, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, so namreč vajeni živeti v pomankanju in stiski, vajeni so mogoče jesti meso samo v praznikih, ne boste verjeli, ampak to ni tako redko, vajeni so ne imeti igračk, vajeni so se ne igrati in ne imeti lepih poletnih spominov. Mi v celoti tem družinam ne moremo rešiti življenja. Pomagamo jim decembra v akciji 28 ur dobrodelnosti. V naši poletni akciji Dežele junakov, ki je največja dobrodelna akcija za otroke v Sloveniji vseh časov, pa lepšamo življenje predvsem tamalim otrokom. Lepšamo življenje naši prihodnosti, stebrom naše družbe čez desetletja. Mi namreč želimo, da imajo lepe poletne spomine, ker ti spomini dajajo prijateljstva, motivacije, upanje na lepši jutri, objeme, ki jih mogoče doma nimajo veliko ali pa sploh nikoli ne. Ti spomini dajo simpatije in pač vse splošno srečo. Poglejte, vsi, ki smo kdaj v otroštvu šli na počitnico na morje, se tega skoraj najbolj spominjamo v smislu spominov iz otroštva. Recimo, jaz sem bil tudi v šoli v naravi, na obali. Eno leto sem se popikal na ježkih v morju, čeprav so učiteljice rekli, da ne smemo noter, pa smo šli. In potem so mi bodice vlekli iz stopal celih 10 dni. Ampak, a veste kaj? Meni je bilo na morju najlepše, pa najboljše na svetu. Pa kaka dobra hrana je bila tam. Pa kako so bili vsi prijazni do mene, pa simpatije so bile tam, bom kar po resnici povedal. Iskreno rečeno, če se ozrem nazaj, se z otroštva spominjam najbolj božičnih lučk, pa počitnic na morju. No, zdaj pa si vi zamislite otroke iz družin, kjer nimajo lučk, pa nimajo nikoli počitnic na morju. Kakšni bodo sploh njihovi spomini na čas, ko so postajali osebnosti, ki bodo kasneje vladali Sloveniji? Absolutno ne bomo dovolili, da so brez teh spominov. Fora je namreč v tem, da mi ne rabimo kandidirati na volitvah, mi ne rabimo biti direktori, pa tajkuni, pa bogataši, pa ne rabimo biti kriptomilijonari, da lahko spremenimo svet na bolje. Mi moramo sam za začetek poskrbeti za podlago, poslati na počitnice otroke. In to lahko naredi vsak od nas. Iz svojega kavča, ali pa službe, ali pa WC-a, ali pa piknika, ali pa pisarne, ali pa gasilske veselice, avta, parka, sprehoda, ali pa cartanja s psom. Sem vzameš telefon v roke, itak ga imamo vsi, ali pa ga ima kdo zraven tebe, ali pa ga ima tvoja mama, ali pa brat, ali pa tast, ali pa ljubček, ali pa ljubica. In napišeš, pomagam peta, pomagam deset, če si to seveda lahko privoščiš. Ker oprostite, mi zdaj postavljamo temelje za svet, v katerem bomo nekoč preživljali penzijo. Hvala lepa vsem, ki boste to naredili, ki to lahko naredite iz srca, v imenu Šova domov, v imenu Radija 1, v imenu vseh nas, Dežele junakov. Stokrat hvala.
1: Sem bil še nikoli na morju, pa si zelo želim.
2: Dežela junakov smo mi.

0: preden pozdravim Zvonka, da bi bilo prav, da razložim, da smo zalo v Majšperku. Že peto leto zapored smo tu. V Majšperku so zelo, zelo zvesti in predani podporniki akcije Dežela junakov. In zelo razumejo, kako pomembno je, da v teh časih stopimo skupaj. Zato mi zelo radi pridemo k njim, se tudi zelo potrudijo pri sprejemu.
1: Zelo se potrudijo.
0: In pač tu je, oprostite, ampak oni so pripravili prizorišče prave veselice.
1: Orang organizacija.
0: Vse, tako kot mora biti. Vse imajo štante s hrano, imajo sladkorno peno, mislim, to je na nivoju. In Zvonko je ta glavna gonilna sila tega sprejema. Čeprav ti nisi član PGD, mi smo pred PGD, ne?
2: Tako je, mi smo pred PGD, Majšperk, jaz član tega društva nisem, sem pa, ki je bližje meni, društvo Medvece.
0: Ok, zakaj pa si se odločil, da boš organiziral ta sprejem vsako leto?
2: Enostavno zaradi tega, ker ko slišiš te zgodbe otrok, kako so klavrne, kako so težke, da se marsikdo komaj na morju dositega naje.
0: Ja, telefon ti zvoni, ne?
2: dositega naje in da lahko ima umirjen tisti, brez nasilja, brez vsega, 10 ali pa 5 dni morja in da res uživajo.
0: Alak sem prosim zalo podarjeva, da so se organizirali celo na nivo, da imajo majce rdeče, začeli mi napisi Dežele onako in to vsi.
1: Ja, in občina Majšperk piše, ne?
0: Celega žene, pomagam 1919, cela organizacija. Kaj bote vi danes tukaj pripravili? Povabimo prosim vse ljudi iz tega, itak a so prebivalci Majšperka, Majšperčani?
2: Tako je.
0: Majšperčani itak pridajo, ampak gremo še šire pogledati, širše.
1: Širše.
0: Širše.
2: Tako, širše, širše pa gremo. Dobrodošli vsi v Majšperk, kje se bo dogajalo na polne. Pripravljeno imamo ansamble in sicer ansambl Dinamit, ansambl Haloženje smo, ansambl Veseli deklet in pa celo komik Andrej Bakreni. Za hrano in prijaču bo poskrbela mesnica Boček. Prav tako se lahko posladkate s sladkorno peno in kokicami. Zapožidite, da ne bo kdo pa preveč zaspan, je pa tukaj automatic service.
0: A pa dela automatic service?
2: Ja, seveda najboljše kavice.
0: A ja, dobro, oprostite. A ja, automatic service, razumem, ja. Dragi Zvonko, hvala lepa. Zelo se veselimo še vseh prihodnjih let, ker meni se čas izdi, da čeprav to delamo že 12-tič, kot da smo šele začeli.
2: Res je hitro, čas teče, hitro mine leto, ampak lepo je, da se spet srečamo. Hvala tudi vam. Dobrodošli v Majšperk.
0: Zakon ste, karavane pride sem 26. Lahko, da bodo par minut zamudili, ampak itak boste prej prišli, da imate najti plac parkir, mislim, da imate cajt najti parkir plac, pa da si zamete kako sladkorno peno in ostale priboške. Hvala lepa.
3: Ja še nisem bil na morju.
4: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroc ne bojo enkol pozabil.
5: Moj prijatelj cene in Dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
7: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen. Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Kupim dve.
15: Pa še fehtari.
14: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
15: Zato letos ne čakaj.
14: Pivo in cvetje.si.
16: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bom. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
19: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.
21: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
22: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
21: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
22: Vredo je.
23: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
24: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
25: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: 34% ceneje, borovnice 26% ceneje in kratka pižama za njo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Cene Prevc je skupaj z ekipo v sklopu dobrodelne akcije Radia 1 Dežela junakov danes jutraj štartal iz Murske Sobote proti Majšperku. Ustavil se bo tudi v Mariboru, kjer cene tajne ekipo pred najstarejšo trto na lento pričakujemo okoli 15. ure. Karavana se bo nato podala še v Skoke in na Ptuj ter tretjo etapo zaključila v Majšperku. Prevc je v dobrodelni akciji nasledil Deželaka junaka ter skupaj z ekipo Radia 1 zbira sredstva za otroke iz socialno šibkejših družin, da bi jim omogočil letovanje na morju. Na lentu bo potekal spremljevalni program z glasbenimi in športnimi nastopi, podobno pa bo tudi v Skokah, kamor bo Dežela junako prispela okoli 16. ure. Humanitarno akcijo Dežela junakov lahko podprete tudi s poslanim SMS sporočilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919, s čimer darujete 5 oziroma 10 evrov za otroke, da bodo lahko šli na morje.
0: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Prvo pogledamo trenutne temperature, no? Ptuj, Maribor, Slovengradec 24 stopinj, Semič, Ljubljana, Koper 25, v Vipavi 28 stopinj, bo pa tako lepo popovdne, ni zdaj tako vroč, ko smo imeli par dni nazaj, ko smo čez 30 imeli, je pa lepo toplo, mislim, tebi je vroč.
5: Meni po hrbtu švic teče, no?
6: Ja, tudi ni tako nač novega, to, če bi bilo 20, bi bilo tako, pa popovdne pretežno jasno, lepo.
5: Hvala lepa.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: servis Audi.
1: Vozniki pozor, prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale pred razcepom za Dobrova in na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu. Tam je zaprt vozni pas. Prosim previdno, ker danes je zelo pestro na cestah. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri. Zastoji so tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od centra proti Kozarjam in na severni od Bežigrada proti Kosezam v obe smeri. Čaka se tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, pa proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Čaka se na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in na cesti Dragonja-Koper. Zaprta je cesta Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Tam se je zgodila prometna nesreča, v obe smeri nastajajo daljši zastoj. Obvoz je narejen samo za osebna vozila po lokalni cesti Trbonje-Sveta Ana, ostala vozila boste morali počakati. Do nedelje 31. maja, torej do te nedelje, do polnoči, bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando. Tam bo potekala prireditev in sicer gorsko hitrostna dirka. Poglejmo radarje. Radar je v vasi Stara Lipa, smer Črnomelj. Srečno pot! Potem, ko se nam je zdelo, da bo ta sezona deželaka onaka strašno... vidiš to, zanimivo.
2: Dežele junako.
1: Dežele junako, pač oprostite, jaz to ime skozi povezujem s tem, ampak čisto navada. Razumljivo. Da bo ta sezona dežele junako potekala mirno in da bo mogoče Gargamel prezanesljiv z novim junakom, ki se daj vozi kvadrocikl s Cenetom Prejocem. Se to ni kar tako zgodilo, ker včeraj se je že zgodilo vmešavanje v celoten postopek in Gargamel je najprej povedal, da bosta skočila oba, ker v Planici, čeprav Cene skakal ni že dolgo.
2: Mislim, malo se je opekel, ne? Cene mu je pač vrnil udarc in morata skočiti oba.
1: On je mislil, da bo njega zafrknul, Cene se pa ni ustrašil in je rekel, pa skoči ti pa, da ti vidim. In Gargamel seveda ne bo ego, nego ne bo pusto, da ne bo. In bo valjda skočil sicer na mali, ne? Ampak skočil bo. In še to škar ni konc, ker danes je pa dobil cene informacijo, da ga čaka še nekaj posebnega v nedeljo v Planici.
3: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
1: Oh my god.
4: Gor,
3: kam gor?
4: Gor.
3: Ja, gor? Velikanka?
4: Na
3: vrh Planice, s kvadrociklom.
4: S kvadrociklom?
1: Se gremo si v Planico nedeljo zjutraj, ne? Ja, vem, zgodaj je ob 8, ampak oprostite, a veš kakva vročina bo čez dan? Zjutraj se bo vse dalo dihati in Cene bo res rabil vašo podporo. Ne samo zaradi skoka, ki ga bo zaradi Gargamelovega izziva naredil prvič po več letih, ampak predvsem zaradi izjemno zafrknenega vzpona na breg Planice. Jaz bi rad povedal, da sem ja šel po stopnicah komaj do polovice. Sam, peš. Kaj še le, da bi jaz kvadrocikl vlekel breg, a se vam je, oprostite, vsem čisto zmešalo.
0: Show domov. Radio. Še več dobre glasbe.

0: V Denis Audi Show je danes bil Gargamel, ker pač prisežem, da ali gre na dopust, ali na jadranje, ali kam on hodi po navadi. Obljuba je, da nam bo razkril, kakšen bo ta najtežji štart v zgodovini dežele junakov, o katerem smo govorili včeraj. Maj sem mogoče tudi mislil, da se on malo napravlja, ker on tudi časi straši. Pa, tak, pa se mi zdi, on je ko straha, veš. Od znotraj vod, od zunega pa nič ni. Sam zgleda, da je dan vseeno prišel, no. Za podporo Cenetu Prejusov ste to nedeljo vsi vabljeni v Planico, tam se bo pred štartom odvajal in odvijal pravi spektakel. In zgleda bo to res poleg najtežjega štarta še najtežji izziv. Cene Prejus bo namreč ne samo skaka po vse skakalnicah, istočasno bo moral tudi Gargamel skočiti na eni skakalnici, ampak tega ne smete zamoditi, še posebej zato, ker s tem, ko pridete, avtomatsko podprete akcijo Dežele junakov. Vsa parkirnina tisti dan, ves denar od parkirišč bo šel v dobrodelne namene, tako da ne bo nič občina pobrala. Torej, to nedeljo ob 8, vsi v Planici, največji izziv za Ceneta in hkrati najtežji štart v zgodovini Dežele junakov. Poslušajte tole, kaj je bilo danes.
1: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v Planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
1: Ja,
3: to bo... Ni ceste.
1: Ja, zakaj, ja, rabeš cesto?
2: To ja, kako?
1: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe, potem pa dol.
4: Čakaj, s kvadrociklom na vrh Planice, to ne.
1: Ja, zakaj ne?
4: Zato, ker je že peš težko gor. Ja.
2: To je tako strmočno.
3: To ne moraš iti.
2: To ni realno.
4: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na Planico, ali kako gre to?
1: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
4: Naprej.
1: Ej, to je to, lep, pozitivni petek še naprej.
3: Jaz sem bil letos z ratrakom, pa je skoraj nemogoče. Z ratrakom.
1: Baj, Miha.
3: Petek.
2: Model, on gre jutri na Šmarno goro, pa...
4: Ostari, ja, na Šmarno goro gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku. Trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Mislim, ne sam, da lahko vse skupaj spremljaš na Radio 1 TV, na radio1.si spletni strani. Vidiš tudi, da trenutno kolesari s Cenetom Luka Basi in so v centru Maribora.

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Ena noč gratis v Termah Lendava.
6: Rezervirajte 3 noči, 4. noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
5: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
6: Rezervirajte na terme-lendava.si.

0: na kup.
1: U Eurospinu od 28. maja do 3. junija u akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg le 1 euro in 39 centov. In korneti smetano 12 kosov le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
5: Avtostekla pavo, pavo.
6: Nič 4, nič 600, 600.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tumater.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne, ne, ne, ne.
12: Ži, ži, ži, ži.
13: Dve.
14: Dva. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
16: Panika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Panika.si.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
18: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
19: Mizarstvo Ognjen.
20: Želite pohištvo po vaši meri?
19: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

Kapitan je za nas super junak, imaš super moči, ki na najboljši misiji v celem svetu in otroci se bojo imeli za heroja.

0: Cene ga žene.
1: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ura je 3 časi za novice.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Lista ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado je uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se zaslišanja pred pristojnimi odbori začnejo že v ponedeljek, državni zbor pa naj bi ekipo potrjeval prihodni četrtek. SDS predlaga 7 ministrov, trojček NSI, SLS in Fokus 5, demokrati pa po 3. Za nastop vlade morata biti imenovani več kot 2/3 ministrov. V hudi delovni nesreči v industrijski coni Stara vas v Velenju pa je bilo poškodovanih 5 delavcev, zdaj pa je znano, da sta 2 tudi huje poškodovana. Nesreča se je zgodila med betoniranjem oziroma vlivanjem plošče v večji hali, pri čemer naj bi se po prvih podatkih podrl opaž. Ogled kraja nesreče še poteka, v njem sodelujeta tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Več podrobnosti o vzroku pa bo znanih po končani preiskavi. No, hrvaški Rovinj pa ima toliko turističnih apartmajev, da mestne oblasti zdaj pritiskajo na zavoro. Za vsaj 2 leti bi ustavili registracijo novih apartmajev v najbolj obremenjenem delu mesta. S tem želijo preprečiti, da bi staro mestno jedro postalo predvsem prostor za turiste, domačini pa bi se iz njega še bolj umikali.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Zala, mala bi ti junaško vreme brala.
9: Veš da, in danes je prav junaško. Ni prevroče, mislim, se upravičujem, vem, da imamo različne standarde.
8: Mamo.
9: Ampak tako, no, pod 30 stopinje, kar je kar zdržno. Pa poletje bo tle, no, moramo se zavedati, da bo bolj toplo. Pa tudi dežja naj ne bi bilo. Tako da bo en lep dan. Trenutno sicer Jesenice 23, Velenje Ptuj 24, Kozina Novo mesto 25, Ljubljana Litija 26, v Ajdovščini 28 stopinj, bo pa lepo tudi jutr.
8: Preden gremo na naške ceste, naj povemo, da je Luka Vasi skupaj s Cenetom Prejocem na kvadrociklu v centru mesta, v Maribora, mojega domačega mesta. Pozdravite, pomahajte, če greste kje blizu. In naj pa vam mogoče bo karavana tudi misel na to, aha, mogoče bi pa bil zdaj dober čas za poslati SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
10: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
8: Poglejmo ceste. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri. Zastoji so tudi na med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Brezovice in to na več različnih mestih proti Ljubljani. Tako da, če se peljete z obale proti središču Slovenije, boste čakali v vsakem primeru na večjih koncih. Na gorenjski avtocesti se čaka od predora Šentvid proti razcepu Koseze. Na ljubljanski zahodni obvoznici se čaka med Kosezami in Kozarjami proti primorski. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Kozarjam in med Rudnikom in Malencami. Na ljubljanski severni obvoznici je gužva od Bežigrada proti Kosezam in to v obe smeri. Na štajerski avtocesti je gužva proti Celju, med Ljubljano in Šentjakobom. Gužva je tudi proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Gužva, petkova, je tudi na regionalni cesti Dragonja-Koper, Petrovče-Medlog, Logatec-Vrhnika, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, Trzin-Domžale-Krtina, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, Ljubljana-Črnuče-Šoštanj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so še vedno zastoji. Do nedelje, do pojutrišnjem, do polnoči, torej do konca vikenda, bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Raubar Komando zaradi prireditve, tam poteka gorsko hitrostna dirka. Še obvestilo, jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 7. zvečer, torej med 11. do podne in 7. jutri v soboto, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo, mimo Karavank, priporočamo, da tega ne naredite med 11. in 7. Ali pa se spremljajte, kakšni so zastoji, da boste videli, v kaj se spuščate. Radarji v Mariboru na Koroškem mostu, srečno!
0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
13: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
8: Ja, to si rekla tudi včeraj. Pridite, prosimo, Majšperk, danes 20:06, tukaj približno, mogoče kakšna minuta zamude, Karavana dežele onako, tokrat, ja, žvemo, ja, Miha je predal štafeto, ceno to prejel sem, ampak res sem, 11 let sem to govoril, vala sem vajen. Radi bi povedala, da bo tukaj veliko slavje, da bo lušno, da pridete, da kaj nazdravimo in da predvsem cene ta pospremimo v vikend, ki bo zelo, zelo problematičen, spoh nedelja v Planici bo problematična. Mimo grede, na nič 5-1-300-300 lahko cene tu, junako in celotni karavani sporočite kako motivacijsko misel. Med drugim je to naredila tudi Maruša, a lahko tudi vi, če imate kakšno minuto časa. SMS-e pa itak imate, mislim, da večinoma brezplačne.
14: Naj bo srčen, pa me to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne, on to naredi.
9: To pa je...
14: za svoje otroke.
9: Ja, hvala lepa. To pa je storila tudi Mateja. Mateja?
15: Vcene, to smo že danes živo povedali. Itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo, tako da bo.
13: Šel domov.
16: Radio 1. In še več dobre glasbe.

Dobili smo zadnjo novico iz terena ekipe Dežele junakov in sicer Luka Basi, ki je pravkar poganjal kvadrocikel s Cenetom Prevcem, drugač so v Mariboru na Lentu ob Dravi, je povedal, da bo dal del iz kupička od koncertov, ki jih bo imel do nedelje za počitnice otrok.

0: Če ste ravno na poti službe po 8 ali še več urah dela in niste še danes čisto nič mogli pogledati, kako gre naši ekipi dežele enako s Senetom Prevcem na čelu, bova za vas zdaj naredila zalo hiter pregled dnevnega dogajanja v šovu domov.
1: Zdaj, štartali so ob 7 uri zjutraj iz Murske Sobote, kjer je najprej Ceneta čakal en tak lelosi izziv. Za neki minut je zamenil kvadrocikel za mesto Šivil. Yay. Njegova naloga pa je bila, da si sam se šije dres, ki ga bo danes tudi cel dan nosil. Zdaj, kako se je izkazal?
2: En rokav je centimeter krajši, ampak drugače pa štima.
0: Če bi jaz šivo, bi verjetno bil en rokav meter krajši, ne centimeter. No, Popaj Gargi končno je zdal, kakšen štart čaka Ceneta v nedeljo v Planici.
3: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
4: Gor,
3: kam gor?
4: Gor.
3: Ja, gor? Velikanka?
4: Na vrh.
3: Na vrh Planice, s kvadrociklom.
4: S kvadrociklom.
5: Planica, Planica, snežina kraljica.
0: In sicer kvadrocikl bo moral zgoniti na vrh letalnice, kar je najtežji štart v zgodovini akcije. To je že 12-tič, da akcija poteka in še nikoli ni bil tako težek. Zdaj se bo moral, potem pa se bo, se bo moral potem tudi spustiti dol, Zala?
1: Ja, to še zdaj ne vemo. Vse bomo videli v nedeljo, ne? Je pa naš Gargamel se zavedel, da pa vse je to praktično neizvedljivo.
3: To je štart etape v nedeljo.
0: Ja.
3: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
0: Tako da pridite, prosim, podprejet, pomaga Cenetu. Vsi ste vabljeni v nedeljo, Planica ob 8 zjutraj. Tam se bo skakalo, Cene, Gargamel plus Zaston bodo lahko skakali tudi tisti otroci, ki trenirajo smučarske skoke. Poleg tega boste

0: Kaj počitam.
1: Če imate možnost, sedaj čas za en SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Kaj se je pa še dogajalo danes, pa razkrijeva po enem komadu.
2: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Gremo torej skozi potek današnjega dogajanja. Pole losi izzivu, štart je bil Murske Soboti, prva gonilna moč je bil proizvodni direktor Lelotex Tomaš Šeruga, ki je povedal...
1: Dobro, mehanika imaš slabo, zmeraj.
2: Sta kar majstra. Aha. Pa, okay. Ker so itak že tukaj zraven, bojo, bojim kaj.
1: Dej, okay. Kje se polom?
2: Tako.
1: Se obremenjuješ ga verjetno malo manj kot želak, ne?
2: Ja.
1: Mislim, ne pedalke, zic.
2: Pa ti smo ga še bolj stabiliziral, pa jaz sem ga pa malo bolj hitam z njemu, levo pa desno.
3: Glede na lokacijo, ne, Prekmurje se nam je kar zdelo, da bo danes na kvadrocikl prisedla tudi naša prekmurska pop kraljica Nika Zorjan, ki je pa cene ta malo preizkusila v prekmurščini.
4: Kaj pomeni kmica?
2: Kaj pomeni
4: klica?
2: Klica.
4: Kmica.
2: Kmica.
4: Ja.
2: Kmica. Daj mi jo v kontekst, v besedni kontekst.
4: Kmici je spoti najlepše.
2: Ko
4: natrebala dne, pa se predaš.
2: Ja.
4: Tema.
2: Kmica,
4: tema.
2: Kmica.
0: Tukaj se bo pa zdaj Roška naredil pametnega, povedal edini prekmorski stavek, ki ga zna, in sicer v kmici

0: Je žmetno, sumiča bojte.
1: To Slovenko pomeni, ker si že tukrat to izjavo.
0: Če to je edini stavek, ki ga znam in čas je, da se naučim katerega drugega, ker jaz tega recikliram že 10 let. Mimo grede po novem prekomorci tudi kuharski mojster šef Bine Volčič.
2: Hej, kako pa pri tem? Slišičarna? Kaj domiš? On stav, kaj je del, kaj po mojega už začutil. Samo od tebe nikamo.
3: Ja, je ben.
2: A ne, ni samo umilno. Losi ti, Peter, oziroma...
3: Sorry.
2: Ja, ja. Cene. Losi ti cene, prijel, ko sem jaz Bine Volčič pa. Evo, vidiš, ne? Borše matre, skos.
1: Trenutno se cene in ekipa nahajajo na Mariborskem Lentu, kjer imajo tudi en tak velik sprejem, vidim, da se dogaja na TV-ju, pri najstarejši trti. Ne pa pozabiti, končna današnja destinacija ob 18.20 v Majšperku pri gasilskem domu.
4: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
5: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
6: Cene! Danes greš peš v hrib.
7: Oh, super, a greš zraven?
4: Haha, kralj.
8: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
9: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
8: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
11: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
12: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
13: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
17: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
18: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
19: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 €.
19: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
20: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
21: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
22: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Jojena?
25: Več dobre glasbe.

0: Pomembno oznanilo. Cene prejocim junaška karavana je trenutno pri Stari Trti v Mariboru na Lentu. Kmalo bodo odrinili proti športnemu parku skoke. Za skokami jih lahko pozdraviš na mestni tržnici Ptuj. Končna postaja Majšperk pri PGD Majšperk.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so posodobili del opreme v glavni kuhinji. Projekt, financiran tudi z evropskimi sredstvi, predstavlja pomemben korak k izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih v kuhinji, ki dnevno pripravijo okoli 6000 obrokov in že desetletja delajo v zastarelih ter fizično zahtevnih razmerah. Nova oprema bo zaposlenim olajšala delo, zmanjšala fizične obremenitve ter izboljšala pripravo dietne prehrane za najtežje bolnike. Dobrodelna akcija Dežela junakov, ki jo organizira Radio 1, nadaljuje svojo pot po Sloveniji in se bo okoli 16. ure in 45 minut ustavila tudi na ptujski mestni tržnici. V okviru akcije ekipa zbira sredstva za pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin, da bi jim omogočila letovanje in brezskrbne počitnice. Na Ptuju bo postanek priložnost za druženje in podporo, darujete pa lahko tudi preko SMS-ov Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti vreme junaško brala.
6: Ja, sončno je, jasno. Yay! Je, lepo vreme je, prijetno, toplo, ni pa prevroče, jaz saj upam, da vam ni, no. Dobar pusmo Roškarja. Radovljica, Murska Sobota, Maribor 24 stopin, Straža, Izola 25, Ljubljana, Vrhnika, Prebold pa 26.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri, pa tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, pa na ljubljanski obvoznici, na zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragonja-Koper, Žalec, Velika Pirešica, Petrovče-Medlog, Celje-Laško pri Polulah, Logatec-Vrhnika, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, Trzin-Domžale-Krtina, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, Ljubljana-Črnuče-Šentjakob. Promet je urejen izmenično enosmeno na cesti Dravograd-Radlje ob Dravi. Pri Svetem Boštjanu se je namreč zgodila prometna nesreča in čaka se v obeh smereh. Do nedelje do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve. Tam bo potekala gorska hitrostna dirka. Gremo k radarjem, danes je zelo pestro na cestah. Radar v Škatli je na dolenski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore smer Novo mesto. Radar je na bivši hitri cesti skozi Maribor v Bob stezi smer Pesnica. Radar je v Mariboru na Koroškem mostu, radar tudi na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Srečno! Vedno znova nam se greje srce, ko vidimo ali pa mogoče slišimo kaj takega, kot je bilo recimo tole. Dej poslušajte tole.

0: Rad bi samo povedal, da to v bistvu precej simbolično, ne glede na to, da smo štartali neko novo ero dežele, enako z Goričkega Piran je prva etapa oziroma prva sezona dežele enako potekala takrat še na navadnem neelektričnem skiroju.
1: Šel domov.
2: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, popoldne bi bilo strašno čudno brez junaške zjutrajne kronike. Ne testirati tega. Veronika, kaj se dogaja? Prosim, če nam poveš.
1: Mislim, da so imeli mahalci nadaljavo zelo bližnjo izkušnjo.
0: Ne.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Iz afriškega se rahlo vračamo v skandinavsko podnebje, kar ustvarja izjemne pogoje za športnike na prostem. Jure Bidona je strnil enega pomembnejših dogodkov minulih dni.
3: Začel bi z izjemnim neuspehom naše reprezentance v mahanju nadaljavo. V sredo jih je med izvedbo daljinskega pomaha z vrha Savca v Železnike na štart prve etape dežele junakov presenetila toča.
1: Ja.
3: Večina reprezentantov je močno obutanih, malo bolje jo je odnesel le izkušen selektor Bor Mahagoni, tole ob meni stoji.
4: Ja, vse se je zgodilo neverjetno hiter.
3: Ja.
4: Mahali smo z vrha. Mm. Pomah nam je lepo nesel do Škofje Loke in smo ravno hoteli potegen do Železnikov. Ne. Tam se je cene pripravljal na štart, potem se je pa vsul po nas. Ne.
3: Toče, ne?
4: Ja, mislim, to je bilo, kada bi jedna nas šibro ko strelal.
3: Jaz
4: sem se uspel nekako zvit v klopčič, ampak potem sem pa na skali zdrsnul, pa me je odkotalil dol po pobočju. Ne. Žal so mi fantje tako, da smo se skupaj valili čez skale, skozi gost, čist dol v dolino.
3: Potem ste se zatekli na nek travnik, ne? Tam je bila...
4: Ja, mi smo mislili, da smo rešeni, ne? Je pa kar od nek, čez tist travnik prdivjala ena čreda ogromnih krav moznic, a ne?
3: Ja.
4: In so ne začeli dušiti s temi vimeni, pa z nas z gobci trgali obleko, ne?
3: Kako?
4: Ja, mislim, rajš ne bi obnavljal, no, v glavnem uspel se nam je nekak zavleči v bližen gozdič.
3: Yeah.
4: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim, ne, mislim, odzadej zelo boleče, no.
3: To je pa res...
4: Ja, mislim, na srečo so se pa pol pojavili lovci, ki so prišli pa preganjati te japonske hroče invazivne, ne, tako da so
3: pa... Ja, so spodili medvede potem...
4: Ne, medvedi so nas pustili premir, pa so pol pa te lovce, ne, da ne, tudi tako, mislim, nam je bilo hujš gledati, ker so nas... Ampak smo pa izkoristili priložnost, pa izbežali.
3: Zares kruta dneva sta za vami, ne?
4: Sem kar izkušnja.
3: Veronika, torej reprezentanca v mahanju nadaljavo nekaj časa ne bo aktivna, se pa na svetovno prvenstvo že pripravlja naša reprezentanca šankistov.
1: Ja.
3: O tem pa v prihodnjem tednu.
1: Ja, miren vikend ti želim, Jure.
3: Tudi tebi, hvala.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko-Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Lucas Graham in 7 years, dame in gospodje, zelo, zelo bomo veseli, čeprav mi, ko sedimo v studiu radijskem, nam niti ni to tako strašno pomembno, kot bo pomembno Cenetu in celotni ekipi, ki po 30 stopinjah goni po Sloveniji. Veseli bomo kakšnih spodbudnih besed za Cenete in ekipo na 051 300 300. Če se vam da natipkat par besed, Mojca?
1: Hej, Cenet, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik, v to ne dvomimo, mi smo s tabo, moč imaš, pogum imaš. Tako da boš 100% prišel do cilja.
2: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
3: Cene, se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
4: Cene, danes greš peš v hrib.
5: Oh, super, a greš zraven?
2: Haha, kralj.
6: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: mi na kup.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
2: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Autopralnica Autoline. Spedeno v piko. Pa kaj češ lepšega?
7: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
8: Imate kovinske odpadke?
9: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
8: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
9: InPoint.si
10: Radio 1 Štajerska.

0: Maš to cene, cene damo, te bomo podprli. In iz srca ti hvala. Gard gamela bomo pa prevezali, če ti bo preveč nagajal.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si. Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. SLS je ostal brez ministerskega mesta v novi 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše, čeprav so v stranki pričakovali svoj resor. Predsednica SLS-a Tina Bregant je ob tem zapisala, da je to za njo in za stranko boleč dan, vendar podarila, da stojijo za podpisano koalicijsko pogodbo. V stranki naj bi se danes pogovorili o nadaljnih korakih, po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaplet povezan tudi z nasprotovanjem njeni kandidaturi. No, tudi Svoboda in SD sta kritični do predlagane ministerske ekipe Janeza Janše. V Svobodi ocenjujejo, da izbor kandidatov kaže predvsem na lojalnost, ne pa na strokovnost in napoveduje šibko vlado. V socialnih demokratih pa menijo, da predlagana ekipa pomeni utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države. No, Serena Williams pa naj bi se pogovarjala o morebitni vrnitvi na teniška igrišča. Po poročanju tujih medijev bi lahko nastopila v dvojicah na travnatem turnirju HSBC v Londonu, ki se začne 8. junija. Nekdanja teniška šampionka, ki je osvojila 23 turnirjev za Grand Slam, je nazadnje igrala leta 2022. Stavnice ji trenutno pripisujejo 77% verjetnost za vrnitev, ta pa bi bila velika novica za svet tenisa, čeprav po dolgem premoru od nje ne pričakujejo vrhunskih rezultatov.
3: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Zala mala, bi ti prebrala junaško vremensko napoved.
5: Viš kaj fajn, k mi strne gori v trih ali pa ajde na parih besedah popoldne in jutri bo pretežno jasno. A ni to lepo?
4: Ja pa super.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Cene prevce njegove junaška karavana ta moment, v katerem kraju zala?
5: Hočka cesta, tam se vozijo proti spodnjih Hočam, mal pred Mercator Marketom Hoče so.
4: Hvala lepa. Zastoj trenutno na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri. Zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti. Gremo na Gorenjsko. Na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze so zastoji. Na različnih lokacijah so tudi na ljubljanski obvoznici, recimo na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski, potem na južni od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam. Potem pa se nadaljujejo zastoji naprej proti dolenjski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Zastoji so tudi na Štajerki proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Čaka se tudi na cestah Ljubljana Brezovica, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Do nedelje do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve. Tam bo potekala gorsko hitrostna dirka. Poglejmo še radarske zadeve. Radar v Škatli na dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore smer Novo mesto. Radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Radar je v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu. Radar je na bivši hitri cesti skozi Maribor ob stezi smer Pesnica. Radar je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Nič 80-22-55. Najlepša hvala za vse klice, res bodo pomagali drugim, pa dajmo si pomagati, no, da skup stopimo, vse smo držali enako.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimija.
4: Dame in gospodje, 26. je planiran prihod Ceneta in njegove ekipe v Majšperk. Lahko da bo rahla zamuda, ampak ker imate, mislim, da tu prav štiri ansambli nastopajo. Pač oprostite, imate kaj za početi, kar prite.
8: Z Robertom Roškarjem in Zalo
3: Perlič.
5: V teoriji sem pripravljena.
4: V praksi pa...
2: Poslušaj.
4: A veš, kaj me res zanima? Si ti pripravljena na zaključek tretjega dneva?
5: Jaz upam, da sem.
4: V Majšperku so dolgoletni priznani podporniki akcije Dežela Junakov, že od začetka so z nami, že peto leto pripravljajo tukaj bučen sprejem, tukaj res cel kraj, cela okolica živi z nami iz Dežela Junakov, tukaj so postavili stojnice, pa sladkorno peno, pa gasilske klopi, pa oder, pa plas, pa sonce, pa vzdušje.
5: Ja, v glavnem, šel domov že tretje leto zapored vsak dan akcije Dežela Junakov, Junaka pričaka v zadnjem kraju dneva, torej na cilju. Danes je to Majšperk in tukaj pričakujemo celo ekipo 26, kjer bo pa veliko slavje.
4: Z Junakom se bomo slikali, pa se bomo nazdravili, pa selfie bomo delali, pa moja mama pa Ata bo tu, pa ful moji domači, ker imam večino sorodnikov strašno blizu. Cel Majšperk bo tu, pa Ptujska gora, pa Janški vrh, pa Slovenska Bistrica, pa Ptuj, pa Pragersko, pa Kidričevo, pa Cirkovce, pa Pletorje, pa mogoče tudi Ivančna Gorica.
3: Šel domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje,
1: na Facebooku smo včeraj odprli eno posebno akcijo. In sicer in Facebooku in radio ena Instagram profilu. Tako, posebna objava je šla ven in potrebno je bilo zbrati 10,000 lajkov do sobote zjutraj. Zakaj? Da cene tu prejocun, jutr ne bo treba iti s kvadrociklom na Šmarno goro, ampak bo lahko šel peš.
0: Ja, mi imamo to čas, da ker smo v studiju Radija 1, nam skos uspe nekakrat se povezati z ekipo in oni se nam kar javijo na telefon.
1: Jaz upam, da jih imamo, no.
0: Nina Igrotinovič, meni zanima, a bi dala ti ekipo na zvočnik?
2: Halo.
1: A, cene ta
0: ja, mama. Cene ta mamo. Ej, cene, a bi dal ti na zvočnik, da še ostali slišijo v tvoji ekipi?
2: Ok.
1: Zber ekipo skupaj.
0: Se lahko malo zberete skupaj, prosim?
2: Skep, vse nas rabta. Dream Team.
0: Dream Team, primte se, kot se Dream Team prime. A se Dream Team prime?
1: Evo, ja, pa, lahko se objame, kakr čio.
2: Se čaka, a veš.
0: Vsaj večina, da vas pride, bo v redu.
1: A si
0: cene slišal, tale prvi del si slišal, kaj sva v prvem delu povedala, ker se mi zdi, kot da je on šele zdaj prišel k telefonu.
2: Ja, glede tega odločitve, ki je rekel.
0: Tako. Kot verjetno veš cene, je bilo treba zbrati 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku Radija 1 do jutri zjutraj. In mi to imamo eno posebno znanilo in sicer cene in ekipa. Uspelo je. Ja. Smo že zrihtali. Narejeno!
2: Ok.
0: Peš
1: greš.
0: Za tebe športnika je peš nič, kot da greš navzdol skorje za te gor.
1: No, ne pridjavimo.
2: Mislim, je veliko bolj prijeten, kot pa ja, priznam, da na temu lehvar, tako da i tole je pa res dobra novica, da če ga že treba v planic gor leš, da saj na Šmarno, ne.
0: Ja, šparajte energijo, ker nedeljo bo pa nažalost to neizbežno, ja, nažalost, v planici.
1: Tako da danes je lahko malo strošte, jutri jo bo te lahko pa šparal spet.
2: Ja, danes že kar noge peče. Sem danes srečo zelo prav dobro okrepitvo. Mislim, da boš pa že ne mogel dobiti. Tako da bo vsaj nekaj malega.
0: Cene, srečo, doma Šperka, se vidimo, hvala.
1: Se vidimo kmal.
2: Se vidimo.

0: Tvoj je šel ravno ven. Na začetku programa, na začetku dneva pa je nekaj povedal, kar je celi ekipi ostalo v globokem spominu. In ker verjetno mnogi tega niste mogli slišati, ste bili v službi, ste bili kje druge, v glavnem ne za radijem, bi bilo škoda, da tega ne bi zavrteli še enkrat. Te besede so težke, pomembne in se dotaknejo.
1: Draga Slovenija, danes poteka tretji del akcije Dežela junakov 2026. Leto je drugačno, vse na junak mobilu ali kvadrociklu, drugače jaz morat rečem tudi cene mobil, ne sedi več Miha Deželak, ki je gonil neverjetno kar 11 let zapored, med drugim je enkrat skiro brez elektrike nožno poganjal celo iz goričkega opiran, pa to ne električnega. Miha je ugotovil, da mu je to početje vedno bolj naporno in fizično in psihično zahtevno, zato je štafeto predal Cenetu Prevcu in strašno se nam segreje misel ob tem, kako zelo ste sprejeli tudi novega voznika junak mobila. In lepo je videti, kako že 12-tič Dežela junako vzklika in poje in pleše in se veseli. In ne glede na to, kdo sedi na levem sedežu junak mobila, mogoče bo drugo leto spet kdo drug, to sploh ni pomembno, poanta je druge. Poanta je v tem, da gre za višji cilj, da gre za večji cilj. Radi bi pomagali in nekaj dobrega naredili za slovenske otroke, ki si ne morejo privoščiti počitnic na morju. Mogoče bo kdo rekel, a rabijo počitnico na morju? Absolutno, da jih rabijo. Vsi ta mali in ta male, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, so namreč vajeni živeti v pomankanju in stiski, vajeni so mogoče jesti meso samo v praznikih, ne boste verili, ampak to ni tako redko, vajeni so ne imeti igračk, vajeni so se ne igrati in ne imeti lepih poletnih spominov. Mi v celoti tem družinam ne moramo rešiti življenja. Pomagamo jim decembra v akciji 28 ur dobrodelnosti. V naši poletni akciji Dežela junakov, ki je največja dobrodelna akcija za otroke v Sloveniji vseh časov, pa lepšamo življenje predvsem tam malim otrokom. Lepšamo življenje naše prihodnosti stebrom naše družbe čez desetletja. Mi namreč želimo, da imajo lepe poletne spomine, ker ti spomini dajejo prijateljstva, motivacije, upanje na lepši jutri, objeme, ki jih mogoče doma nimajo veliko ali pa sploh nikoli ne. Ti spomini dajo simpatije in pač vse splošno srečo. Poglejte, vsi, ki smo kdaj v otroštvu šli na počitnico na morje, se tega skoraj najbolj spominjamo v smislu spominov iz otroštva. Recimo, jaz sem bil tudi v šoli na Ravi, na obali. Eno leto sem se popikal na Ježkih v morju, čeprav so učiteljice rekli, da ne smemo noter, pa smo šli. In potem so mi bodice vlekli iz stopal celih 10 dni. Ampak, a veste kaj? Meni je bilo na morju najlepše, pa najboljše na svetu. Pa kaka dobra hrana je bila tam. Pa kako so bili vsi prijazni do mene, pa simpatije so bile tam, bom kar po resnici povedal. Iskreno rečeno, če se ozrem nazaj, se z otroštva spominjam najbolj božičnih lučk, pa počitnic na morju. No, zdaj pa si vi zamislite otroke iz družin, kjer nimajo lučk, pa nimajo nikoli počitnic na morju.

0: Kakšni bodo sploh njihovi spomini na čas, ko so postajali osebnosti, ki bodo kasneje vladali Sloveniji? Absolutno ne bomo dovolili, da so brez teh spominov. Fora je namreč v tem, da mi ne rabimo kandidirati na volitvah, mi ne rabimo biti direktori, pa tajkuni, pa bogataši, pa ne rabimo biti kriptomilijonari, da lahko spremenimo svet na bolje. Mi moramo sam za začetek poskrbeti za podlago, poslati na počitnice otroke. In to lahko naredi vsak od nas. Iz svojega kavča, ali pa službe, ali pa WC-a, ali pa piknika, ali pa pisarne, ali pa gasilske veselice, avta, parka, sprehoda, ali pa cartanja s psom. Se tam vzameš telefon v roke, itak ga imamo vsi. Ali pa ga ima kdo zraven tebe, ali pa ga ima tvoja mama, ali pa brat, ali pa tast, ali pa ljubček, ali pa ljubica. In napišeš, pomagam peta, pomagam deset. Če si to seveda lahko privoščiš, ker oprostite, mi zdaj postavljamo temelje za svet, v katerem bomo nekoč preživljali penzijo. Hvala lepa vsem, ki boste to naredili, ki to lahko naredite iz srca, v imenu Šova domov, v imenu Radija 1, v imenu vseh nas, dežele junakov. Stokrat hvala.
1: Nisem bil še nikoli na morju, pa

0: Kroniki. Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim. Ne? Mislim, od zadej zelo boleče. No?
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom E-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
13: Perilo oprano v 15 minutah.
14: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
16: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog.
18: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
19: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
20: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
21: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
22: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
23: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
24: Kupujete nepremičnino?
25: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Več dobre glasbe.
2: Radio 1.

0: pravilev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je včeraj na seji potrdil več podražitev javnih storitev, med drugim vrtcev, ravnanja z odpadki in odpadno vodo, pogrebnih storitev ter športnih objektov. Župan Saša Arsenovič je poudaril, da gre predvsem za uskladitev cen z višjimi stroški dela in energije. Cena vrtcev se bo s 1. junijem zvišala za nekaj več kot 7%, a naj bi Maribor kljub temu ostal med najcenejšimi občinami v državi. Del opozicije je predlagal optimizacijo poslovanja in odlog podražitve do morebitne uvedbe brezplačnih vrtcev, župan pa je opozoril, da bi brez realnih cen občina izgubila del državnega financiranja. Mestni svet je potrdil tudi spremembe pri javnem potniškem prometu, višje cene uporabe športnih objektov ter načrt energetske sanacije 16 občinskih objektov. Sprejel pa je tudi rebalans proračuna za leto 2026, ki med drugim vključuje 100 tisoč evrov za podporo inovativnim zagonskim podjetjem.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
5: Ja, ponoč bo pretežno jasno čez dan, itak vidimo, kako je sončno in tako bo tudi do večera. Pol jutr se bo pa od severa sicer nekoliko pooblačilo, ampak dežja naj ne bi bilo. Imel bomo tudi veliko sonca, pa toplo bo še toplej kot danes, nekje med 26 pa kar do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Vozniki, poglejmo ceste in predvsem lokacije, kjer morate biti previdni. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obeh smerih. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obeh smeri. Potem na ljubljanski obvoznici se čaka na odviča proti Kozarjam, na južni obvoznici in od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Čaka se tudi na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Čaka se na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, potem na cesti Trzin-Domžale-Krtina, na cesti Ljubljana-Rudnik-Škofljica in Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Do nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar-Komanto zaradi prireditve. Tam bo potekala gorsko hitrostna dirka. Jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 7. zvečer, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši slovenski strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah, če se pa le da, pa bi bilo dobro, da to pot naredite pred 11. ali po 7. zvečer. Poglejmo še radarje. Radarje na Šmarjeti pri Celju, za nadvozom, smer Vojnik, radar je v Šmartnem, obdreti pri gasilskem domu, radar Sivked je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Srečno vožnje! Zala, mala kesva, kako bi povedala, malo bolj nas lociraj. In zakaj smo tukaj?
3: Točno moram povedati kesva, ali...
2: PGD Majšperk. To bi rekel, da je to najbolj točno.
3: Smisla, da hočeš spet kakšne deep lokacijske forice. Direktno. PGD Majšperk za gasilskim domom na parkirišču, verjetno, ne?
2: Na parkirišču. Tukaj je Zvonko, organizator sprejema dežele onako že peto leto zapored. Zvonko, a boš povedal, kaj čaka danes tukaj obiskovalce po šesti?
4: Po šesti uri čaka pestri komični izbor. Vse pred nami komik Andrej Bakreni in pa tudi že ogrevajo se vsi ansambli.
2: Kjer ansambli pa bodo to?
4: Ansambl Diamit, ansambl Haloženi smo in pa ansambl Veseli deklet.
2: Eno damo imamo tukaj, Tijana. Tijana, ti imaš eno posebno funkcijo, da razloži, kaj počneš na sprejemu dežele onakov?
5: Ja, prodajam srečke, vsaka srečka je dobitna. Gre predvsem za otroke, da se ta denar nameni njim, ki pač jim lahko omogočimo, da potem grejo vsi otroci na morje.
2: Kaj pa se recimo dobi, ker mene zanima, kaj se dobi? Kakšne tvoje? Ja, pa no, čakaj.
3: Itak, valj, kakšne
2: so pa nagrade?
5: Od kakih...
2: Daj začni od poceni, pa tistih bori, koje najbolj želijo vsi. Imate kako ta glavno?
5: Imamo glavno nagrado.
2: No, ona boš povedala?
5: Glavna nagrada je salama iz mesarije Finguštt. Velika je 2 metra.
2: Velika je 2 metra?
5: Ja.
2: Obstaja v Sloveniji salame velike 2 metra?
3: Več od tebe, Ruška.
2: Više, jaz na 91 metra.
5: Več od tebe, Ruška.
2: Bravo. No, zapače, pa to ni razlog za Majšperk danes.
0: Show domov. Radio
1: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Spoštovano ljudstvo, danes je bil enak cene prejoc dobesedno šivilja. Oziroma, jaz temu tudi rad rečem samo šivilja, zato ker je šival sam sebi. A tisti, ko šiva sam sebi, je samo šivilja?
1: Wow.
0: Je no, ampak, a veste kaj, mogoče še ni doben nikoli pomislil, da ta oseba rabi izraz in jaz sem pravkar najdu ta izraz in ga bom tudi patentiral in želim, da se prime. Torej samo šivilja. Tako. V Murski Soboti ga je čakal Lelosi izziv, preden pa razložimo, kakšen je bil ta izziv. Povemo, da so pri Lelosijo dolgoletni podporniki akcije Dežela junakov. Vsi dresi od cele ekipe in vseh nas sodelavcev, tudi nas v studiu Radija 1 so narejeni pri Lelosijo, gremo k izzivu Zala.
1: Ok, ker so izdelki Lelosi ustvarjeni v Sloveniji, je bil tudi izziv točno tak. In sicer naj si cene majico, ki jo bo nosil danes čez celoten dan, se šije kar sam, tu v Sloveniji, v Prekmurju, v Murski Soboti. Tokrat so mu torej delale roke in ne noge in nastala je majica, ki jo ima danes oblečeno že cel dan.
0: Kako pa je njemu v praksi šlo?
2: Kaj si že kaj naredil?
3: Ja, smo že bili, še za robem, pa lahko oblečem tole, kar smo kaj spravili.
2: Stari,
4: bravo.
1: Si res
2: ne predobar nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti.
0: A je on rekel še zarobim, a on zna zarobit?
1: Ja.
0: Kako se pa zarobi? Mislim, zarobi, ampak zarobi.
1: Pač slišal se je dobro, no, po tem posnetku, ampak je pa hitro ugotovil, da to delo ni tako enostavno.
3: Je pa res, koliko morajo tele še velje imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
2: Grif, ja.
3: Grif. Ja, dobesedno, da prvo vračaš, veš kakšne traparije jaz delam, se me spošivi, tam se smrjem.
1: No, zdaj pa najbolj pomembna stvar, kakšen je končen rezultat?
5: En rokav je centimeter krajši, ampak drugače pa štima.
0: Oprosti, ampak če je en centimeter krajši, je meni to superioren rezultat. A ni to vrhunski
1: rezultat? Mislim, da on včas je šivilja doma,
0: veš. Jaz sem prepričal, da tudi kaka druga, kdaj za pol centimetra pa dolge na njega naredi.
6: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
7: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
8: In potem v njej ostanejo zavedno.
9: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
7: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
6: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
10: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Radio 1 Štajerska.

0: na kup.
1: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
2: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
2: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
3: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla-pavo.si.
4: Avtostekla-pavo, pavo.
5: Nič, štiri, nič, 600, 600.
6: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
7: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
6: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
8: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, Janez, dvojka danes.
10: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
12: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
14: Mizarstvo ognje.
15: Želite pohištvo po vaši meri?
14: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognje.

0: Donerpartner.si.
1: Čas je za novice o petih.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Zdala mi je rekla, da se moram popraviti. Čas je za junaške novice ob petih.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Velenju je bilo v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 delavcev, potem ko se je na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z višine približno 8 metrov, dva sta huje poškodovana, po podatkih policije pa nihče ni v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila na enem pomembnejših projektov prestrukturiranja Šaleške regije vrednem več kot 15 milijonov evrov, ker naj bi prostore dobila visokotehnološka podjetja in laboratorij Kemijskega inštituta. Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, ogled upravljata tudi preiskovalni sodnik in državna tužilka. Evropska unija pa bo Madžarski sprostila dobrih 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Dogovor sta v Bruslju dosegla Ursula von der Leyen in nov madžarski premier Peter Madžar. Madžarska se je v zameno zavezala k reformam, predvsem pri boju proti korupciji, pravosodju in javnih naročilih. Denar je bil zamrznjen zaradi dolgoletnih očitkov Bruslja pod vlado Viktorja Orbana, med drugim glede vladavine prava, političnega vpliva na institucije in nepregledne porabe evropskih sredstev. No, pred nami pa sta dva zelo lepa in topla dneva, na to pa se obeta drastična sprememba vremena. Tako danes kot jutri bomo še uživali ob sončnih žarkih in temperaturah ponekod tudi do 31 stopinj, no od ponedeljka dalje pa kaže na bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ponekod se lahko tudi konkretno ohladi.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Zala, mala bi ti v naško vreme brala. Hvala lepa za, tvoje, za tvoj doprinos k širši slovenski kulturi.
6: Ja, prav močen doprinos je, da pogledam ven, pa je sonce in brez oblačka. Ampak lej, tle v Majšperku imamo čisto šajbo, jaz upam, da jo imate tudi drugod po Sloveniji. Dobesedno ni puhastih oblakov, jasno je in sončno. Temperature Koper, Maribor 24, Velenje, Ptuj, Čatež 25, Črnomelj 26, Ljubljana 27, Nova Gorica 28, jutri bo šlo celo do 31.
1: Jaz zdaj povedal, da je zelo vroče tudi v Majšperku, kjer čakamo cene Taprevca, tukaj bo med 6 pa 7 in ena gospa je šla tudi do štanta in zdaj pravko nesla 6 pirov mimo, no. Absolutno si šla po 6 pirov.
6: Ja, prav seb, ja.
1: Fora je v tem, da si je rekla, pa nem hodla gor pa dol, pa si je naredila
6: ja,
1: zalogo.
6: Ja, si je.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, seveda. Smer Celje pred Domžalami. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri. Na primorski avtocesti so zastoji tudi pred Postojno v obe smeri. Pa na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Zastoji se tudi na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. V vseh zastojih prosimo naredite in držimo reševalni pas. Do nedelje do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve, ker tam poteka gorsko hitrostna dirka. Prosim, poglejmo še merilce hitrosti. Radar Črn Clio je na Vrhovem pri Radečah. Radar Siv Kedi je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Radar Siv Kedi je v Černelovcih pri Murske Soboti pri privat hiši meri v obe smeri. Radar Bela Škoda pa je v srednjih Bitnjah pri Kranju. Najlepša hvala za vse klice.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
1: Točno zato si tu, ko si. Zalo smo full frajere, ker vsake tog časa pojeva, kje se nahaja ekipa s Senetom Prejocom na čelu, ampak... Pri tem pa pozabljava, ne raba biti pametna, vsak se lahko pogleda, kje so na Radio 1.si, imaš direktno lokacijo in Cene Prejocu v takem bukserskem položaju. To slik se je nadela Darja Štraustisu, naša fotografinja, ki je...
6: Bukserska.
1: A nima, tak se drži, kot da bo... on se je junaško držil na boksa.
6: Ja.
1: Zdaj, 3 dni že gledam to sliko in zdaj sem gotovil, da to sploh ni bokserski položaj. V glavnem, trenutno je upravna enota Ptuj.
6: Ne, Prepolje?
1: Prepolje.
6: A se reče Prepolje?
1: A je on na cesti?
6: Na
1: avto, čakaj, oni se peljejo proti Ptuju. Dobro, v glavnem, slej ko prej bodo na mestni tržnici Ptuj. Piše sicer 15 pred peto, samo to že zamujemo. Oni imajo 20 minut dane zamude, ne?
6: Ja, ali pa kakve slabe povrce.
1: V glavnem, prosim, če ste blizu mestne tržnice Ptuj, oni bodo vsak čas tam, tako da vas pričakajo.
2: Šov domov. Radio
0: Ena. In še več dobre glasbe.

A veš, kaj meni pri deželi onako fascinantno? Da se vsak dan najde nekdo, ki reče, jaz bom sam malo pomagal in potem nosi zvočnik, usmerja promet, ali pa 3 ure navija ob cesti.

0: Vsi skupaj dihamo z enim ciljem. Peljati čim več otrok na morje, seveda iz socialno ogroženih družin. In letos so z nami tudi naši prijatelji Biostile, ki skrbijo, da so mišice ekipe, je pa pripravljene na vse izzive. No. Zato preskrbi sicer predvsem magnezij, Pure Magnesium 5, z okusom jabolka in limete 5, torej, ki pomaga pri zmanjševanju utrujenosti, pa ščrpanosti, pri delovanju mišic in živčnega sistema. Za povrh je še pa brez umetnih arom, ne?
1: Rad bi povedal, da ekipa na poti uporablja tudi njihov kolagen powder z okusom manga, seboj kar 6 vrst kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, kurkumo, bambus in še nekaj drugih stvari. In prepričan sem, da bodo vsi ti dodatki še posebej prišli prav v nedeljo zjutraj, ko bo...
2: Kranica, planica, snežina, kranica.
1: Spet prizorišče, ne, mislim, dogajanje ni čisto tako, kot je bilo marca, ko je bil tam zaključek svetovnega prvenstva, bo pa zelo, zelo dramatično. In jaz sem prepričan, da bodo vsi ti dodatki zelo prišli prav že pred 8 zjutraj, ko čaka Ceneta najprej skok na skakalnicah v Planici, potem pa še najtežji in najbolj zahteven štart etape od vseh etap v 12 letih akcije.
3: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v Planici iti gor.
4: Gor, kam
3: gor? Gor. Ja, gor? Velikanka?
4: Na
3: vrh Planice, s kvadrociklom.
4: S kvadrociklom.
1: Mi smo vsi v deželi onako in mi si smo dežela onako. In iskreno, vsak, ki danes navija, pomaga, pošlje SMS, pomagam 5 na 1919 ali pa pomagam 10 na 1919 ali pa vsak, ki pride po traso in pomaha onako, vsak je del te zgodbe.
0: Ja, ker junaki niso samo na kolesu, junaki so med ljudmi in tam nas je še veliko več.

0: Senev, komi čakam, da se vidimo, kje v Planici, ful te podpiramo vsi, pozdravčki iz Dolenjske.
1: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
2: Cene se pa samo reži, tole zna letosit malo iz kontrole.
3: Cene, danes greš peš v hrib.
4: Super, a greš zraven?
1: Haha, kralj.
5: Od 7.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
14: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
16: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
17: 19. oktober.
16: Karte na eventim.si.
18: CG Evolution Auto.
19: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov. Z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite. Hibridni, ko potrebujete.
18: CG Evolution Auto.
20: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
21: Iščete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Nejgun poba, nejguni. Dober mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, tofali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakom vsem.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo seznam srednjih šol, kjer bo v šolskem letu 2026-2027 zaradi prevelikega zanimanja omejen vpis, pri čemer prenosi prijav devetošolcev niso bistveno zmanjšali gneče na najbolj iskanih programih. V mariborskih gimnazijah, kot so druga, tretja in prva gimnazija, ter na več strokovnih in tehniških šolah, ostaja število prijav višje od razpisanih mest, zato bodo omejitve vpisa nujne, pri čemer so še posebej zasedeni programi zdravstvene nege, ekonomske gimnazije, računalništva, elektrotehnike ter nekateri umetniški in storitveni programi. Podobna slika je tudi v okolici Maribora, kjer bodo omejitve na gimnazijah na Ptuju, Ormožu in v Slovenski Bistrici, kar kaže, da preusmerjanje prijav med programi ni zmanjšalo pritiska na najbolj priljubljene smeri, temveč je v nekaterih primerih celo povečalo število kandidatov.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, mala bi ti junaško vreme brala. Ne, to pa, naredi to, ker si vendarle za to tudi plačana.
6: Ja, sam za to.
5: Mislim, sam za to. Ja,
6: sam za to?
5: Večinsko, se to tudi največ, kaj narediš celi
6: uri. Ok, vredo, pa bom pa na pol ure vrala vreme, za ostalo ves nisem več na voljo. Ok, bom ja, šla, ker tle so itak ansambli, men bo super, tam na plesišču bom, ok?
5: Jaz bi rad povedal, ja, da smo Zalo res v majšperku in da Zala se je danes res pretegnila, vedno se ne, dan se je.
6: Ja,
5: In da res grdo govorim zdaj, ko pravim, da nič ne, dan se je pretegnila, no.
6: Oprosti, dan za spremembo
5: sem
6: se.
5: Pa če sem te prav kar pohvalo.
6: Ne, to ni bila pohvala.
5: A mi prosim poveš, kje je bila za spoh tu vremenska napoved?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Prej gremo na cesto
6: ja,
5: na hitro
6: ne,
5: vreme.
6: Ja, vreme bom povedala. Vreme, ne? Med 14 in 29 je trenutno povsod sončno, vsaj upam, da je tako. Jutro bo tudi sončno, jasno, čez dan se bo sicer nekaj pooblačilo, ne bo pa dežja.
5: Gremo k cestam prometa nesreča, ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom. Iskreno upam, da se bodo posledice prometne nesreče kmalo zrihtale in da ni bilo kakih večjih težav. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obeh smereh. Zastoji so tudi predpostojno na primorski avtocesti v obeh smeri. Čaka se na gorenjski avtocesti smer Jesenice med Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori. Tam je zaprt en prometni pas. Čaka se na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti predoru Mali vrh. Čaka se na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Gremo k merilcem hitrosti. Radar Črn Clio je na Vrhovem pri Radečah. Radar Silkedi je v Črnelavcih pri Murski Soboti pri privat hiši meri v obeh smereh. Radar Bela Škoda je v srednji Bitnjah pri Kranju. Nekaj bi rada pomehla, povedala, mahaš mi.
6: Ja, ti tam poglej, kaj sem ti napisala. Jaz bom pa povedala, kje se trenutno nahajajo. Wow, drugač klovn Tomi, otroški animatorim nekaj dela, kakor vidim na tej kameri. Okay. Ptuj, mestna tržnica, Ptuj. In tudi tale spletna stran kaže tako, ja?
5: Poglejte, dame in gospodje, čeprav se zdaj trenutno naš junak Cene Prejc pogovarja z množico na ptujski tržnici, gre malo naprej na pot, prej že kar konkretno povedal, da skakalna kondicija ni ista kot gonilna kondicija.
6: Ja, in je danes povedal, je prvič povedal, da ga tudi noge pečejo.
5: Danes je prvič povedal, da je skakat veliko lažje, čeprav se to znam zdi nerealno, vala je lažje goniti bicikle, ko skočiti, ampak on je rekel, da je to kar precej zahtevno. Zdelo se mi je, da je bil dva dni zelo pogumen, pač hotel pokazati, da je vendarle športnik in za športnika se ne spodobi, da hitro maga.
6: Ja, seveda nisem smel pokazati.
5: Ti ne moreš skrivati dolgo tega, da je, oprostite, jaz sem že govoril kvadrocikl, to je veliko lažje zgleda, kot v resnici je. Zato rabi cene besede spodbude, ne samo za danes do konca etape v Majšperku, ampak tudi za čez cel vikend, jutri se bo povzpel na Šmarno goro, sploh bo pa problematična nedelja, ko se bo v jutranjih urah povzpel na vrh planice in to s kvadrociklom, ker bo tam štart namreč pete etape. To bo najtežji, najbolj problematičen spon doslej. Besede spodbude mu prosim sporočite na nič 51 300 300. To je naredila tudi Tamara.
8: Ja, če ne. Zate navijamo tudi v Beli krajini in te konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ker to dela za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspelo. Pa se vidimo v nedeljo v Planici.
5: Prosim, prosim, prite ga podpreti v Planico, prosim, prite Majšperk, če ste blizu. Če pa nič od tega ne morete, pa pošljite kak prijazen spodbuden SMS na 051 300 300.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Sene, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim.
3: Ja, madane, ja.
2: Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim, ne, mislim, od zadej zelo boleče, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škrjanc.com. Radio 1 Štajerska.
5: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.oo.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
14: Avtostekla pavo, pavo.
15: Nič 4 nič 600 600.
16: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
17: Autopralnica Autolaj.
18: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
19: Ej ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tumater.
6: Tako te imam rada.
2: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
7: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
2: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
5: Ja.
13: Ne.
17: Svoj na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
17: Karte eventim.si.
4: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
9: Dermatološki studio Eden. Maribor.
4: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
20: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
21: Italko kimarika.
22: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
23: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
24: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
25: Radijska mreža Radio 1.

Dale, pa ti si taka fata, jaz se tako spremljam prek FB Live-a, danes sem te pa čakaj tudi v Ljutomerju tu, ej, res toliko se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res hvala tebi in tepi in ekipi Radija 1, res te fata vsi.

Ja, Cene, zato navijamo tudi v Beli krajini in te konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ker to delaš za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspelo. Pa se vidimo v nedeljo.

0: Се не правите своја јунашко каравано тренутно згорња хедина при Птују.
1: Сте под стресом? Анксемил СТР, ше веќ пасионке. Делује же у 30 минутах. Анксемил помирја. Здравили Анксемил и Анксемил СТР. Ста традиционални здравили растлинскага извора за наведено подручје упорабе, ки темели исклучно на подлаги долготрајних искушен. Пред упораба на танчно преберите на водило. От вегани и нежелени учинки се посветујте здравником или с фармацевтом.
0: Погледайте, дему се ми мало информира. Час е за новице.
2: Уживо на Дабу, на Радио Плеерију и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: Zdravljam, Matic Meško. V obsežni kriminalistični preiskavi na območju Moravč kriminalisti še naprej preverjajo sume več korupcijskih kaznjivih dejanj. Po podatkih policije je več kot 100 kriminalistov opravilo hišne preiskave na več kot 42 lokacijah, med drugim v zasebnih, poslovnih in občinskih prostorih. Preiskava se nanaša na sume jemanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Policija je v okviru aktivnosti dvema osebama oduzela prostost, neuradno gre za moravškega župana Milana Balžica in podžupana Marka Klatnika. No, medtem pa je lista 15 kandidatov za ministre nove slovenske vlade zdaj tudi uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov pred pristojnimi odbori začnejo v ponedeljek. Po poslovniških rokih se morajo zaslišanja zvrstiti najpozneje do četrtka. Če bo šlo Janši po načrtih, bo državni zbor o celotni ministerski ekipi glasoval v četrtek. No, v ZDA pa se pojavlja ideja, da bi izdali poseben bankovec za $250 s podobo Donalda Trumpa. Izdali bi ga ob 250. obletnici ameriške samostojnosti. Težava pa nastane, da ameriški zakon trenutno prepoveduje, da bi bile na bankovcih upodobljene še žive osebe. Zato bi moral kongres najprej spremeniti zakon, šele potem bi lahko tak bankovec zares izdali.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala, malo bi ti junaško vreme brala. Škoda, da ne moramo predvajati.
4: Ne, ni škoda.
0: Ne, ja, tega, kar se pogovarjamo izven njega, ker to je neverjetno. No.
4: Ni škoda.
0: Ni škoda.
4: Do večera in do teme bo jasno. Po noč tudi sicer brez oblaka, jutri čez dan se bo pa od severa nekoliko oblačil, ampak zaenkrat pravijo, da dežja ne bo in jaz upam, da tako tudi ostane. Temperature jutri med 26 in 31, trenutno pa Kočevje 23, Koper, Maribor, Ptuj, Bled, Velenje 24, Sevnica, Črnomelj 26, Ljubljana 27, v Novi Gorici pa še vedno 28 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Prometna nesreča vira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom. Zastoji so pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri. Zastoji so tudi pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti so zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Po vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. O radarjih pa za čuda ne poročate, jaz dvomim, da so kar ugasnili, a pa šli domov, najprej so se samo kam premaknili, ker pa če se eno petko večer, a veste, ko smo malo problematični, nič 5, 1, ne, oprosti, nič 80, 22, 55, ja. Ja, to je cifra za prometne informacije.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimija.
2: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
4: Jaz imam plan.
0: Ja, jaz pa imam plan B. A imaš ti plan še ostati do konca programa tu? Sam prašam.
4: Ja, pa kak, kdaj nisem imela?
0: Ja, no. Cene prijus pa ima plan Prito Majšperh pred PGD Majšperh. Zala, oni so na poti iz Ptuja proti Majšperku. Ja. Kje se nahajajo sedaj, pa kdo pomaga trenutno goniti cene tu?
4: Drugač preklopite na Radio 1 TV ali pa spletno stran na radio1.si zaradi tega, ker to boste videli, kaj pomeni skupna moč.
0: Brek.
4: Res jim pomagajo še ekipa, da tale kvadrocikl čim prej prispe tudi v Majšperk. Trenutno je z njim Damjan Janžekovič. On je pisatelj in predavatelj. Kaj je še bolj pomembno? On je v bistvu nek nevidni junak, ki pa ni tako zelo neviden v otroštvu. Je bil namreč žrtev nasilja v družini in zdaj pomaga tistim, ki imajo dost podobno zgodbo. Tako da definitivno Damjan je junak in je pravi človek, da bo pomagal še kvadrocikl do cilja pregont.
0: Hvala lepa.
4: Kje so?
0: Ja, kje so?
4: Točno.
0: Točno. Kjer kraj? Govorimo o krajih med Ptujem in Majšperkom.
4: Niverca?
0: Niverca. Super. Še ena zala ima nekaj zapovedati.
7: Še ene. Če kdo, pa zmoriš ti to, pridem navijat zate v planico, pa držati pesti, da se čim manj zmatraš, ker itak vem, da boš premagal Gargamela.
2: Šel domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas!
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Pri izbiri avtomobila

0: fantasy. Volkswagen. Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Dežela junakov. Radio ena.
17: Cene, mislim, a smo mi prej prav slišali, da si rekel, da te noge pečejo. A našega junaka cene ta noge pečejo tretji dan?
18: Ja, ne bilo malo čuden, če me ne bi pekli po vseh teh
17: klancih. Mislim, meni bi pekli že po 2 urah, ampak
19: mislim,
17: pač, a veš.
19: Roškar ni mislil to tako posmehovalno.
17: Ne, nisem mislil tako, ne, pač delo sem je, da imaš kar kondicije, ampak se najprej 3 zaporedni dnevi poznajo, ne?
19: Po cel dan.
18: O, fej se poznajo, samo je ono, da nekak en tempo lahko mod držiš, dobiš ta prave poganjače zraven, pa brez težav prežutila.
17: Glede na to, da se ti ponavadi z elektronsko sedežnico pelješ na vrh skakalnice in potem skočiš dol s smučmi, kaj pa zdaj, ko boš vlekel kvadrocikl v nedeljo zjutraj v planici v breg, kako pa je to, kako si pa s tem, ker tega pa še res nisi delal?
18: Ne, tega pa mislim, da še ben ni delal. Tako,
17: ja, v zgodovini sveta, ne.
18: Še zmer bo lažji, ker nekak spiješ si včasih šel. Ampak prav tudi 40 kilke gor pa je, ja, sami lik namo mogli, no, tako da kdorkoli ima čas, če pride, da nas podpre tam na planico v nedelo, ga bomo se ful veseli.
19: Ob 8 uri zjutraj, že če pridete z avtom, ste dobrodelni, ker gre vsa parkirnina tudi za otročke na morje.
17: Tudi mi bomo tam, tudi jaz bom tam navijali, bomo za Ceneta in za vse tiste, ki mu boste pomagali potiskati tole čudno napravo v breg. Cene, drži se, vidimo še v Majšperku.
18: Tako, evo, zadnji kilometri.
19: To so je vaša zadnja destinacija, zdaj direkt proti Majšperku grete, ne?
17: Vidimo se na platoju gasilskega društva PGD Majšperk, ajde cene, srečno!
14: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
20: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
17: Zvonka je organizator sprejema že 5. leto zapored v Majšperku pred PGD Majšperk. Zvonko, cel Majšperk gleda na velikih zaslonih tukaj, ki je naša ekspedicija. Kje pa so, koliko Majša do Majšperka? Dobesedno živo zdaj spremljamo.
21: Živo spremljamo do Majšperka.

0: prečkajmo še malo, cirka 15 minut.
1: Okay. Zdaj pa vse domačine in tiste, ki so blizu ali pa se bodo kmalo peljali mimo, povabimo vsem na sprejem, ker tukaj bo res slušno, povej, kaj se tukaj dogaja in se bo...
0: Vsi lepo povabljeni, dogaja se na polne, hrana, pijača je poskrbljena, otroška je grada poskrbljena, zraven sem še pa pripravljal enega našega lokalnega mesara.
1: Lokalni mesar, ok. Kako ti je ime, dragi lokalni mesar?
2: Moje ime je Marcel Stojnšek.
1: A mi poveš, Marcel, kaj je tvoja funkcija danes tukaj?
2: Moja funkcija danes tukaj je, da pomagamo, se pravi, da speljamo to dogodek, da bomo dobrodelni. Pa tudi, da pač skratka ljudem tudi ponudimo naše mestne izdelke.
1: Vaše mestne izdelke. To je to, dober tek, se vidimo, družba v Majšperku, čez par minut bo ekipa tu.

0: Sene ga žene.
1: Naj bo srčen, pa ne to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država nažalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Naj on to naredi, predvsem za sebe, pa za svoje otroke.

0: Ocene, to smo že danes živo povedali, itak on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmogel bo sigurno, ekipu ima pravo, tak da bo.
1: Zala, mala bi ti vreme brala? Ja, na šihto. Zato pa je tako, kot je.
2: Oprosti, ampak tvoj ati je tako dobre jagode prinesel.
1: Res je, tukaj res lavko roškar in prinesel jagode z nekega nasada in pojedli smo že 2 kile in slabo nam je.
2: Ja, malo nam je že res, ampak če se ne moreš opreti. Drugač, lepo vreme do večera, je po noč tudi jasno, jutr čez dan tako. Sprva sončno, pa se bo mal pooblačil, ampak dežja ne bo. Tudi po moje ti oblaki bojo fajn, zaradi tega, ker bo predvsej vroč do 31.
1: Hvala lepa.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti smeri Ljubljana za uvozom Krtina. Zastoji so še zmeraj na Štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Poglejmo še prosim radarje, ki ti so zelo problematični, kar se tiče kazni. Radar Črnkljiv je v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Zidani most. Radar je v Tenetišah pri Kranju, radar je v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Za ostale posebnosti nič 80, 22, 55. Mi pa v Majšperku pri Ptuju čakamo Ceneta Prevca in njegovo ekipo in njegovo spremljevalno ekipo, ki bodo tukaj čez par minut. Mislim, da so ta trenutek pod Ptujsko goro.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Hej, Cene, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik. V to ne dvomimo. Mi smo s tabo. Moč imaš, pogum imaš, tako da boš 100% prišel do cilja.

Ja, zdaj pa je vsem Swiftijem zaigral srce, ne? In tudi nam v Majšperku že pošteno igra srce, zaradi tega, ker zdaj smo bili na vezi z našo mamo akcije Dežela junakov, Nino Igrotinovič, in pravi, da so slabih 10 minut k stran, tako da v bistvu še zadnji spust, dva ovinka in so tle.

0: Ia, prostite, dragă dame în gospodie, za to je vredno prekiniti program. Dame in gospodje, je cena, na kateri točki... Dobrodošel v studio Šova doma, no, oprosti. Ja, kar preskočil sem.
1: Kar takoj ga bombardiramo.
2: Zdaj pa, kaže mi bo v naslednjih desetih dneh tole rato, tist najljubši plac. A veš, takoj, ko zaključiš tist nahujiš tole, sem noter, prideš pa tako
0: lepo. In kaj, žal sva se dogovora, vsa dan te pričakava točno z rujno, po specifično izbrano rujno kapljico, ne kar eno na ključno iz diskonta.
2: Takrat sta me takrat v petek sprašvala, takrat sem pač povedal to, kar redno pijem, bo sem se pa spomnil, zakaj pa ne bi nekaj, da se zadevi primerno tudi. In res se držite dogovora, že tretji dan lepo me čaka izbrana pijača, ker sem se izbral, to je pa praktično moj roze, se pravi roze z mojim imenom in se matrata, tale, da povem studio, nima vedno lih, najboljših pogojev, lih nimajo hladilnika, ampak nima ga rata skladiti na tisoč in en način.
0: Hladen veter ga je ohladil. Cene, a si v katerem trenutku danes, ko je že tretji dan rekel, kaj meni tega treba?
2: Točno tega stavka ne, okay. Ampak noge pa začnejo kar face pečem, ker na ta stavk, kaj meni tega treba, imaš zelo hiter odgovor. Predvsem že prejšnja leta, ki se videl, predvsem ti glavni namen, zakaj to delamo, ti zelo hitro da pojasniti, da bomo pa že še malo stisnili, pa pognali ta kvadrocikl vse do debelega rtiča, pa s tem uvreten, upam, da marsikateremu otroku spremenili življenje.
0: Še sedemkrat toliko.
2: Tako.
1: 3 od 7.
0: Se zato sem pa nehal študirati matematiko.
1: Ja, ja.
0: Še sedem takih etap.
2: Si jo sploh začel študirati.
0: Ja, pogojno sem šel drug letnik. Še sedem takih, kot so bile te tri. A sem pravilno zdaj formuliral? Ja, vidim, da odgovarjal, a si odgovarjal komu na SMS? Povej, komu si zdaj poslal sporočilo.
2: Jaz zdaj čist nobenemu nisem poslal sporočila, če sem iskren. Je ena informacija, ki jo še rabim imeti v glavi.
0: Razumem,
2: pa,
0: razumem.
2: Pozdraven človek, ki je brzka.
0: Ja, ok. Cene, čakate majšperk, čakajte ljudje. Kaj ti gre zdaj po glavi?
2: V tem momentu, da nam je ratel zelo lepo zaključiti še tretjo etapo. Predvsem pa mi gre po glavi fant, ki sem ga spoznal kot predzadnjega gosta, ki... bi lahko rekel, da je imel lih obratno otroštvo, kaj jaz. Ker jaz sem odraščal staršema, ki sta namenila res vso pozornost temu, da sta posvetila se otrokom, da nam je uspelo, nam omogočila, kar smo želeli. On je imel pa ravno obratno, to besedno, da je mati spravila do občutja, da je nič vreden, da bo naredil slugo samo okoli sebe, če naredi samomor in to je tudi večkrat poskusil.
3: In točno za take otroke gonimo, ne? In zbiramo denar.
2: Ravno to. Danes je zdaj fant, ki dobesedno išče take, pomaga, predava, se je postavil na noge, piše knjige in je dobesedno največji senzor, ko hodi na te dogodke, da opazi mogoče take, kot je bil on in da jih reši iz takega okolja, ampak poslušati, kaj je on doživel, je to pa nožo srce.
0: Pomagam 5, pomagam 10 na 19, 19. Cene, končaj tvoj rujno kapljico, potem pa te čaka množica v majšperku, ker te bi vsi radi videli in te pozdravili. Smo kar ponosni. Ne, mislim, oprosti, narobe sem rekel, smo
3: zelo
0: kar ponosni.
3: Zelo smo ponosni.
0: Smo zelo ponosni, da si na krmilo kvadrocikla.
2: Se trudimo.
0: Hvala lepa, srečno, Cene.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite možnosti za član AMZS.
4: Radio 1 TV. Ni več izgovorov. Začni investirati. Prenesi prenovljeno aplikacijo Generali Investments in investiraj že od 30 evrov na mesec. Generali Investments.
6: Ko se zabava zaključi, postanejo spomini. In nekaj nereda. Nana čistila so učinkovita, naravna in brez škodljivih sestavin. Slovenska naravna čistila v reciklirani embalaži zvoni, ki dom napolnijo s svežino. Znano je tvoj dom vedno pripravljen na nove spomine.
7: Ko iščeš smisel življenja, ni tu vsega. Spoznaš, da je sreča lahko poteča. Takrat te v zraku držijo zrele odločitve, te, ki štejejo v zlatih letih. Modre odločitve. Skleni varčevanje pri Modri.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Limp Bizkit in Behind Blue Eyes. Jaka Grozdano, sem tvoja družba, tole pa je Radio 1. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Velenje danes pretresa huda delovna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 5 delavcev, 2 huje. Nesreča se je zgodila med zalivanjem betonske plošče, ko se je podrl gradbeni oder, delavci pa so padli z višine približno 8 metrov. Poškodovane so najprej iz objekta prenesli delavci, nato pa so jim pomagali gasilci in reševalci. Odpeljali so jih v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Po podatkih policije nihče od poškodovanih ni v smrtni nevarnosti. Vzrok nesreče pa še preiskujejo preiskovalni sodnik, državno tožilka in pristojne službe. Janez Janša pa je v državni zbor poslal seznam 15 ministerskih kandidatov za novo vlado, med katerimi je več znanih imen in tudi nekaj nekdanjih ministrov. 7 ministerskih mest naj bi pripadlo SDS-u, 5 trojčku okolje NSI-ja, 3 pa demokratom, med tem, ko je SLS ostal brez svojega resorja. Kandidati se bodo pred parlamentarnimi odbori predstavili v ponedeljek in torek. Če bodo zaslišanja uspešna, naj bi državni zbor celotno ministersko ekipo potrjeval v četrtek, nato pa bi nova vlada lahko začela z delom. No, danes na 29. maj pa beležimo tudi obletnico prvega potrjenega vzpona na Mount Everest. Na današnji dan leta 1953 sta na vrh najvišje gore sveta stopila Edmund Hillary in Tenzing Norgay. 73 let pozneje Everest ni več takšna redkost kot nekoč, saj ga v eni sezoni v poprečju osvoji okoli 800 ljudi.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ja, po noči bo pretežno jasno, jutri čez dan pa se bo severa države nekoliko pooblačilo, ampak ne glede na to dežja ne bi imel. Kar se tiče pa trenutnih temperatur, Maribor in Ptuj 24, Cerklje ob Krki 25, Semič 26, prav toliko jih je v Ljubljani in v Novi Gorici 27 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Borodživjo, kako nam kaže na cestah?
5: Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju, pred prehodom Šentilj, pa na regionalni cesti Izola Strunjan in Koper Dragonja. Vzemite prosim tudi na znanje, da bo do te nedelje 31. maja do polnoči zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbr komando zaradi prireditve, bo gre namreč za gorsko hitrostno dirko. Radar pa črntlijo v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, smer Zidani most, v Tenetišah so pri Kranju in v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Ostajam tukaj za vas v preostanku večera na nič 80 22 55. Srečno.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
0: Ja, in Jaka Grozdano, sem s tabo. Danes večer bom tvoja družba na Radio 1 in kaj reči, tretji dan dežele junakov je mimo. Vemo marsikaj, tudi kakšen izziv čaka Ceneta Prevca v nedeljo v Planici ob 8. zjutri, kjer bomo seveda vsi navijali za Ceneta. Več o tem bomo povejali tekom večera danes, do takrat pa seveda pomagam 5, pomagam 10 na 1919, takoj po dveh pa najprej 3 stvari, ki jih danes rabimo vejati.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jaka Grozdano, sem tvoja družbena Radio 1 in zato imam zdaj le tri stvari, ki jih je danes dober vedeti. Številka 3. Kaj vse pozabljamo na letališčih? Ja, na enem od evropskih letališč so objavili seznam najbolj nenavadnih stvari, ki so jih pač potniki lani pozabili tam. In med njimi so bili električna kitara, poročna obleka, aparat za kavo in celo vreča krompirja. Ja, to v bistvu pomeni, da če ste danes mogoče pozabili ključek je, ste še vedno precej pred tistim, ki je pozabil na nevesto oziroma na njeno obleko. Številka 2. Slovenci smo med najbolj zvestimi poslušalci glasbe. Ja, nova evropska raziskava kaže, da Slovenci v bistvu poslušamo glasbo praktično vsak dan, največkrat v avtu, doma ali pa med delom. Kar iskreno niti ni presenečenje, ker če bi morali zbirati med prometnim zastojem z glasbo ali pa prometnim zastojem brez glasbe, mislim, da odgovor vsi poznamo. Pa zastoje tudi. In številka 1. Tretji dan akcije Dežela junakov. Dobrodelna akcija Dežela junakov je dan zaključila svoj tretji dan. In ja, do cilja je še kar nekaj kilometrov, noge bo še pekle, ampak energija zaenkrat ne popušča, kar je najbolj pomemben. Cene se je dan združil številnimi slavnimi, naredil svojo majico. Poleg tega pa smo zvedeli tudi, kako bo zgledal nedeljski izziv v Planici, kjer bo Cene s kvadrociklom mogel na vrh planiške velikanke. Ja, ker je res, da bodo Cene in ekipa tisti, ki bodo gonili v hrib, ampak v takih akcijah ga na vrh vedno spravimo vsi skupaj. Tako da, pridite navijati v Planico v nedeljo ob 8.

0: Glockenbach in Chris the Surrendi, Prideos Magic Momentum in Magic Moment oziroma magičen trenutek bomo imeli, lahko ga vsi naredimo v nedeljo, da pridemo v Planico navijat za Ceneta in ekipo. Ob 8 se začne izziv, ba je največji, najtežji izziv. Štart do zdaj v zgodovini dežele junakov.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
9: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
8: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
13: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
13: Pivo in cvetje.si.
14: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
15: Aha, korita?
14: Ja, blešči se.
12: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
17: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
18: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
19: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
20: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
21: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
20: Več na seltron.si.
22: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: 34% ceneje, borovnice 26% ceneje in kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Damjano David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me pridejo takoj v kratkem. Najprej pa pogledamo še, kakšno je stanje v zuni in na cestah. Poglejmo, kako je v Velenju 23 stopinj, Koper 24, Krško 25 in v Ljubljani jih je 26. Ja, čez noč bo ostalo jasno, jutar pa ne bi nas doseglo nekaj oblakov iz severa. Ne bo hujšega dežja, ne bo, temperature jutri pa bodo dosegle od 26 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Vreme imamo ok, kaj pa ceste, Borut?
3: Tudi ok, zaenkrat samo zastoj na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj, pa na regionalni cesti Koper-Dragonja zaradi del. In pa zgolj uvednost do te nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravber komando zaradi gorske hitrostne dirke. Če bo še karkoli novega, znana in brezplačna je na voljo, srečno pot.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
0: Na njem pa te družbo delam Jaka Grozdanov. Ja, v nadaljevanju več dobre glasbe, zraven pa spomin seveda na tretji dan akcije Dežela junakov, kjer zbiramo denar za otroke, ki jih vsako leto peljemo na morje. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Pa še en poziv, poziv na nedeljo. Ko Ceneta in ekipo čaka Planica. Ja, Gargamel je pršel z Lukne, Cenetu postavil izziv in Cene ni odlašal pri tem, da ga sprejme. Več o tem pa v kratkem.

0: From Ballads in Spirits je bil tole, Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radio 1. In akcija Dežela junakov je dan zaključila še svoj tretji dan. Cene Prevc je dan spot nadaljeval v Murski Soboti, kjer je za nekaj časa zamenil kvadrocikl za škarje in šivalni stroj. Ja, v Lelosju so ga spravili za proizvodno linijo in skupaj so izdelali tako prav posebno majico.
1: En rokav je centimeter krajši, ampak drugačna štima.
0: Ja, taka rumena majica, v kateri je cene Mengrede preživel cel dan. V mesto se mu seveda pridružali tudi številni znani, od Nike Zorjan do Luke Basija. Tudi Damjan Murko je prišel za peteno in to oblečen v kombinezon za smučarske skakalce.
2: Jaz te več, imam dresno robo, prden vem pa, da je tvoj in da dihat ne morem. In sem si ga komaj preboril, zato, ker je bilo dejansko, mislim, imam nekaj definitivno, kaj česa ti nimaš v tem dresu. A je resno robo obrnjen, zato me pustiš.
3: Res je na robo obrnjen, tole je zadnji del.
0: Ja, pester dan je bil, pester, ampak spet zelo junaški. Ampak občutek imam, da vsi že malo gledamo proti nedelji, ker bo takrat Dežela junakov zavila v Planico.
4: Planica, Planica, snežena kraljica.
0: Ja, in kakor prav Gargamel, ne, cene te tam čaka najtežji štart v zgodovini akcije. Kolik težek? Tok, da bo potreboval pomoč. Velik. Pomoči.
5: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
0: Ja, od mene, od tebe, od vseh nas bo cene in ekipa pač potrebovala bo našo pomoč. Zato bomo v Planici še govorili in če lahko prijaš navijat prlet, cene in ekipa nas rabijo. Tako da, prines vsa trobila, ki jih imaš, vse, kar imate doma, prineste, vse glasilke, obe glasilki, ta glasne sosede, vsi naj pridejo v nedeljo ob 8 v Planico.
6: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.

0: naju.
1: Flirt za naju in kako nas je tole lepo spomnilo, da dobre stvari v življenju res delamo za tiste, ki so nam najbližji. V nadaljevanju bomo nadaljevali z več dobre glasbe.
2: Jaka Grozdanov
3: na Radio 1.
4: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
5: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
4: Nevidne junake.
6: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
7: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
7: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Radio 1 Štajerska.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
17: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
16: Redmi 15. Več za manj.
18: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, dvojka danes.
10: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Joel Corey in Lonely, tole Radio Ena. Ja, jutro nas čaka sončen dan, nekaj koprenasto oblačnosti sicer ne bi imela, temperature bodo med 26 in 31 stopin, tudi v nedeljo bo precej ok, sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti, no pa popoldne pa ne bi predvsem v notranjosti Slovenije začel padati neke krajevne plohe in nevihte, tako da ja, vikend bo v večini kar za izkoristiti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Boro Đivjo, kako je na cestah?
2: Dobar večer, še vedno nekaj zastojev iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj, pa na regionalni cesti Koper-Dragonja pri Šmarjah prav tako. Prometna nesreča pa pravite, da se je zgodila na cesti Ihan-Selo pri Ihanu. Naj samo spomnim, da bo do te nedelje do polnoči zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando, tam namreč poteka gorska hitrostna dirka. Še pol ure sem tukaj za vas, na nič 80 22.55. Srečno pot.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba in dežela enako poteka, končal se je tretji dan. Zdaj, glede etap, vse jasno. Tisto vprašanje za nedeljo se je spremenil v Planico. Gargamel je to začinil še z izzivom. Cene te čaka res velika preizkušnja, v kateri pa seveda ne bo sam. Tudi v tej urci bomo govorili o tem. Že zdaj pa ti lahko povem, da si rezerverite si nedeljo ob 8 zjutraj. Takrat se vidimo v Planici in navijali bomo.

Katy Perry in Roar, ja, kak razdano sem tvoja družba in včasih, ki gre kaj narobe, mogoče sploh ne rabimo na sveta, tudi motivacijskega govora ne, včasih rabimo sam nekoga, ki nam reče, dej, povej.

Ja, parla kon me, pomen govori z mano in Eros Ramazzotti je tole izdal leta 2009, ki je svet že kar globoko komuniciral preko vseh teh SMS-ov, mailov, ekranov in že takrat je Eros upozarjal na situacijo, da stojimo en zdraven druzga, bulmo vsak v svoj ekran namest, da bi se pogledali pa kakšno rekli. In refren je čist simpel, govori z mano, poslušate bom, ne bom te obsojil in mogoče je to ena najbolj pocenjenih stvari danes. Ne rešitev, ampak pogovor. En z drugim. Eros Ramazzotti, parla con me.

0: Ja, ura je idealna, da začnemo malo bolj s takimi na poskok. Če imaš kakšno, ki bi jo res, res, res rad slišal, daj mi napiši SMS na 051 300 300.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov. Najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta. Zabluje na

0: Kdo drug žive od tvojega dela?
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: CG Evolution Auto.
4: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
3: CG Evolution Auto.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Taylor Swift in Shake It Off. Črnomelj 21, Maribor in Tržič 22, Celje 23, Ljubljana 24 in Koper 25 stopinj. Jutro nas čaka lepa sobota, sprva bo jasno, popoldne pa naj bi se začelo pojavljati se neke oblačnosti, ampak v redu bomo imeli, super bo za izkoristiti tale vikend, temperature jutri pa ne bodo prizanašale, šli bomo vse do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Boru, Đuja, upam, da se tep ne bo tako fuclal, kot kar men.
2: Dobar večer, še preden zaprem prometno štrcuno za danes, vam povem, da so zastoji na regionalni cesti Koper-Dragonja pri Šmarjah in policijsko kontrolo sporočate v Bistrici pri Šentrupertu. Zgolj uvednost do nedelje, do te nedelje, do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbr Komando. Tam bo namreč potekala oziroma poteka gorska hitrostna dirka. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes in naredite si lep vikend. Srečno!
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
0: Ja, kakor zdano, ostan s tabo na Radio 1. Tretji dan akcije Dežela junakov in novega junaka Ceneta Prevca je uspešno za nami. In ko smo že mislili, da Gargamel letos ni neki aktiven, se je pojavil in Ceneta dal prvi večji izziv letošnje akcije, oziroma, kakor je rekel sam, najtežji štart v zgodovini akcije. Ja, v nedelo ob 8. Ceneta čaka ta izziv v Planici in težko bo, Cene to ve, ekipa to ve, ampak v nedeljo mu pri tem lahko pomagamo vsi, tako da pridemo tja navijat ob 8. V Planico, takoj po 2. pa bomo slišali še enkrat, kako je Gargamel tole za kuhu danes, oziroma včeraj zjutraj v Denisa Odečovo.
3: In še več dobre glasbe.
4: To keep you close to me, but I got in between.

0: Alfarben in Baby Goodbye, jaka grozdano sem tvoja družba. In danes je v Denis Audit Show pršu Gargamel, ki je obljubil, da nam bo razkril, kašen bo ta najtežji štart v zgodovini dežele junakov. In za podporo cene to prejucu ste seveda to nedeljo vsi vabljeni v Planico, kjer se bo pred štartom odvil pravi spektakel. In očitno bo poleg najtežjega štarta še najtežji izziv. Cene bo pač skaku po vseh skakalancah. Istočasno pa bo moral Gargamel skočiti tudi na eni skakalanci. Tega res ne gre zamuditi, res še posebej zato, ker s tem, ko prijete, podprete akcijo Dežele onako, vsa parkirina tist dan, vz narod parkiriš bo šel v dobrodelne namene. Tako da super, super zadeva, tako da v nedeljo ob 8. vsi v Planico, največji izziv za Ceneta in hkrati najtežji štart v zgodovini Dežele junakov. Dejmo slišati, kakšen bo ta štart.
1: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
1: Ja,
3: to bo... Ni ceste.
1: Ja, zakaj, ja, rabeš cesto?
2: To ja, kako?
1: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh, do rampe, potem pa dol.
4: Čaki, s kvadrociklom na vrh Planice, to ne.
1: Ja, zakaj ne?
4: Zato, ker je že peš težko gor. Ja.
2: To je tako strmočno.
3: To ne moreš.
2: To ni realno.
4: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na Planico, ali kako gre to?
1: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
4: Naprej.
1: Ej, to je to, lep pozitivni petek še naprej.
3: Jaz sem bil letos zratrakom, pa je skoraj nemogoče. Zratrakom.
1: Bye, bye, Miha.
3: Petek.
2: Model, on gre jutri še na Šmarno goro, pa...
4: Ostari, ja, na Šmarno goro gre, če ne zberemo 10.000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku. Trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6.800.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.

0: Ray in Where is my husband? Jaka Grozdano sem tvoja družba in več dobre glasbe nas čaka tudi v nadaljevanju. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, hi. Miles Smith in Nice to meet you pride zelo, zelo, zelo v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Radio 1 Štajerska.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminusletse.si Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika mojeminusletse.si, vse najboljše.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Ko zgodi se avtosteklu, to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
12: Avtostekla pavo, pavo.
11: Nič 4, nič 600, 600.
13: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
14: Kako te imam rada?
15: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
14: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
15: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ne, ne, ne, ne.
5: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
17: Najlepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
18: Dermatološki studio Eden, Maribor.
17: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
19: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
20: Italko, kimarika. Italko keramika.
21: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
22: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
23: Radijska mreža. Radio 1.

0: Black Eyed Peas, Shakira and David Guetta, Don't You Worry About The Thing. Tole je Radio 1. Ja, čez noč bo pretežno jasno, jutar pa ne bi severa prišlo neki oblakov, kar se tiče temperatur, ne bo nega, kaj bi rekel, ne bo nekih nižjih temperatur, imeli bomo od 26 do 31 stopinj in večino časa sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, poglejmo še na ceste. Na cestah, ja, imamo pa kar pestro, in sicer na ljubljanski južni obvoznici A1 v smeri Brda, med Vičem in Brdom se je zgodila prometna nesreča. To je pa zaenkrat to, ukolikor še kaj opazite na cestah, dajte biti previdni in strpni.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
0: Ja, kako grozdano sem s tabo na Radio 1. Dežela je onako, tretji dan je za nami in zato, ker ste bili z nami v zadnjih dnevih, ker ste tako lepo pozdravili Ceneta in ekipo, bomo tole urco naredili mal drugač. Naslednjo urco boste playlisto ustvarjali vi. Ja, vi, uredniki, so dali zeleno luč, tako da mi na nič pite na 300-300 pošljate komad, ki ga želite slišati. Lahko je klasika, 90-80, lahko je kakšna guilty pleasure pesem, lahko pa je komad, ki ga že 5 let niste slišali na radio. Naredili bomo eno tako hype playlisto za našo ekipo, za vse nas, ki bomo v nedeljo navijali za Ceneta in ekipo v Planici. Pa dajmo vidjeti, kakšen totalni party bomo sestavili skupaj. Napiš mi pesem, ki jo želiš slišati na SMS, nič 51, 300 300.

0: Marsin, I just might. Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1. In ker ste bili zadnje dni res junaki. Res junaki, dežela junakov in za vse sprejeme, kako ste sprejeli toplo Ceneta in našo ekipo, smo rekli, da bomo danes naredili takole. Tole od 9. dalje vam prepuščamo mi platno, vi pa mi na nič pete na 300 na SMS-e pišete, kaj si želite slišati. Z mano je zdajle Tomaš. Tomaš, Tomaš, se slišva? Tomaš, živjo.
1: Živjo.
0: Ej, povej mi, kaj bi pa ti dan zavrtel celi Sloveniji? Kaj si želiš slišati?
1: Dviga Slovenije zastave. Ja, mislim, da bi ta zadeva nas združila, da pomagamo Cenetu v nedeljo, ko bo imel tak velik izziv.
0: Ja, pa magar zastave ven, ne?
1: Tudi lahko.
0: A boš prišel navijat?
1: Absolutno pridemo navijat.
0: Evo, Tomaš, zavrtimo jo, ker če je kdo zaslužil glasbo po svojih željah, ste to vi dežela junakov, v nedeljo pa vsi, če je treba, tudi zastavami. V Planico, od 8. naprej.

0: O, kako bo tole dober. Žan Serčič in vse bilo je prav. Pride zelo, zelo, zelo kmalo, tako da ne hod predaleč.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, hot.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Perilo oprano v 15 minutah?
14: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
15: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
16: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
15: Več na seltron.si.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Laura Branigan, Self Control, tohle je Radio 1. Maribor 17, Metlika 18, Hoče 20, Ljubljana 22 in Piran 23 stopinj. Ja, po noči in zjutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj, ob morju okoli 15, noče z dan pa bo sonce naredilo svoje, sicer bomo imeli neke koprenaste oblačnosti, ampak temperature jutar bodo spet okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, še vedno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje med izvozom Vič in Brdo. To je to, ukolikor ste na cesti, strpno in previdno še naprej.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
0: Jaka Grozdano, sem še vedno s tabo na Radio 1 in super hitro so šli teli trije dnevi. Vsi ste navijali za Ceneta in ekipo in kaj reč drugega, kakor da vsakeč znova dokazujemo, da dežela junakov nismo zato, ker bi sam neki prispeval pa tako, ampak zato, ker je to čas, ki se res znamo povezati v eno lepo skupnost, ki ima toliko srca, kakor nobena druga država. Mi Slovenci smo res cari in to bomo dokazali tudi v nedeljo v Planici ob osmih. Vse glasilke, vse od sebe, zato da bo Cenetu in ekipi uspel, takoj po dveh pa se še enkrat spomnimo na detajle tega izziva. Tako da, ustan!

0: Jonas Blue and Jack, Jack, Rise, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in če ste danes spremljali Deželo junakov, pol veste, da je bil za cenata še en kar konkreten dan. Murska sobota, Lelosi, Ziv, kup znanih gostov in še en korak bližje cilju. Ampak iskreno, občutek imam, da bo vse skupaj vrhunc doseglo v nedeljo v Planici, ker tam cenete čaka neki, kar Gargamel opisuje kot najtežji štart v zgodovini akcije.
1: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
0: Ja, cene bi moral s svojim kvadrociklom čist do vrha Planice, spraviti ga na vrh letalence in zato rabimo ljudi, rabimo glasove, rabimo navijanje, rabimo energijo, pa še neki. Če prijete v Planico in plačete parkirino, gre ta denar vse v sklad Dežele junakov. Za najmlajše pa bodo skupaj v Nordijskem centru Planica pripravili tudi brezplačne treninge, smučarski skokov za otroke, ki trenirajo skoke. Tako da ja, v nedeljo ob 8 bo v Planici dogajal Dežela junakov. Cene in ekipa proti planiški velikanki. Za otroke!

0: Dan za Koduro je bila tole, Jaka Grozdanov, sem bil tvoja družba in tretji dan akcije Dežele junakov je šel uspešno čez, čaka nas vikend, nedelja bo naporna, planica, skoki in cene na vzdol, pa še planica, cene in kvadrocikl na vzgor. Vse to nas čaka v nedeljo ob 8. v planici, zato seveda pridite navijat, cene in ekipa rabijo tebe, mene, vse nas, Dežele junakov.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Ena noč gratis v termah Lendava.
8: Rezervirajte 3 noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
7: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
8: Rezervirajte na terme-lendava.si.

0: nakup.
1: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
2: Avtostekla pavo, pavo.
3: Nič 4 nič 600 600. Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
4: Imate kovinske odpadke?
5: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
4: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
5: InPoint.si.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem.
6: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Radio 1 Štajerska.

stvari sa mnar. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sa mnar. Je sam nar, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Minuta za jezik.
2: Krajšanje besed pripomore k gospodarnejši rabi jezika. Uporaba krajšav je dobrodošla tudi kot sredstvo za zmanjševanje občutka o ponavljanju besed. Včasih smo prisiljeni večkrat uporabiti določeno daljšo besedo ali besedno zvezo, kar pri bralcu hitro vzbudi občutek, da dolgovezimo, medtem ko uporaba krajšav ta občutek bistveno zmanjša. Kadar uporabljamo neustaljene krajšave, jih moramo na začetku besedila ustrezno pojasniti. Najpogostejše krajšave pa so pribl za približno, ipd za podobno, itn in tako naprej, itd in tako dalje, lr lastnoročno, mio milijon, oz oziroma št število, ti tako imenovani, str stran, oz oziroma ali pa doo družba z omejeno odgovornostjo.